0: ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
1: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
2: Reporter Anna Grönberg. På ön Sifnos i Grekland har tre personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privatägda helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Sen tidigare kontrolleras 4 fartyg av piratligor i området. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan är ju 2:02 natten mot tisdagen den 18 augusti. Och kollar vi vädret för hur det är just nu i natt då. Norra Norrland, regn och över Götaland skurar som sakta rör sig österut. Och har gjort så här under natten. I övrigt uppehåll och klart till halvklart väder. Vi tävlar i nattjakten och har ju skickat ut en ledtråd. Första ledtråden var den här Duplantis gatuslang freestyle med Alayavan. Vad leder det till? Ja, ni får fundera på det och höra av er till vakensnabelasverigesradio.se. Jag har fått gissningen i stil med nummer 13. Jag har fått en gissning på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
3: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Men det är inte rätt, det ska däremot bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Yeah.

0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in där förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag i potten, en sovmask. Vaken med Petro P4. Jag är vaken med Petro P4, står det på den som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse. Jag hjärtanatt står på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Bestämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Ja, härliga toner här. Som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten. Och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gatuslang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder. Men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog, heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Englander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Vi ska se. Ronny skriver, höga höjder tror jag på. Duplantis hoppar högt och drog, det blir man ju hög av. Inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också en klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt. Men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i baken. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken snabelasverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ändå in i kaklet så att säga. Ändå in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

Kärleken, drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg. Det är det inte heller. Over there, eller Staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir Hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vakensnabel@sverigesradio.se, alltså skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med Vaken. Och glöm inte namn och nummer. Viktigt.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Hallå. Det var ju skönt att få komma fram med någon gång.
0: Äntligen, du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt då, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många bara jobb måste vi göra på nätterna. Så jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, den asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på. Mm.
0: Du, får fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit därifrån. Och då är man alltid så lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så det är lugnt. Du kan gå. När de tar bort avspärringarna så är det bara att promenera på.
0: Så direkt Peter och välten har dragit därifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Jag tyckte det var sketsvårt, för jag har satt länge med olika grejer, men dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt.
1: Ja.
2: Och sen building är det hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint Peter i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg, och jag skickar den till dig här.

0: efter den här sändningen. Så
1: ja,
0: får
1: vad
0: du,
1: trevligt, tack snälla.
0: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner?
1: Ja, det var. Ska hänga någon här sen.
0: Ha det gött nu, lycka till med asfalten i natt.
1: Detsamma, ha en underbar natt.

0: Stolthet, Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Eko-redaktionens stolthet Sofia Safraniad och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade som höga smällar och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är ännu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
5: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
6: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
7: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Tannikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt, för vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Tidepartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidepartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 2:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagens skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början, men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10-15 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

somebody else. Kygo Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love här i Vaken med P3 P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte det vanligaste faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK, Silvana Imam för Feministiskt initiativ och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern, men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan, och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusk samarbete med Sverigedemokraterna, då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhör det ovanligheten att artister blir förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som ett stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär även där. Då har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel är en artist som varit väldigt Trump-kritisk, när han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte ju då högeraktivisten Charlie Kirks änka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the Best med Troy Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the Best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troy Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troy Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

CLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket då innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska Radio- och TV-unionen EBU ändrat sina regler. Från och med nästa år då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon, har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidiga åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Sköta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17 år.

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta den här natten som strax blir morgon. Då handlar det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret. Mm.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och det är en låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra. Om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut, jag var där, 7-8 juli 2023.

0: Temper City Self-Aware. Du vaknar nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss inför att det är tisdag.
1: Mm, det finns. Det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre.
0: Nej.
1: Snart börjar det på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Det kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vakna med Peter och P4 fram till klockan 4. Och då är det så här, vakna med Peter.
0: Alltså, man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du,
0: redan... Don't quit your day job.
1: Nej,
0: det var ju
1: det. Det var det jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det finns inget temadag idag.
0: Inte?
1: Nej, det fanns inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns nio...
0: Vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså
1: ja,
0: temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fatta att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio, har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej,
1: de har fått
0: sett.
1: En helt ny. Alltså,
0: har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Ja.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla
0: skattepengar.
1: Ja, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio.
0: Ja.
1: På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm, alltså,
0: vad kul. Det är jag gillar när många... Alltså jag gillar det, den grejen. För det kan bli ganska bra när de intervjuar partiledare.
1: Ja, verkligen.
0: Partiledare.
1: Om man vill ha P3 sätt att göra det på. Mm. P4 Extra har ju redan kört sin. Så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm, men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert. Ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje...
0: Nej.
1: Jag orkar
0: okay.
1: inte det, för att det finns så många program som har sådana. P1 har väl också...
0: Men vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte.
0: Nej,
1: inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det okay. får man, varje dag kommer en ny. Mm. Och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting.
1: Nej.
0: Men fortsätt med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man är intresserad av det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad, allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TT:s egna prioriteringsgrej. När det gäller sport.
0: Ja.
1: För att det annars blir de har så mycket, det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna, varför får inte hästtjejerna? Varför får inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kanske kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, vad bra. Skönt att veta hur du liksom rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Ja, nej, jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men jag är inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag svag. Nordstedts finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som står.
0: Du är väldigt
1: står...
0: public service den här morgonen, vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Mm. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dra sin repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det med för motiveringens? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Jag känner
1: jag vill bara
0: också.
1: Putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde du? Jag var, nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker.
3: Jo, det tycker ni.
1: Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga.
1: Ja, det har varit en lång sommar. Nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies. Dessförinnan så fick vi ju Lyckeli med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen, mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slagit 4. Och då säger vi god morgon.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
3: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
4: Har ni gripit någon?
3: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
4: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
3: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
2: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld, det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till imorgon tillsammans med Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson. Ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet. Mitt jobb att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier. Men annars så ser inte ni mig. Så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion. Och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av nej, men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom vara aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod. Och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung. Och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod. För jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska. Alltså så kjol och skjorta och så. En liten kofta. Tyckte det, så kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som en som stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Det som märker på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder, att det är mycket funktion som är fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel, elektriker på industri. Okej, här är cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder, hjälm och skyddsskor denna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns, alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då, om den fanns. För min mamma jobbade inom vården, alltså på 90-talet i Uppsala, akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt, jag menar, det var en speciell grön färg då. Som man hade, som var en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit, 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orkid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacken med P3 och P4. Där jag fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att så här, nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om vildstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken under gårdagen mellan Sundsvall och Umeå. Men där är tågtrafiken igång sedan midnatt ungefär. Så om ni vill tipsa om trafikstörningar, ring gärna oss och numret är 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Funky, Loffe och Sofia Norling med Sing Sing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud, vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Finns det liksom, även om ni har en... Det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart, något stiligt, så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar... Ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på inom restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder när man jobbade inom restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig, att det finns ett krav på vad man ska ha, så måste man köpa kläder. Har ni varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 722-50 inled med att skriva vaken snabbra. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots redaktion. Tänk att jag satte ditt namn bara så där, efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men klart jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter, och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, MP, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT-Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi få höra mer politik. Vi kommer ju få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion, alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som... Jag bara reflekterar över att den möter aldrig... Det kommer ingen patrull på den från de som hatar svängelskan. Vi går raskt, inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
1: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är, men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än, men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tacka.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, dessförinnan Bells and Dolly Parton med Son of Jolene. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat, eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag har sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, inte Hilsen, du är norsk kanske. Jag är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, ah, just det. Du flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. SMSa 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, men det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor, vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en gelett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt. Alltså, svart rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och männen endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ha på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar inte stretch. Jag är nog den enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Flyg är lite mer restriktivt. Tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken, tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minsann inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss. Att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell, han är högtydlig och kung. Ja, men jag tror, Jocke, att kommer kungen hit, då är det i... Han är inte privat här, tyvärr, även om jag skulle vilja det. Så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare, min pappa träffade honom, kungen, på sin arbetsplats, en verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han nog varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har hört en liknande historia där kungen var på ett sånt där besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde, ja, men göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara, alltså nu har han inte det valet riktigt, jo, men ändå inte, men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag det hade varit någonting med bilar faktiskt. Man kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet, Roy Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Vad är det för? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men det ser ut att vara en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det var jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhus i Tisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Takira med Curly Sue. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är här. Klockan, den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan
5: avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
8: Det är så fruktansvärt oseriöst.
9: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
10: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
9: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
11: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter dem heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT-verien. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Zara Larsson och Shakira. Den colombianska stjärnan Shakira, som jag läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden Gällivare. Ett växelfel och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår, ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

Clear Up 80 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé, verkligen? Nej, men skämt sig då. Det här namnet ekpositionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: Roses med I Wanna Be Adored. Klockan är närmast 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
6: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
8: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say, around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
9: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
8: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
10: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
9: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League-playoff där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Så då så gick vi en bokkurs i Folkets park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Fast det är bara på träningsnivå än, för man får fan veta var man är någonstans då, kan jag säga.
0: Men
1: alltså det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3x2 hjul inblandade liksom. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer den, ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig liksom.
0: Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi oftast får höra är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med två gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Så att vi är inte umtåligare än.
0: Nej.
1: Varandra. Jag brukar säga att den enda frågan man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det är, har du ont någonstans? Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det, att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt för mig att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande. För jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se sådär när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite sådär snälla, kan man se att folk tänker ibland. Och så ju mer man dansar så ser man i ansiktet att det är såhär, jävlar hon kan ju. Det blir lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka? Brukar du skratta till då också eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen, vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Vad är det som gör att du just vill att, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så gruvligt efter, så det finns inte.
0: Mm.
1: För hade man haft, hade jag haft partner, så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden med en annan helg om jag hade orkat.
0: Mm.
1: För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och, skulle jag säga. Dels sittande som jag inte... Jag tror bara att de, inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bockia till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bocka och inne och rullstol, det är liksom... Mm. Det vet alla att det går bra, men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också, så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har ett sug kvar efter att tävla.
0: Mm.
1: Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna, vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi började prata om att man blir dansör, var en riktigt bra dans. Och sen så passar det verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa, men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Mm. Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbel svensk mästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige tar man vid

0: P3 Morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Tisdag idag. Stefan Lindeberg, Jonas Börjesson, god morgon.
2: God morgon, god morgon hela Östergötland.
1: Ja, jag tänkte ju säga det. Nu är det lokalt, säger de här, och då hamnar vi, jag är du på väg lite runt om i länet idag.
2: Ja, Mjölby är första anhalt. Jag är nyfiken på hur man ser på grannkommuner.
1: Ja, ibland önskar man ju kanske att man hade något i sin kommun som finns där över kommungränsen. Är det något du har tänkt på, så har vi ju slängt ut en fråga på sociala medier. Kristina Turesson här i studion också. God morgon.
3: God morgon.
1: Ger oss nyheter, och då handlar det om, ja, vi hamnar lite i Mjölby kommun.
3: Ja, men precis. Det är ju så att när Sverige ska skicka interner för att avtjäna sina straff i Estland, ja, då kommer nu 10 stycken inledningsvis att skickas ifrån Skänningeanstalten. Vi hör lite oro kring detta.
1: Mer om det i lokala nyheterna, men först nyheter från Ekot, en uppdatering som alltid när klockan slår 6.
4: God morgon. 2 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
5: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag. Och förundersökning som vi jobbar i är försök till mord.
1: Har ni gripit någon?
5: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
1: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
5: Nej, men vi håller på och jobbar på, vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har lett till de här frihetsberövandena.
4: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
4: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt, och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
7: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
8: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
9: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
10: Det är så fruktansvärt oseriöst.
11: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
12: Elisabeth Tanikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
13: Inte Centerpartiet kom över i den här frågan också.
11: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
14: Det är tydligt, vi kommer inte ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
4: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 6:05 i Ekostudion idag. Angela Wiese-Edel här.
1: Fick klockslaget där. Vi tar en titt ute och ser kanske lite regndroppar i moln, skurar som drar bort österut och följs av lite växlande molnighet idag. Mest uppehåll annars att vänta. Temperaturen 17-21 grader. Vi säger god morgon från P4 Östergötland. Stefan Lindeberg och Jonas Börjesson med dig denna morgon.

0: sår.
1: Välspelad hitmusik från sommaren. Fanny Avon, tiden läker alla sår. Vi ska ta en titt på trafikläget. Henrik Gustafsson, god morgon.
2: God morgon, och vi ska varna för däckrester och en lastbil som står med problem då på E4 och detta mellan Linköping och Norrköping i norrgående riktning. Den står efter trafikplatsen Norsholm och innan Mellby och farten i riktning mot Norrköping. Lastbilen står på påfarten lite längre fram, men det ligger då däckrester innan den här lastbilen. Så se upp där på E4 i riktning mot Norrköping från Linköping. Tipsa oss du också på 020 999 444.
1: Tack för det, Henrik, med oss under morgonen. Trafikinformation. Kristina Turesson också i nyheterna. Det handlar om flytt av fångar.
3: Ja, det är ju så att sedan en tid tillbaka så har ju Sverige ett avtal med Estland om att man ska kunna flytta intagna från svenska fängelser till att de ska placeras i fängelser i Estland. Orsaken är ju att det är en stor platsbrist i de svenska fängelserna. Och nu i augusti så är det 10 stycken intagna som ska flyttas från Skänningeanstalten över till Estland. Linus Gardell är advokat och han har 2 klienter som har fått det här beskedet om att de ska få flytta till Estland. Och han är kritisk. Han beskriver deras känslor så här.
4: De är oroliga och de är chockade. De är bedrövade. Det kommer plötsligt, kommer från ingenstans. De känner sig maktlösa. De är förvirrade också. Och det är ju svårt överhuvudtaget att förklara hur vi kunde hamna här. Att de plötsligt ska skickas till ett annat land.
1: Och mer om det här hör vi när Kristina är tillbaka med nyheter 6:30.
5: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
1: Denna tisdags morgon då vi också frågar och pratar om något helt annat. Det är ju valtider. Jag vet att det lovas och önskas saker lite om vartannat här. Mycket politiker som debatterar i tv som vi hörde i Ekot. Men bara i det där lilla, man kan ju bo i en kommun och inte vara politiker och bara känna att ja, men jag skulle vilja ha det där som finns på andra sidan kommungränsen. Jonas, har du känt så någon gång?
6: Ja, gräset är väl per definition alltid grönare på andra sidan staketet eller kommungränsen eller så vidare. Så man är ju nyfiken på vad våra östgötska lyssnare tänker att i grannkommunen där har de det är vi väldigt i behov av här i min kommun. Det är ju, hade varit jäkligt kul att höra vad folk går och suktar efter.
1: Kan ju vara lite vad som helst. Alltså, kan ju vara det där liksom fotbollslaget. Så, men tänk om vi hade ett sånt. Eller den där artisten. Eller den där statyn. Eller att man bor liksom, som jag liksom, mitt i länet. Och bara, nej, men tänk en badstrand här. Det vore väl något. Det kanske inte ja, går. Det. Men man kan ju alltid drömma. Eller man, ett kornfält på torget in i innerstan.
6: Det kan ju vara så mycket, så många olika saker. Norrköping har ju sina lindeallier, flera tusen trän som är uppsatta och spårvagn, Linköping, ja, domkyrka, universitet. Mm. Det finns, men även i de små kommunerna finns det ju små guldkorn som man kanske är avundsjuk på. Kan man knycka det? Ja, idag får man önska sånt och vi ska höra också vad de stora politikerna vill i länet. Vad är man sugen på i grannkommunen? Mm. Det kommer vi göra under förmiddagen. Men om ni där ute redan nu vet vad ni är ute på jakt efter, skriv av er, för vi har en tråd ute.
1: Sneglas lite ibland på när man ska göra detaljplaner och liknande. Eller kanske schemaläggning i en verksamhet. Hur gör de där på andra sidan kommungränsen? Men ja, man kan tänka större än så och låt fantasin flöda. Du, Jonas, du är på väg till både Mjölby och Linköping här. Ska se lite vad de kan önska av varandra.
6: Ta tempen.
1: Ja, vi får
6: ta
1: göra
6: tempen, det är väl ska.
1: Nu ska vi lyssna till Coldplay här. Låten heter Clocks.

En sån här klassisk pianoslinga som verkligen sätter sig. Jag har själv lite blandade minnen kring Coldplays Clocks som vi hörde här. Ni kommer kanske ihåg innan det kom så här smarta telefoner. Då hade man ju musik som ringsignal på sina telefoner och också som väckningssignal. Den här ekade faktiskt i några år där, så att när jag hör den så tänker jag att nu måste man vakna till ordentligt. Coldplay Clocks från 2003. Plattan heter A Rush of Blood to the Head, och den där låten faktiskt utsedd till en av de 500 bästa genom tiderna på amerikanska Rolling Stone, som listade för ett antal år sedan, och även listat som en av de bättre på senare tid av brittiska tidningen NMI. Så kan det se ut. Det finns mycket att lista idag, men vi efterlyser ju saker som man kanske sett i sin grannkommun och tänkt att det där skulle jag vilja flytta till stan där jag bor eller platsen. Det kan ju vara allt från byggnadsverk till badstränder, idrottsanläggningar, tekniska detaljer, hur man löser problem som uppstår. Och så tittar man lite kanske på, hur har de gjort där? Det där vore något för mig. Ni får gärna tänka fritt här. Alltså, det kan ju vara lite knepigt tidig morgontid, men dyker upp några tankar så finns det en fråga ute på våra sociala medier. Och som vi hörde innan så ska Jonas Börjesson bege sig till två av våra östgötska kommuner under morgonen, också stanna till lite på gränsen mellan, tänkte vi förhöra det lite. Men vad skulle den ena önska att man hade som den andra har, och vice versa? Och skulle man kunna tänka sig kanske att göra ett byte? Vi får se var vi landar här. Nu lite mer musik att vakna till. Detta känner ni igen. Upp och kör lite morgongympa till ABBA.

Mamma Mia med ABBA. Klockan är 21 minuter över 6. Du lyssnar på P4 Östergötland och jag vet säkerligen att det sjungs med lite här och där när man hör såna här bekanta låtar. Eller, vad säger ni? Jag vet inte om kaskelotter sjunger ABBA, men det kommer ny forskning här. Världens största tandval, ni vet, den har största hjärnan på jorden och kan faktiskt göra ljud som påminner ganska mycket om mänskligt språk. Det här har forskare konstaterat genom att titta på kaskelotter i Västindien. 200 individer lever där och man har liksom konstaterat klickljud och vokalljud som påminner om ett alfabet. Någon form av information lär förmedlas där i havet och det är ganska liksom starka ljudstyrkor. 236 decibel, det är långt kraftigare än en jetmotor. Men exakt vad de pratar om, ja, det får framtida forskare svara på.

0: Bruno Mars, bekant låt tror jag, I Just Might. När vi ska till Ekot och Angela Vise Edeler, och det handlar om gårdagen i Södertälje.
1: I Ronna i Södertälje skottskadades en person igår kväll. Två av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
2: Vi har tre stycken frihetsberövade av dem, varav två utav dem är 14 år. Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
1: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.
0: Mm, och om några minuter bara så får vi också lokala nyheter här i P4 Östergötland. Det är snart kvartsfinal. Dags i Speedway igen. Jag vet inte om det nämns där. Men vi ska också till Skänninge. Och det handlar om fångar som kommer att flyttas till Estland efter nytt avtal. Om fyra minuter, först Natasha Bedingfield och Unwritten. God morgon.

0: Ja, den har ett ska säga, lite hoppfullt budskap om framtiden. Det används mycket på skolavslutningar i Storbritannien också. Natasha Bedingfields Unwritten från 2004. Fast du kanske hört den en del på senare år också, den här låten. För den har fått många nya fans via sociala medier. P4 Östergötland, kanalen du lyssnar till. Vi ska få lokala nyheter härnäst, Kristina. Det handlar om flytten av svenska fångar till Estland.
1: Ja, och nu ska även några interner från Skänninge flyttas dit.
0: Nyheter när klockan slår 6:30.
2: Tio intagna på Skänningeanstalten kommer inom kort flyttas till en anstalt i Estland. Det har väckt förtvivlan, både hos de intagna och anhöriga.
3: Nu känns det helt hopplöst. Vi såg ju det som att han skulle få vård, en chans till att komma ifrån alla problem när han åkte fast.
2: Det säger en mamma till en intagen på Skänninge. Det är platsbrist i de svenska fängelserna. Tidepartierna har fått igenom ett avtal som gör det möjligt att flytta 600 intagna till ett fängelse i Estland. Och i augusti går flytten av de 31, varav 10 sitter på Skänningeanstalten. David Lindell, ställföreträdande chef på anstalten.
4: Jag tror att man får ha respekt för att en viss oro finns när man ska helt enkelt byta land för sitt verkställande.
2: Tror du att det här är en bra väg?
4: Så som förberedelserna ser ut så tycker jag ändå att ut efter förutsättningarna att det ser positivt ut. Så jag hoppas verkligen att det kan vara en bra väg att gå.
2: P4 har tagit del av förflyttningsbesluten. Där framgår det att de intagna framförallt är oroliga för att de inte får träffa sina närstående. Mamman till en av de intagna som vi pratat med säger att hennes son nu får besök varje månad och att det är viktigt för att motivera honom ut ur missbruk och kriminalitet.
3: Jag vet inte hur vi ska kunna hälsa på honom. Jag har kollat priser och det kostar otroligt mycket att åka dit.
2: Linus Gardell är advokat och har två klienter som fått besked om förflyttning. Han är kritisk och tycker att fångarna nu fått ett hårdare straff än vad de dömts till. Han pekar på möjligheten att upprätthålla kontakt med familj på utsidan, men också för att flera intagna inte kan prata engelska och då kommer det svårt att kommunicera.
5: Det är ett större lidande. Det är inte meningen att man i anstalten ska ha det så jobbigt som möjligt, utan där ska egentligen verksamheten gå ut på att ge en verktyg att komma bättre ut.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
6: Sommaren börjar gå mot sitt slut, men kostnaderna för fritidshuset fortsätter året runt. I Östergötland kostar driften av ett fritidshus på 60 kvadratmeter drygt 95 000 kronor om året i snitt, enligt en ny beräkning från bolaget Länsförsäkringar. Och då ingår bland annat ränta, fastighetsavgift, energi, försäkring och underhåll. För första gången sedan 2009 är Norrköpings speedwaylag Vargarna i slutspel. I kväll körs då den första kvartsfinalmatchen mot Smederna hemma på Kråkvilan med retur i Eskilstuna nästa vecka. Det kommer bli tufft för Vargarna. Smederna vann ju grundserien, men när de båda lagen då möttes i serien, ja, då vann de varsin match med knappa 46-44. Och idag kommer några boenden i Vadstena bli utan vatten. Det berör hushåll på Duvgatan och Ripgatan och anledningen är att en vattenledning ska byggas om inför ett grävningsarbete på Ripgatan. När vattnet kommer tillbaka så kan det tillfälligt vara missfärgat eller grumligt. Vattnet är inte farligt att dricka, men kommunen avråder från att tvätta kläder tills det har blivit klart igen.
0: Mm. På tal om vatten, tror du vi får något från skyn då?
6: Nej, jag skulle inte tro det. Eller hur ser det ut i prognosen?
0: Ja, eller ser det ut just nu? Alltså, jag hade några droppar när jag rullade in till jobbet här för någon dryg timme sedan. Jonas, du är ute och kör lite i länet här.
7: Inga vindrutetorkare på än. Nej. Jag beger mig västerut. Enligt den där prognosen som Kristina frågade om då, så kommer det vara moln med skurar som drar bort österut och följs av en dag med soligt väder och växlande molnighet upp mot 22 grader och mest svaga västliga vindar. Det är väl det som behövs för att molnen ska dra österut, tänker jag. Eller tänker du?
0: Ja, men jag tänker också att det behövs nederbörd. Alltså, det är ju torrt, ja, och eldningsförbud och sådär.
7: Ja. Extrem brandrisk gäller hela dygnet och tills vidare med. Så var försiktiga ni ute med skogsmaskiner och någonting, för att det börjar ju en höst här nu när folk kommer röra sig i skogarna mycket mer.
0: Det behövs lite mer än de här duggregnen bara. Lär det vara så. Vi får återkomma till vädret senare, se vad det hur det bär av lite senare. Nu är Medina börjar sjunga. Nu släpper jag dig, Jonas. Du får köra vidare.

0: Leva kärleken Medina här i P4 Östergötland. Svenska gänget, då finns ju dansk artist också med samma namn. Vi ska till Henrik, ta en titt på trafiken. Var lite däckrester tidigare.
1: Ja, och de kan nog ligga kvar där på E4 Linköping-Norrköping efter trafikplatsen Norsholm och innan Melbyavfarten. Där ska däckresterna ligga, och lite längre fram då på påfarten eller avfarten längre fram så står då själva lastbilen med problem. Så se upp där om du kör från Linköping mot Norrköping. Morgontrafiken börjar väl snart dra igång, men än så länge ganska så lugnt då. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Henrik Gustafsson, trafikredaktionen där. Nu ska vi till Gävle. Vad ska vi göra där? Jo, men därifrån sänds Radiosporten denna morgon. I studion finns Petter Barling.
2: God morgon. Här är Radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
3: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
4: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
3: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
4: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
3: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
6: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
2: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade Lamour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i Herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
7: Folk klagar höger och vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
2: Häcken alltså trea, som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelaren Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Barling.
0: Och fler sportuppdateringar om mindre än en timme. I P4 Östergötland denna morgon hörde mig Stefan Lindeberg och Jonas Börjesson. Han på väg genom länet, för vi pratar lite om, ja, men om man tittar på grannkommunen, kanske de har något som vi skulle vilja ha där jag bor. Vad skulle det kunna vara? Det ska vi ta reda på, och frågar också dig på sociala medier.

Mm, det var väl ändå en sån där one hit wonder. Det blev kanske några mer hits, men framförallt Chesney Hawkes minns vi från The One and Only. Musik här i P4 Östergötland denna tisdags morgon. Och det är ju, ja, det är valtider, ni vet, det är debatter, det kommer löften, önskningar. Man målar upp visioner, vad man vill ha och göra framåt. Och kanske sneglar man ibland lite på grannkommunen eller andra kommuner i närheten. Ja, men när man ska göra detaljplaner eller man ska hitta lösningen på någonting som man tänker att här måste vi hitta en lösning till. Men man kan ju också snegla lite och tänka så här, men det där som finns där, det skulle jag vilja ha där jag bor också. Har du tänkt så någon gång, va? Som, ja, vi frågar på sociala medier. Thomas skrev IFK Norrköping, fotbollslaget, och då undrar jag såklart, vart vill du ha det då? Ja, men i Linköping. Det vore bra, tycker han. Lite stora planer här från Tobias. Han skulle vilja flytta, sno, låna Sommen eller Vättern, ganska stora projekt. Lite oklart var de här skulle hamna då. I Tobias, du får gärna förtydliga, vart ska vi flytta dem om du får önska. Susanne skriver lekplatser och aktiviteter för barnen. Det är någonting som önskas där just du bor. Jörgen skriver här, du ska icke stjäla, så sant, men man kan ju faktiskt inspireras av, kanske kopiera eller låna för en liten stund. Kotten skulle vilja ha en korvvagn flyttad från Motala till Vadstena. Lite enklare kanske än att flytta Sommen. Ja, ni får gärna fortsätta fylla på den här tråden. Vi ska prata med några lokala politiker också och se vad de skulle vilja ha från sin grannkommun under morgonen. Men som sagt, skriv, eller om du vill ringa och berätta finns ju också telefonsvaran 011 495 42 22.

0: Den heter Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande, en av världens kanske populäraste artister just nu, och låtskrivare. Där har vi en av världens främsta hitmakare, man får nästan säga genom tiderna, Max Martin, och även svenske Ilja Salamanzade varit med och skrivit denna. P4 Östergötland, kanalen du lyssnar till den här morgonen, då vi också hör om en flytt som är på gång. Det berör Skänninge.
1: Ja, men precis. Det är ju så att den svenska regeringen har ju gjort ett avtal med Estland om att man ska flytta över svenska interner till fängelse i Estland. Det är ju stor platsbrist, det har vi ju rapporterat om ganska många gånger här under ett antal år. I de svenska fängelserna, det är för trångt helt enkelt. Och nu i augusti så ska de 30 första internerna faktiskt flyttas över, varav 10 av dem då hittills tjänat sitt straff på Skänningeanstalten i Mjölby kommun. Och det här är någonting som har mött en hel del både kritik och oro. Så här säger en mamma till en av de intagna som fick beskedet om en flytt.
2: Vi såg ju framför oss att han skulle kanske ha möjlighet att ordna upp sitt liv när han fick ett straff då. Vilket han själv också kände liksom att det kanske är hans möjlighet att ändra på sitt liv. Men hela den här Estlandsresan ställer ju till, det känner jag i alla fall, och även han.
0: Och vi hör mer om det här i nyheterna under morgonen, eller om du redan nu vill gå in så finns ju appen Sveriges Radio.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: God morgon.

New Kid, låten heter Starkare här i P4 Östergötland denna morgon, då vi bland annat sneglar på våra grannkommuner. Mer om det på våra sociala medier, det finns en fråga ute. Annars när jag hör Starkare, då tänker jag att men ibland på morgonen när man ska vakna till, då vill man ju ha lite kaffe, och ibland vill man ha det kanske också lite starkare. Jag tror jag ska gå och ta mig en kopp här. Men såg också av en slump att idag faktiskt är det exakt 75 år sedan den svenska kafferansoneringen upphörde. Det var ju sådan under andra världskriget här fram till 1951, då fick man köpa ett halvt kilo kaffe per person, skulle räcka i 15 veckor. Och det finns ju en hel del så här kaffesurrogat som togs fram där, rostad råg och cikoria och annat. Kanske någon som till och med minns detta var med och drack det på den tiden. Hittade lite på historiesajter här också om att även under första världskriget fick vi ransonera kaffe. Då smugglade man in kaffe, kunde kosta 40 kronor kilot istället för 2,80 som var liksom standardpriset. Så att även där så hittar man alternativa kaffevarianter. Ek- och bokollon, hästkastanjer,

Gimme, ge mig. När Adam Michael Walden, Patty Austin är det vi lyssnar till här i P4 Östergötland. Ibland så kanske man önskar att man skulle få någonting eller låna något från sin grannkommun. Vad skulle det kunna vara? Ja, men Olle skrev här på våra sociala medier: jag kan tänka mig att flytta Mantorp Park till Ödeshög.

0: tisdag. Klockan 7 nu, Ekonyheter. Det handlar bland annat om polisens arbete mot rekrytering av unga till gängkriminalitet. Här är Angela Wiese Edeler.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
2: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
3: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
2: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
1: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har tre personer frihetsberövats, uppger polisen. Två av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt Moskva. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Regeringsfrågan hängde över partiledardebatten hos Dagens Industri och Expressen igår kväll. Både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson försökte locka över Centerpartiet.
4: Ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
5: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
6: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
7: Det är tydligt, för vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
6: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
8: Vi kunde ärva hög arbetslöshet, vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
6: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
9: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt, då hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
1: Reporter Julia Eriksson. Om mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning visar på ökat välmående hos de anställda, men hur studierna görs får kritik. Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt kallar forskningen för missvisande.
10: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
1: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag och hon försvarar forskningen.
11: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
0: Mm, mycket vokaler lär det vara, eller liknande i alla fall, läste jag här. Vi ska ta en titt på vädret strax, men först bara alltså, flytta Zoomen eller Mantorp Park eller bara korvstånd. Det är mycket man kan flytta och önska, Jonas.
12: Ja, det är fritt att önska. Jag pratade precis med en som sa nej till det där med flytta Mantorp Park faktiskt. Mer om det är lite senare här. Det var inte up for grabs så att
0: nej,
12: säga.
0: Vi sneglar lite på grannkommunen ibland och tänker det där skulle jag vilja ha där jag bor. Finns fråga om det på våra sociala medier. Du, vädret kan man ju också vara lite både avundsjuk eller inte beroende på vad man vill ha, sol, regn eller annat.
12: Det är bra där. Jag står här och tittar på Mjölby kommuns flagga. Den vajar rätt bra uppe. Nej, nu dog den. Det är lite byigt är det med vinden. Molnen kommer att svepa österut med regnskurar. Man får ha liksom lite koll på det. Växande molnighet. Mest uppehållen då utlovas. Upp mot 21 grader, och den här svaga vinden kommer från väst.
0: Och då gissar jag att du är i Mjölby här, så att vi återkommer
12: dit. Jag är i Mjölby, vid kommunhuset faktiskt.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger. 7:09 är klockan. Nu har ju många börjat bege sig, kanske började jobba efter sommaren igår, skolbussar och annat, och trafiken, ja, den är lite annan den här veckan än förra.
1: Absolut, man får lägga på lite extra restid igen och räkna med morgonkö där det brukar vara det vid den här tiden på dygnet, framförallt då i morgontrafiken mellan 7 och 8. Fick också samtal från vägarbetet riksväg 2334 vid Skeda Udde. Där är det en del väntetiden nu. Det är ju trafikljus som släpper på trafiken växelvis. Så Linköping, Rimforsa, Skeda Udde räknar med en del väntetider på grund av vägarbetet där och trafikljus som gäller. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Från Henrik Gustafsson och Trafik till nyheterna och Kristina.
2: Det handlar om det här med att svenska fångar ska avtjäna sina straff i estniska fängelser. Det är ju så att svenska regeringen har gjort en överenskommelse med Estland där man helt enkelt köper platser i deras fängelse eftersom det är en brist här i Sverige. Och nu i augusti så går flytten av de 30 första internerna, varav 10 faktiskt då kommer ifrån Skänningeanstalten. Linus Gardell är advokat och han har två klienter som har fått besked om att de ska flytta till Estland. Och så här beskriver han de känslor som de då har uttalat.
3: De är oroliga och de är chockade. De är bedrövade. Det kommer plötsligt, kommer från ingenstans. De känner sig maktlösa. De är förvirrade också. Och det är ju svårt överhuvudtaget att förklara hur vi kunde hamna här. Att de plötsligt ska skickas till ett annat land.
0: Vi hör mer om det här och även anhöriga till en av de intagna i våra nyheter 7:30. Denna morgon då vi också pratar om något helt annat. Ibland kan man ju önska sig det där som finns på andra sidan kommungränsen och kanske flytta till sin kommun. Jonas, om man skulle flytta Sommen.
4: Ja,
0: ser du framför dig, är det en tankbil?
4: Det går åt fler än en tankbil för att flytta Sommen. Men ja, alternativet till att flytta Sommen är att flytta Vättern, och då föredrar jag nog att flytta Sommen. Ja. Men det står också Boxholm, så det är den delen av Sommen då som ska flyttas. Det är lite oklart vart, men det kan ju vara en idé. Mm. Olle Ingvarsson här, han skriver så att han kan tänka sig att flytta Mantorp Park till Ödeshög. Det hade ju varit riktigt häftigt för Ödeshögsborna att få den tillgången till Mantorp Park.
0: Skulle men, fortsatt heta Mantorp Park då, undrar jag. Vi får se vad
4: det får den heta. Ödeshögspark eller någonting annat. Det går ju inte att knycka namnet så, va? Nej. Det är parken som ska knyckas. Men jag brukar tänka så här, att när man pratar om Norge framförallt så är det lite... Norrmännen har ju någonting som vi svenskar inte har, som vi är fruktansvärt avundsjuka på. Eller hur, Stefan?
0: Lusekoftor.
4: Nej, inte oljan heller. Utan norrmännen har ju fantastiska grannar. Mm. Och det har vi ju alltid varit avundsjuka på. Men jag vet inte, man kan ha den tanken, men det blir lite polariserat här i Östergötland kanske. Åt vilket håll man tänker grannen?
0: Vi får se. Nu undrar ni, vad är det ni läser någonstans? Jo, vi slängde ut en fråga här på sociala medier. Om du fick liksom stjäla någonting, eller kanske låna kan man säga, från grannkommunen, vad skulle det kunna vara? Och det är väldigt olika svar här, allt från sjöar till korvvagnar.
4: Men vi är ju nyfikna. Jag ska ge mig in här i kommunhuset och se vad toppstyret tycker och tänker om det i Mjölby kommun. Vad är de avundsjuka på?
0: Ja, det ska bli spännande. Vad vill de ha från Linköping? Och får de det? Det får vi se.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen i P4 Östergötland, där vi funderar lite på vad man skulle kunna sno eller kanske låna från sin grannkommun. Det händer ju att man sneglar lite på den ibland, och Jonas Börjesson har ju begett sig till Mjölby. Är det österut man blickar där?
1: Man blickar, jag tror att det, vi ska i alla fall kolla hur blickarna faller när de faller österut i Linköping. Jag har tagit mig in, jag har också hittat och fått ut Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat till partibeteckning. Du, det där med att knycka grejer från grannkommun, det är ju ändå val och man får ha visioner och man får drömma lite. Om du fick drömma och knycka någonting från Linköping, vad skulle det vara då?
2: Nej, men jag skulle nog knycka nattlivet och kvällslivet. Restauranger, uteserveringar, ställen att mötas på helt enkelt.
1: Det, där skulle vi kunna gå med på att Linköping har större utbud än Mjölby, eller hur?
2: Nej, men så är det, absolut.
1: Och vad är det som lockar med det där då?
2: Nej, men jag tror att människor som umgås och träffas mår bra, och det är precis det vi vill med våra medborgare, att man ska trivas och må bra.
1: Så Linköpings uteliv, nattliv. Jag ska kolla med Linköping senare sen om det är någonting ni kan få bara åka över och hämta. Hur skulle det gå till förresten? Hur hämtar man det?
2: Nej, men jag tänker vi får skapa förutsättningarna för det. Och vi har ju fortfarande inflyttning, så fler invånare betyder ju flera gäster till de här restaurangerna.
1: Ah, smart. Ja, de är ju många fler i Linköping också. Det är väl 170 000 snart, och i Mjölby snart 30 000, eller?
2: Ja, snart 30, men vi ska knoppa in.
1: Vad ses som 10 000 invånare till då? Hade det varit bra med större skatteunderlag och sådär?
2: Ja, men jag tror just på att vi är en plats där människor vill flytta till. Så att 10 000 till tycker inte jag är omöjligt. Det är absolut det. Inte.
1: Synd att sätta begränsningar så här års kanske.
2: Definitivt.
1: Men du, vad är det Mjölby har då som Linköping ska vara avundsjuka, tycker du på?
2: Nej, men vi har ju varit jätteduktiga på att knycka barnfamiljer ifrån Linköping. Ja. Man flyttar ju till Mjölby som en lite mindre plats, tryggare, och man känner de som man bor runt omkring. Sen tror jag att de även är lite avundsjuka på gratis parkering, för det har vi ju här.
1: Kan du tänka dig att byta den mot nattliv då?
2: Ja, det var svårt. Det är lite pest eller kolera, men... Parkeringen är ju väldigt uppskattad, men ja, det är klart att det skulle vara trevligt med lite mer uteserveringar, så att ja.
1: Tror du att det är vanligt att man som i ledning, i kommunledning och så, kikar på andra kommuner och tänker, åh, det där hade varit riktigt bra? Det är många som sitter i din sits, eller?
2: Absolut, och jag tänker, men jag brukar säga att man ska glo och sno för att man ska ta goda idéer från andra.
1: Vad har du mer spanat in då från grannkommuner som du kan tänka dig att ha?
2: Omberg hade ju inte varit helt fel att ha i kommunen. En jättetrevlig plats, jag gillar.
1: Ja, rent praktiskt också svårt. Flytta Sommen här, flytta Vättern har vi haft förslag på. Men flytta Omberg, det är också ett önskemål alltså.
2: Ja, man kan ju utvidga kommunen också. Då blir det ju... kan man ju få Omberg.
1: Ja, men du, Linköping, Mjölby då, hur är det där? Storebror, lillebror, komplex? Eller drar ni nytta av varandra? Hur ser du på Linköping?
2: Nej, men jag tror att det har varit Mjölbys styrka, just att vi inte har sett oss som någonting mindre, utan vi är ett komplement till Linköping. De är ett jättestort draglok till Östergötland och speciellt Västra länsdelen. Men det ska ju vi dra nytta av, och det har vi gjort också. Ja.
1: Det där med att knycka barnfamiljer som du sa, är det någonting kommer fortsätta göra det?
2: Absolut.
1: Och vad är det som lockar barnfamiljerna i Mjölby då?
2: Nej, men du kan få en naturligtvis en villa till ett bättre pris här än i Linköping. Men också just det här att det är lite småstadsskärm på vår kommun.
1: Ska ju lite senare idag besöka Linköping också. Vi har bokat tid med Vikinge, alltså Centerpartiets ledare där. Tror du han kommer att släppa nattlivet åt dig?
2: Nej, jag tror ju inte det tyvärr. Nej.
1: Tror du han, men om man erbjuds fri parkering då? Är det någon förhandlingsläge här?
2: Center, jag tror inte han kommer att köpa den. Nej.
1: Ja, det är Cecilia. Och just det måste jag fråga också. Vi hade ju en lyssnarfråga här som ville att Mantorp Park skulle flyttas till Ödeshög. Vad skulle kosta för att få det dit?
2: Nej, jag säger ajabaja, absolut. Nej. Inte.
1: Fingrarna bort från Mantorp Park?
2: Definitivt.
1: Då blir den kvar i Mjölby kommun, Stefan. Det fick ju ja. Säga på det också. Ja.
0: Det var kanske ingen planerad flytt. Det var liksom en, man får tänka fritt.
1: Det var ett önskemål.
0: Ja, ett önskemål. Ja, men spännande. Får vi se vad som sägs i Linköping då. Du stannar till på vägen också någonstans mitt emellan, tror jag.
1: Och, ja, någonstans ska jag stanna mitt emellan och kolla läget. Mjölby, Linköping, vad pratar man om? Vad önskar man sådär? Men sen ska jag till Linköping, så får vi se om fri parkering kan stå mot nattliv.
0: Mm. Du som lyssnar, vi har ju 13 kommuner i länet. Kanske du har en helt annan grannkommun och sneglat på den. Vad skulle du vilja flytta till din? Du får gärna skriva på våra sociala medier eller ringa och berätta på 011 495 42 22.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Ratata med Jackie. Har några år på nacken här i P4 Östergötland, hör du den. Där får du också nyheter från Ekot på en minut. Vi ska lämna över till Angela Wiese Edeler.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.
0: Nyheter på en minut, med nyheter på halvslag, lokala sådana här i P4 Östergötland. Men musik får vi också. Vi hörde ju Ratata innan, Mauro Scoccos gamla duo. Han är ju förresten aktuell med Trubbel, ni vet, Olle Adolfssons klassiker från tv-serien Svartan som går på SVT. Men finns andra som också är aktuella. Céline Dion ska väl upp på scen igen här i höst. Här är hon med en av sina många hits, I'm Alive.

0: 4 september, ja, då står de på scen igen. Efterlängtad comeback i Paris. Céline Dion såg att det ska vara både gamla och nya hits. Kanske I'm Alive dyker upp, vi får se. Nu ska det handla om att det är dags att flytta de första svenska fångarna till Estland, Kristina.
1: Ja, det har skapat också oro hos de från Skänningeanstalten som ska flytta.
2: 10 intagna på Skänningeanstalten kommer inom kort flyttas till en anstalt i Estland. Det har väckt förtvivlan, både hos de intagna och anhöriga.
3: Nu känns det helt hopplöst. Vi såg ju det som att han skulle få vård, en chans till att komma ifrån alla problem när han åkte fast.
2: Det säger en mamma till en intagen på Skänninge. Det är platsbrist i de svenska fängelserna. Tidepartierna har fått igenom ett avtal som gör det möjligt att flytta 600 intagna till ett fängelse i Estland. Och i augusti går flytten av de 31, varav 10 sitter på Skänningeanstalten. David Lindell, ställföreträdande chef på anstalten.
4: Jag tror att man får ha respekt för att en viss oro finns när man ska helt enkelt byta land för sitt verkställande.
2: Tror du att det här är en bra väg?
4: Så som förberedelserna ser ut så tycker jag ändå att ute efter förutsättningarna att det ser positivt ut. Så jag hoppas verkligen att det kan vara en bra väg att gå.
2: P4 har tagit del av förflyttningsbesluten. Där framgår det att de intagna framförallt är oroliga för att de inte får träffa sina närstående. Mamman till en av de intagna som vi pratat med säger att hennes son nu får besök varje månad och att det är viktigt för att motivera honom ut ur missbruk och kriminalitet.
3: Jag vet inte hur vi ska kunna hälsa på honom. Jag har kollat priser och det kostar otroligt mycket att åka dit.
2: Linus Gardell är advokat och har 2 klienter som fått besked om förflyttning. Han är kritisk och tycker att fångarna nu fått ett hårdare straff än vad de dömts till. Han pekar på möjligheten att upprätthålla kontakt med familj på utsidan, men också för att flera intagna inte kan prata engelska och då kommer det svårt att kommunicera.
5: Det är ett större lidande. Det är inte meningen att man i anstalten ska ha det så jobbigt som möjligt, utan där ska egentligen verksamheten gå ut på att ge en verktyg att komma bättre ut.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
6: Sommaren börjar gå mot sitt slut, men kostnaderna för fritidshuset fortsätter året runt. I Östergötland så kostar driften av ett fritidshus på 60 kvadratmeter drygt 95 000 kronor om året. Det här är enligt en ny beräkning från bolaget Länsförsäkringar. Och då ingår bland annat ränta, fastighetsavgift, energi, försäkring och underhåll. För första gången sedan 2009 så är Norrköpings speedwaylag Vargarna i slutspel. I kväll körs då den första kvartsfinalmatchen mot Smederna hemma på Kråkvilan med retur i Eskilstuna nästa vecka. Det här kommer bli tufft för Vargarna. Smederna vann ju grundserien, men när de båda lagen då möttes i serien, ja, då vann de varsin match med knappa 46-44. Och idag kommer några boende i Vadstena bli utan vatten. Det berör hushåll på Duvgatan och Ripgatan och anledningen är att en vattenledning ska byggas om inför ett grävningsarbete på Ripgatan. När vattnet kommer tillbaka så kan det tillfälligt vara missfärgat eller grumligt. Vattnet är inte farligt att dricka men kommunen avråder från att tvätta kläder tills det har blivit klart igen.
0: Det får avsluta nyheterna, Kristina Turesson. Du, Niklas Eliasson. Minns du honom?
6: Jajamän, han var i IFK Norrköping för ett 10-tal år sedan sådär.
0: Var han med och tog guldet?
6: Det
0: var,
6: han kom inte han efteråt, va? Tror jag.
0: Han har ju spelat i AIK Aten senast. Nu blir han första svensk faktiskt i brasilianska ligan.
6: Häftigt.
0: Ja, får önska lycka till där. Nyheter det från TT, även Radiosporten rapporterar. Men vi håller oss kvar i länet. Jonas Börjesson ute på vägarna. Vart i Norrköping, Linköping, Mjölby och nu någonstans mitt emellan där. Hur ser det ut?
7: Ja, jag rör mig. Ja, men hur det ser ut? Ja, men jag slås av hur mycket moln man ser på Östgötaslätten. Man ser ju liksom mil på mil och det är gigantiska moln som ligger över Östergötland och de rör sig långsamt. Det är häftigt. Man skulle önska att man fick stå här och bara titta på dem hela dagen. Så ungefär den känslan får jag. Men de kommer ju också ta med sig skurar och de drar bort österut under dagen och så kommer det bli soligt, åtminstone växlande molnighet, upp mot 22 grader väntas idag.

0: Back for good med Take That har vi i bakgrunden. När vi ska till trafikredaktionen, Henrik, hur ser det ut?
1: Det ser ganska bra ut. Mycket morgontrafik är det, så vi är tillbaka vid det läget att det är morgonrusning mellan 7 och 8 framför allt. Och sen är det lite väntetider vid vägarbetet också. Skeda Udde, riksväg 2334. Vägarbetet är full gång där nu och det är ju trafikljus och växelvis trafik som gäller. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tipsnumret som går till trafikredaktionen, trafikinfo sen via radion. Här får vi också radiosport med Petter Barling och jag tror att han kommer börja med tennis.
2: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
3: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
4: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
3: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
4: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
3: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
6: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
2: Malin Rimfors var reporter. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
7: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
8: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
7: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
2: Radiosporten här med Petter Barling.

0: Den heter Dai Dai, känner vi igen från fotbolls-VM. Shakira och Burna Boy raddar upp namn på fotbollsspelare. Cristiano Ronaldo, en av dem, kom ju intervju med honom nyligen, tidningen Vogue, där han sa att ja, men det blir nog sista året på plan här. Sen skulle han göra annat, bland annat spela och titta på paddel. Shakira i sin tur, ja, hon har besökt sitt hemland Colombia efter jordbävningen där förra veckan, drabbades ju hårt. Regionen Chocó har varit i, och hon oroas mycket över alla de skolor som raserats. Varje dag som barnen inte går i skolan är en dag som de går miste om sin framtid, säger sångerskan Shakira. Och kommer nu att hjälpa till att bygga upp minst 10 skolor som förstörts av den här jordbävningen. Får också hjälp från Howard Buffett, som är son till Warren Buffett, alltså miljardär. En stiftelse där som hjälper till med att bygga skolor. Och det är många colombianska artister, kan jag säga, som lovat att hjälpa till efter jordbävningarna i både Colombia och Venezuela. Både i form av donationer, ska också hållas en välgörenhetskonsert nu på söndag i Bogotá.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Så slutar Lys på mig, Viktor Lexell här i P4 Östergötland. Ett tiotal intagna på Skänningeanstalten, ja, de finns bland de som ska flyttas från svenska fängelser till Estland, och bland både fångar, deras advokater och anhöriga så är oron stor för hur det ska bli att sitta i ett utländskt fängelse. Vi har pratat med en mamma till en av dem som nu ska flytta.
1: Vi såg ju framför oss att han skulle kanske ha möjlighet att ordna upp sitt liv när han fick ett straff då. Vilket han själv också kände liksom, att det kanske är hans möjlighet att ändra på sitt liv. Men hela den här Estlands resan ställer ju till, det känner jag i alla fall, och även han. Han har ju liksom planerat att kanske ta en yrkesutbildning eller någonting liksom, för att ordna upp sitt liv. Men kommer han bli avskärmad av både familj och vänner? Och, ja, så jag vet inte hur det kommer gå.
0: Det är fullt på de svenska fängelserna, och i väntan på att nya byggs färdigt så skrev regeringen ett avtal med Estland om att flytta 600 intagna dit, och de första flyttas nu i augusti. Vi har gått igenom alla beslut, och av alla utom två av de som ska flyttas från just Skänning, alla utom två motsätter sig den här flytten. I sina svar så skriver de intagna att de bland annat oroar sig för att inte kunna få besök från just anhöriga.
1: Jag vet inte hur vi ska kunna hälsa på honom. Jag har kollat priser och det kostar otroligt mycket att åka dit. Mm. Så att jag känner inte att det är okej.
2: Känns det som att han har fått ett hårdare straff än vad han blev dömd till?
1: Ja, han blir straffad för att han sköter sig exempelvis. För att han har inte haft misskötsel vad jag vet. Och tydligen så är det därför han blir skickad dit, bland annat. Och det är ju ett straff för att han har skött sig.
0: Ja, det var reporter Olivia Larsson som pratat med mamman till en av de intagna som nu ska flyttas. Alltså, det är inte anhöriga bara, utan bland annat advokatsamfundet som också kritiserat avtalet med Estland, bland annat för bristande rättssäkerhet i samband med besluten om vilka som ska flyttas. Men justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, har avvisat kritiken och menar att man följer samma regler som vid placering inom Sverige. Och mamman vi pratar med, hon oroar sig för sin sons möjlighet att komma tillbaka till samhället efter att straffet avtjänats.
1: Nej, men om jag känner honom rätt, vilket jag naturligtvis gör, han har ju så himla lätt att bara ge upp. Liksom om det blir motigt för honom. Så att det känns inte alls rätt att han ska dit överhuvudtaget. För han behöver vård, han behöver den vården som kriminalvården ska kunna ge, vilket också verkar lite osäkert i dagsläget, vad man både läser och hör. Han behöver behandling mot sitt missbruk, och han behöver få möjlighet att utbilda sig och känna att han klarar av ett liv utanför fängelset för att kunna komma ifrån kriminaliteten.
0: Mer om det här finns att lyssna till i ett inslag i våra nyheter under morgonen eller redan nu om du vill i appen Sveriges Radio.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: vid de där regnskurarna, det är ju så torrt här, eller varför regnar det bara hos oss när de andra har så mycket sol? Linnea Renvitskog, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, som meteorolog på SMHI, får man mycket så här önskemål på väder?
1: Det får man, en hel del skulle jag säga, särskilt så här sommartid.
0: Mm, sen kan man ju inte alltid påverka det där. Ja, säg att man idag då, man tycker det är väldigt torrt i marken när man har längtat efter lite regn, kommer vi få det?
1: Ja, vi har ju haft lite skurar faktiskt här och var i länet nu under morgonen, men de är ju snarare på väg bort. Så vi delar med oss av dem där istället då till andra län här i landet. Och det här kommer ju sen följas av lite minskad molnighet. Fram på dagen så får vi växlande molnighet och det ser ut som att vi i eftermiddag ändå får mest uppehållsväder. Så inte så mycket regn idag. Däremot så har vi ju faktiskt ett mer ordentligt regnväder på väg in till imorgon.
0: Mm. Det kan nog glädja en och annan tror jag, för det är ju eldningsförbud också, varit väldigt torrt. Samtidigt så vet jag att många kanske fortfarande tänker att ja, men det är sommarmånad, vi vill ut och bada temperaturmässigt. Hur blir det?
1: Vi får temperaturen någonstans mellan 17 och 21 grader och det är inte så där jätteblåsigt heller, utan mest svag vind som blåser ifrån väst eller nordväst.
0: Men för att summera då framåt, alltså längtar man efter regn då får man vänta till imorgon, men kanske lite mer ostadigt nu då än vad vi haft senaste tiden.
1: Ja, men precis. Det är ju ändå lite mera stackmoln och lite skurar som dyker upp här och var under dagen. Och det där regnet imorgon, det kanske jag ska förtydliga lite, att det kan framförallt vara länets södra halva som får mer av det där. Att det fortfarande kan vara lite torrt längre norrut. Men vi kan ju hoppas att regnet vill röra sig upp även till länets norra delar. För som sagt, det är torrt och det behövs regn.
0: Jag har sagt det förut i sommar att lite av varje är väl bra. Sol ena stunden kan man njuta av den och så lite regn så det inte blir så där snustort som det är på sina håll. Linnea Renvitskog, SMHI, får säga tack för nu.
1: Tack själv.

0: Han är sång på italienska med en av Italiens mest kända internationella artister, är det väl, Eros Ramazzotti och Più Bella Cosa. Klockan närmar sig 8, ekonyheter nu, bland annat om risken för jäv när brottsmisstänkta nämndemän själva ska ställas inför rätta. Och så senaste nytt om skjutningen i Södertälje, här är Angela Vise Edelär.
1: Två 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronna-skolan och intill skolan bor Tentai.
2: Det är ju hemskt. 14 år.

0: Det, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir, lite, man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
1: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
2: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
3: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står åtalad. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
2: Det måste man försöka undvika.
3: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
2: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Mm. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
1: Reportrar Sofia Jubaridis och Josefin Freje och Kalibers serie med makt att döma finns i appen SR Play. Utvecklingen av artificiell intelligens inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
4: Jag har då en trupp där, kan jag säga. En trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarnas hård typ där, där.
5: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden.
6: Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
4: Verkligen inte. Den är långt från det.
6: Vad är det som behöver utvecklas?
4: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
5: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
7: Kanske lägsta nivån kan höjas. Men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget skulle kunna tvingas betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
8: Mm. Så mycket pengar som är svårt att säga nästan. Vi pratar om något annat istället. Stefan Lindeberg här, Jonas Börjesson också med dig denna morgon i P4 Östergötland. Vi sneglar lite över kommungränserna idag. Det är ju val, vet ni, och det är mycket löften och visioner om framtiden. Och ibland så tittar man ju på grannkommunen och ser hur gör de där. Eller vad har de där? Det skulle vi också vilja ha. Jonas var i Mjölby tidigare, hade lite önskningar från Linköping. Kanske Linköping har önskningar från Mjölby. Vi får se, han ska landa någonstans mitt emellan här om en liten stund. Men någon som skulle vilja ha Mjölbys utbud av mat och butiker, ja, det är Kerstin som bor i Ydre. Mycket att önska där. Skulle även vilja ha lite utbyggd kollektivtrafik som de har i storstäderna och mycket annat från Linköping. Ni får gärna fylla på vår tråd. Finns på sociala medier. No!

0: Ja, vill minnas att de är från Norge, Donkey Boy, kan vara Danmark också. Ambitions heter låten, var ju en stor hit för något decennium sen eller två. P4 Östergötland, lyssnar du till morgontrafiken? Tänker att det kanske är mer än förra veckan, men ändå flyter det på.
1: Ja, det gör det. Det har inte varit några större bekymmer i trafiken. Tips om en del köer och väntetider, det är det vi har fått in från riksväg 2334 vid Skeda Udde. Det är ju trafikljus som gäller där. Och när det är mycket trafik morgon och eftermiddag inte minst får man ju räkna med att det tar lite längre tid att köra den här sträckan. Annars inga större bekymmer då i morgontrafiken. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och då når du trafikredaktionen Henrik Gustafsson med oss här i P4 Östergötland just denna morgon. Kristina Turesson också med nyheter. Det handlar om Skänningeanstalten. Det är intagna som ska flyttas.
2: Ja, men precis. Det är ju så att det är ett antal svenska interner som ska flyttas över till fängelse i Estland. Det är ju svenska staten som har kommit överens med Estland om att de ska ta emot ett antal interner eftersom det är som platsbrist i de svenska fängelserna. Och nu i augusti så börjar överflyttningen av de första internerna, varav ett tiotal då kommer ifrån Skänningeanstalten som ju ligger utanför Mjölby. Det här har skapat både oro och kritik. Advokaten Linus Gardell, han har två klienter då som fått besked om att de ska flytta till Estland, och så här beskriver han hur de här två internerna nu känner.
3: De är oroliga och de är chockade. De är bedrövade. Det kommer plötsligt, kommer från ingenstans. De känner sig maktlösa. De är förvirrade också. Och det är ju svårt överhuvudtaget att förklara hur vi kunde hamna här. Att de plötsligt ska skickas till ett annat land.
0: Advokaten där vi hörde tidigare också under morgonen delar ur en intervju med mamman till en av de intagna. Finns mer att lyssna till också i appen Sveriges Radio. Denna morgon som bjuder på, ja, det är moln och skurar, de drar bort österut. Det blir lite mer växlande, mest uppehåll faktiskt, 17-21 grader. Kanske att man ibland också vill ha det där vädret. Nej, det som man ser att andra har. Jonas Börjesson kopplar jag in här nu. Du var i Mjölby tidigare på väg mot Linköping. Ja, vi pratar kommuner.
4: Men jag svängde, precis, vi pratar ju kommuner och vad de vill ha av grannen. Och nu tänkte jag, om jag beger mig precis i gränslandet mellan Linköping och Mjölby då, så ska vi se om jag stannar till här någonstans. Och så åkte jag in på en däckverkstad här, så ska vi kolla vad de tycker och tänker om att bo i och verka i gränslandet. Finns det någon avundsjuka? Vad är det de vill ha av varandra? Jag fick ju med mig vad de vill ha från Mjölby. Stefan, vi har ju också sociala medier där vi frågar vad östgötarna tycker och tänker. Vad vill ni knycka? Susanne, hon vill knycka lekplatser och aktiviteter för de barn, för barnen de gör, men de säger ingen specifik. Vi är också ute efter de här specifika grejerna. Vi har ju fått några väldigt tydliga specifika saker. Zoomen, det vill ju Tobias ha. Kanske också Vättern. Men IFK Norrköping, en sån här grej som varit efterfrågad. Och från Mjölby ville man ju ha utelivet i Linköping. Alltså, tänk fritt, tänk stort. Skriv av er, vad vill ni ha av grannkommunen?
0: Jenny vill ha skog och sjö. Men behöver inte sno eller stjäla, löser problemet genom att flytta. Nej. Och byta kommun, det kan man också göra.
4: Det roligaste hittills tycker jag är ju Kotten som vill ha en korvvagn flyttad från Motala till Vadstena. Han åker till ett ställe och köper sådana.

0: Så heter den Kids in America, 7:15 klockan. Vi hör Kim Wilde här i P4 Östergötland. God morgon, god morgon. Hörrni, ibland är ju kanske gräset grönare på andra sidan kommungränsen. Visst händer det att man samarbetar mellan kommuner eller sneglar på varann för att hämta inspiration. Kanske handlar om detaljplaner eller något annat. Och ibland får man ju önska att det där har de, det skulle jag också vilja ha. Men om man bor, ja, ska vi säga, ungefär mitt emellan två stycken orter då, Jonas?
1: Ja, hur gör man då? Jag vet inte, jag är här för att ta reda på det. Jag svängde av E4, svängde in i Mantorp. Det är precis på gränsen mellan Mjölby och Linköping. Hittade en däckverkstad, men, och det knakades och bankades och var igång här alldeles nyss. Men Kenny Hallén, drog alla på rast nu? Eller var de rädda för att radion kom?
2: Ja, nej, men de var nog inte rädda för radion, det tror jag. De visar lite respekt.
1: Ja, det är okej. Men du, att bo och verka så här precis på gränsen, härifrån är det ju lika långt till Mjölby som till Linköping. Märker du av någon sån här avundsjuka mellan kommunerna?
2: Nej, det skulle jag inte säga med Mjölby och Linköping faktiskt, för mycket Linköpingsbor, de drar sig hit mot Mantorpollet och, där, och då får du ingå lite som en Mjölbybo, så är det. Ja, men det är ju så lite det. Nej, avundsjuka däremellan skulle jag inte säga att det är faktiskt.
1: Nu är det ju inte högsäsong här riktigt, va? Det är ju varken vinterdäck eller sommardäck som ska på i första hand på däckverkstaden, men du träffar ändå mycket folk. Går det att avgöra var de kommer ifrån? Om de är från Mjölby eller Linköping eller någon annanstans? Var kommer folk ifrån?
2: Ja, men alltså, det märks ju om de kommer från, oftast från Linköping, och en ingnodd Mjölbybo, det hör du ju bara att prata med. Så är det ju inget snack om saken. Annars, jo, men det är klart, den kommer ju från både Skänninge, Mjölby och sen Mantorp och Linköping här, och det är klart man kan märka lite skillnad på dem. Så är det absolut.
1: Vad tror du att de i Mjölby vill ha av Linköpingen?
2: Ja, de skulle väl ha en bättre startkärna som fungerar, det tror jag.
1: Okay.
2: Ja, den är ju under all kritik. Det har ju Mjölby kommun sett till att den ska bli dålig.
1: Ja, byggt om det längs Kungsvägen, Kungsleden.
2: Ja, det har ju inte blivit jättefascinerande, okay. Det har jag ju. Det är väl det jag märker om Mjölbyborna i alla fall.
1: Okej. Men vad tror du att Linköping vill ha av Mjölby då?
2: Ja, det är väl potatisen i så fall. En rondell. Potatisrondell. Det är det enda Mjölby har. Det är deras stolthet, det är Mjölbypotatisen.
1: Kan man byta den här rondellen mot filbyterstatyn kanske? Byta plats på dem ett tag?
2: Nej, det är omöjligt. Nej, det skulle aldrig funka. Det är Mjölby stolthet. Det vet jag inte.
1: Men mer då, här i Mantorp finns det något som är eftertraktat också, vet jag ju, som ligger i Mjölby kommun men som är rikskänt, eller hur?
2: Ja, men absolut. Det är ju travet här och sen är det motorbanan. Mm. Så är det ju. Det är ju. Och det är ju väldigt bra för att vara i Mantorp och ändå ha två så stora anläggningar, alltså, som är så populära. Så
1: det. Tror du Linköping vill ha det då?
2: Ja, jag tror absolut. Mantorp Park är ju, den slår ju Linköpings motorbana alla dagar i veckan. Och de har ingen travbana heller, så det är ingen snack om saken. Där vill de ha.
1: Vi har ju fått, i våra sociala medier, våra lyssnare har ju föreslagit att man ska flytta Mantorp Park till Ödeshög. Tror du det skulle motta oss här?
2: Nej, det skulle inte. Det förstör halva samhället alltså.
1: Alltså, rent teoretiskt skulle det vara lättare att dra den till Linköpings kommun. Du är ju bara flytta kommungränsen här, för den ligger ju precis på kommungränsen. Skulle det vara populärt i Mantorp att tillhöra Linköping, tror du?
2: Nej, det tror jag. Alltså, nej, Mantorp lever ju gott på motorbanan, så är det faktiskt. Sen tror jag säkert det skulle vara bra för motorbanan, för Linköpings kommun skulle nog stötta bättre än vad Mjölby kommun gör, om jag ska vara ärlig. För den skulle, tror jag, skulle vara bättre. Men inte för Mantorporna liksom, om Mjölby. Men kommunen skulle sköta mycket bättre Mjölby, det är jag säker på. Man skulle vara stöttan lite.
1: Men Mjölby skulle sakna Mantorp Park och travbanan om det försvann?
2: Ja gud, absolut, det skulle de göra. Det är ju där de är kända för, och potatisen. Så är det ju.
1: Om du får välja själv då, det får du ju såklart. Du får ju bo och verka var du vill, men Mjölby eller Linköping? Eller någon helt annanstans?
2: Nej, men alltså, jag skulle nog kunna tänka mig Mantorp i så fall. Precis i mitten emellan. Det är inte Linköping, inte Mjölby, men Mantorp, det är drömstället. Lika långt till båda. Ja, jag tycker det är fantastiskt.
1: Men ja, Mantorp tillhör ju ändå Mjölby, och något jag tänker, det som är bra med Mjölby från Linköpings perspektiv, det är ju småskaligheten, lugnet, tryggheten. Tror du inte det lockar det då, med farten och fläkten i Linköping, att man vill bort från allt det där?
2: Ja, alltså farten och fläkten har du i Linköping givetvis, men den blir jobb med. Sen tack vare den här pendeln så har du inte så... Vill du ha fart och fläkt, så är det ju väldigt lätt att ta pendeln in på några minuter. Alltså, så det är ju bättre att ha lugnet på på heltid istället. Ja, men det tycker jag alltså. Absolut.
1: Men du ska träffa folk från, ja, vi pratar ju här, men från hela Östergötland kommer ju folk hit, så du får träffa. Vad känner du andra rivaliteter i Östergötland då? Nu försöker jag ju måla upp den här Mjölby-Linköping, du går inte med på den riktigt, men vad finns det mer för kända rivaliteter?
2: Ja, men jag som bor i Kisa, det är ju Rimforsa Kisa i så fall. Gud, ja, Rimforsa får ju allt, det satsas ju. Kisa, det har ju glömt bort av Kinda kommun. Ja, det är tydligt, där har du avundsjuka.
1: Och villapriser och sånt, det talas i tydliga språk, eller?
2: Ja, gud, jag Rimforsa bara ökar och Kisa, det bara sjunker eller står still. Där har du typ i rivalitet, som den har du ju inte här omkring, det skulle jag inte säga.
1: Nej. Jag vet att Gusum och Ringarum i Valdemarsviks kommun, det är ju också ett bitter rivalitet, men det är fortfarande inom samma kommun, man slåss ju om samma pengar då, eller hur?
2: Ja, men precis så är det med Kisa, Rimforsa med. Allt satsas ju i Rimforsa och ingenting i Kisa. Ja, men det är ju Kisa, eller Rimforsa alla flyttar till från Linköping liksom, det är ju så. Ja.
1: Ja, där hör du Stefan, visst finns det rivalitet, men inte riktigt så som jag tänkte. Och så här, något att vara jätteavundsjuk på, det är utöver potatisen då, det hittar vi kanske inte riktigt i Mjölby, härifrån i alla fall. Det
0: finns kanske fler Mjölbybor som vill tycka till, eller andra kommuner i länet. Ja. Vad skulle du vilja ha från grannkommunen?
1: In och skriva av er i sådana fall i våra sociala medier.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Och sen behöver man ju inte sno eller stjäla, som någon påpekar. Man kan ju faktiskt låna också, eller kopiera, eller bygga något liknande, vad det nu kan vara.

0: Pernilla Andersson. Det är rosor här i bakgrunden i P4 Östergötland. På temat, vad skulle du vilja ha i din kommun som grannkommunen kanske har? Glömmer lätt bort att många grannkommuner i Östergötland har grannkommuner i liksom andra län. Martin skriver detta. Han tror att stadsparken i Jönköping, den skulle passa bra i Ödeshög kanske. Den är fin. Vi får väl höra av oss till kollegorna där nere och se om den är till salu eller inte. Nu ska vi till nyheter från Ekot. 8:55 är klockan.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wiesedel här.
0: Ekot på en minut. Betydligt fler minuter får vi ju från Ekot klockan 9. Men strax lokala nyheter här i P4 Östergötland också. Då handlar det om beskedet eller beslutet att svenska intagna ska flyttas till Estland. Ett tiotal från Skänninge här i Östergötland. Och en del reaktioner på det får vi om några minuter.

0: Freddie Mercury, Living on my own heter låten. Kristina Turesson redo för nyheter. Det handlar om flytt av svenska fångar till Estland.
1: Ja, som berör interner på Skänningeanstalten.
0: Klockan är 8:30.
2: 10 intagna på Skänningeanstalten kommer inom kort flyttas till en anstalt i Estland. Det har väckt förtvivlan både hos de intagna och anhöriga.
3: Nu känns det helt hopplöst. Vi såg ju det som att han skulle få vård, en chans till att komma ifrån alla problem när han åkte fast.
2: Det säger en mamma till en intagen på Skänninge. Det är platsbrist i de svenska fängelserna. Tidepartierna har fått igenom ett avtal som gör det möjligt att flytta 600 intagna till ett fängelse i Estland. Och i augusti går flytten av de 31, varav 10 sitter på Skänningeanstalten. David Lindell, ställföreträdande chef på anstalten.
4: Jag tror att man får ha respekt för att en viss oro finns när man ska helt enkelt byta land för sitt verkställande.
2: Tror du att det här är en bra väg?
4: Så som förberedelserna ser ut så tycker jag ändå att ut efter förutsättningarna att det ser positivt ut. Så jag hoppas verkligen att det kan vara en bra väg att gå.
2: P4 har tagit del av förflyttningsbesluten. Där framgår det att de intagna framförallt är oroliga för att de inte får träffa sina närstående. Mamman till en av de intagna som vi pratat med säger att hennes son nu får besök varje månad och att det är viktigt för att motivera honom ut ur missbruk och kriminalitet.
3: Jag vet inte hur vi ska kunna hälsa på honom. Jag har kollat priser och det kostar otroligt mycket att åka dit.
2: Linus Gardell är advokat och har 2 klienter som fått besked om förflyttning. Han är kritisk och tycker att fångarna nu fått ett hårdare straff än vad de dömts till. Han pekar på möjligheten att upprätthålla kontakt med familj på utsidan, men också för att flera intagna inte kan prata engelska och då kommer det svårt att kommunicera.
5: Det är ett större lidande. Det är inte meningen att man i anstalten ska ha det så jobbigt som möjligt, utan där ska egentligen verksamheten gå ut på att ge en verktyg att komma bättre ut.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
6: Och vi fick precis beskedet att sonen till mamman som vi hörde i inslaget fått ett nytt beslut. Han får vara kvar i svenskt fängelse. Hans tillhörighet var packade inför flytten, men sen igår kväll då ringde sonen till sin mamma och berättade att han får stanna kvar i Sverige. Sommaren börjar gå mot sitt slut, men kostnaderna för fritidshuset de fortsätter året runt. I Östergötland kostar driften av ett fritidshus på 60 kvadratmeter drygt 95 000 kronor om året. Det här enligt en ny beräkning från bolaget Länsförsäkringar. Och då ingår bland annat ränta, fastighetsavgift, energi, försäkring och underhåll. Och för första gången sedan 2009 så är Norrköpings Speedway-lag Vargarna i slutspel. I kväll körs då den första kvartsfinalmatchen mot Smederna hemma på Kråkvilan med retur i Eskilstuna nästa vecka. Det kommer bli tufft för Vargarna. Smederna vann ju grundserien, men när de båda lagen då möttes i serien, då vann de varsin match med knappa 46-44.
0: Men allt kan hända i ett slutspel.
6: Allt kan hända, man ska inte ta ut något i förskott.
0: Nej, mycket annat skulle kunna hända också. Om man liksom önskar något från sin grannkommun och tänker, det där kan väl vi få istället. Som till exempel, vad säger du Jonas, mjölbypotatisen skulle vi behöva i Vadstena, skriver Niklas.
7: Ja, han skriver det, lite oklart det vad som blir i utbyte då. Ja. Jag tänker att man inte bara knycker, man får byta. Vad har vi där? Linus på linjen.
0: Ja, finns den kvar? Eller,
7: jag tror den försvann väl egentligen, men det kanske har hamnat där då. Vad tror du?
0: Ja, jag vet inte. Eller någon,
7: har den hamnat i Vadstena?
0: Byst av Gustav Vasa eller något annat. Vi får väl se vad som kan hända där. Man kan ju alltid tänka, drömma, önska fritt här på sociala medier. Då man vill önska ett bra väder idag då? Om man vill ha sol eller man vill ha regn?
7: Ja, men man kan få båda faktiskt. För att moln och skurar rör ju bort österut här under dagen och så blir det växlande molnighet och mest uppehåll. Temperaturer 17-21 grader och svag vind. Och om man vill ha den i ansiktet, då är det västerut man får blicka.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, är det vi lyssnar till när Henrik Gustafsson är med oss, och då ska vi ta en titt på trafikläget.
1: Inga större saker som har hänt i trafiken idag. Däremot är det ju vägarbete igång i höjd med Skeda Udde på en ganska lång sträcka. Där så är det ju köer, växelvis trafik i samband med detta. Man använder sig av trafikljus. Så längre restid att räkna med, Linköping i Rimforsa förbi Skeda Udde. Tips oss om störningar i trafiken. Det kan du göra på 020 999 444.
0: Dags då för Radiosporten idag med Petter Barling. Och det är flera nyheter kring FIFA, Internationella fotbollsförbundet.
2: God morgon, här är Radiosporten. Det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Tennislegendarerna förlorade direkt i morse. Det var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022.
3: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
2: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0, och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
4: Ja, vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
2: 17 omgångar av 30 har spelats, och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien, och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström kan ta tillbaka förlorat världsrekord. Radiosporten här med Petter Barling.
0: Tack för uppdateringen. Mycket att berätta på 2 minuter här i P4 Östergötland. Bland annat då lite fotbollsövergångar med Norrköpings koppling. Hejar man på ett lag förresten och så gör de med mål, då kanske man utbrister i ett... precis som Bryan Adams här i hans hit som följde upp Robin Hood-låten I Do It For You 1991.

Can't stop this thing we started. Kan inte avsluta det här som vi påbörjat. Skulle den kunna heta på svenska, musik från Bryan Adams 1991. Var ju lite av hans år. Han gjorde den där I Do It For You, ni vet, från Robin Hood-filmen med Kevin Costner. Och så följdes den upp av den här lite fartigare, men båda jättestora hitlåtar när det begav sig. Jag vet inte om vi har lyssnat så mycket på Bryan Adams i sommar, men det har ju kommit statistik över strömningstjänsternas mest avlyssnade, och det är väldigt mycket fotbollslåtar som gått, och det kanske av förklarliga skäl. Vi kommer att prata mer om det här, tror jag, under förmiddagen här i P4 Östergötland. Men när man ändå blickar tillbaks lite i historieböckerna, titta, vad har vi för dag idag? 18 augusti 1951 just idag, då togs kafferansoneringen bort i Sverige. Innan det så fick man bara köpa 0,5 kilo per person, läser jag, skulle räcka i 15 veckor. Hur många koppar det blir, det beror ju kanske lite på hur, ja, hur utspätt man vill ha det och hur många man dricker per dag. Då fick man ju hitta lite alternativ istället. Det fanns ju många surrogat och så också även tidigare. Det här var ju andra världskrigets slut som det där infördes. Första världskriget, då tog man ek och bokollon och hästkastanjer och maskrosrötter och annat och gjorde kaffe på istället. Men 1951, ja, då var det slut på den ransoneringen. 1868, då upptäcktes helium, populärt grundämne som finns lite varstans. Det kan ju vara värt att nämna om man sitter på fikarummet och vill glänsa med lite kunskaper. Franske astronomen Jules Janssen lär ha varit som upptäckte detta. Annars idag, ja, det finns ju en del att se fram emot om hela speedway. Vi hörde i nyheterna om SM-kvartsfinal. Norrköpingslaget Vargarna tar emot Smederna. Och annars så är det ju väldigt mycket inför valet. Mycket partiledare och andra som är ute på turnéer och presenteras olika löften. Det ska också presenteras en ny kvantstrategi från regeringen, läser jag. Det är i Umeå detta sker. Lotta Edholm, forskningsminister bland annat. Och då kan man ju tänka sig att det kanske handlar om kvantfysik kopplat till liksom, ja, lärosäten och forskning. Jag vet inte hur mycket vi egentligen behöver kunna utanför det, men det kan ju vara bra att lära sig lite då och då. Nu ska vi lära oss att det här är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Ny musik.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Det kommer den väl göra även om inte stadsparken i Jönköping flyttar till Ödeshög eller Mjölbypotatisen drar till Vadstena eller IFK Norrköping börjar spela sina matcher i Linköping. Det är mycket önskemål här. Vi frågar ju, vad skulle du vilja sno från grannkommunen? Ibland så sneglar man ju när man ska kanske göra scheman i någon verksamhet eller detaljplaner eller annat och se lite hur gör man där, hur löste man det där och så gör man något liknande. Och ibland kan man ju tänka lite fritt här att de har ju det. Utelivet har nämnts några gånger här, mindre kommuner som gärna vill ha det lite som de större. De större kanske vill ha det lite som de mindre med lugnet istället. Ni får gärna fortsätta dela med er av tankar på våra sociala medier. Mycket spännande att läsa där och vi fortsätter följa upp det här lite senare under morgonen. Jonas Börjesson, min kollega, var ju i Mjölby. Det fanns en del önskemål man skulle vilja ha från Linköping. Frågan är, vad säger Linköpings politikerna och vad vill de ha i gengäld? Det får vi veta efter klockan 9. Men nu ska vi ta en titt på morgonens nyheter, Kristina. Och då hamnar vi faktiskt i Mjölby kommun, Skänningeanstalten.
1: För det är ju så att det är sedan tidigare klart att svenska interner ska få avtjäna sina straff i fängelse i Estland. Och det här är ju någonting som regeringen har kommit överens om med den estländska regeringen. Och det handlar om att vi har sån platsbrist i de svenska fängelserna här så att det finns inte plats för alla helt enkelt. Då köper man platser i Estland. Och vad vi har berättat här under morgonen i våra nyheter då, det är att nu när de börjar flytta över till Estland så är det ett tiotal från Skänningeanstalten som är berörda. Advokaten Linus Gardell, han har två klienter som har fått besked om den här flytten och han beskriver deras känslor så här.
2: De är oroliga och de är chockade. De är bedrövade. Det kommer plötsligt, kommer från ingenstans. De känner sig maktlösa. De är förvirrade också. Och det är ju svårt överhuvudtaget att förklara hur vi kunde hamna här. Att de plötsligt ska skickas till ett annat land.
1: Advokaten Linus Gardell som alltså har två klienter då som ska flytta till Estland. I inslaget som vi har hört i nyheterna och som man också kan lyssna till på vår sajt. Där har vi ju med en mamma till en av dem som hade fått besked om att flytta till Estland. För bara en liten stund sen så fick vi veta att sent igår kväll så fick mamman besked om att sonen inte ska flyttas. Mm. De hade packat hans tillhörigheter och de anhöriga hade varit och hälsat på och så vidare. Och allt var klart. Men sen så ringde sonen sent igår kväll och berättade då att han får stanna i Sverige.
0: Så senaste beskedet här, vi hörde också under morgonen lite mer från just mamman och oron inför
1: ja,
0: det här.
1: Ja, precis. Hon var ju väldigt orolig liksom... sonen också då.
0: Men alltså kvar i länet senaste beskedet där. Kristina Turesson tillbaks halv 10 om inte annat med nyheter.
1: Ja.

Där borde vi ha, vi har ju uppmärksammat Mjölby Linköping som exempel här under morgonen, stannat till i Mantorp också och liksom fått lite pulsen på båda. Men det var en del önskemål från Mjölby kommun och kommunstyrelsens ordförande där. Vi får se om Linköpingspolitikerna vill dela med sig eller inte efter klockan 9. Kommer andra nyheter också under natten. Jag har gått att läsa här via nyhetsbyrån TT att den här larven ni vet som finns i Danmark, en processionsspinnarlarv eller larven från helvetet som den också kallas, den har påträffats i Skåne. Det var kanske bara en tidsfråga jämförs med att det var någon forskare som sa här att det är som att liksom försöka stoppa erosionen. Vill den så kommer den liksom in. Dalby i Skåne rapporterar Sydsvenskan, där de har gjort ett fynd av denna. Finns ju en släkting också, även på svenska breddgrader. Men denna fjärilslarven, den kan framkalla allergiska reaktioner, utslag och andningssvårigheter. Danska skolor fick till och med stänga tidigare för att bli av med den när man skulle sanera. Men fynd alltså av den i Skåne.

0: Just Lasse Woas, och det är Beyoncé som sjunger Texas Hold'em. När klockan närmar sig 9, då blir det ekonyheter. Angela Wiese Edeler, och nyheterna, ja, de börjar i Södertälje.
1: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. 3 personer har frihetsberövats, 2 av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
2: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med, ja, gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
1: Har alltså det här hänt på skolområdet?
2: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. 3 personer har frihetsberövat, 2 är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Mm. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
1: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
2: Det har jag. Han heter

0: Mattias Aho, rektor på Ronnaskolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt, och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
1: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
2: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
3: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
2: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
4: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
3: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyheter klockan 9. I studion Angela Wies-Edelär.
5: Och i en helt annan studio en bit därifrån finns jag, Stefan Lindeberg. Har ju sällskap av Jonas Börjesson också som har åkt från Norrköping till Mjölby via Mantorp. Nu är du i Linköping och du har sett vädret komma och gå.
6: Det har varit den gemensamma punkten för alla de ställen jag varit på. Det är att det har varit väder på alla platserna.
5: Ja,
6: det tur. Är det också. Hör och häpna utanför stadshuset i Linköping. Här, nu står jag till på flaggstänger igen. Det är stilla. Vimplarna är banne mig helt stilla här. Det är inte mycket rörelse. Och skönt är det. Det kommer att vara så här att skurar drar bort öster ut under dagen och följs under dagen av växlande molnighet och mest uppehåll 17-21 grader och mest svaga västliga vindar. Det är för dagen där, för kvällen. Ja, Stefan, vad händer då?
5: Ja, då sjunker stackmolnen liksom ihop och då blir det faktiskt lite sol. Halvklart till klart i natt.

0: Leave My Head heter den, Maria Jane Smith. Ja, i helgen så är det både flygdagar och stadsfest i Linköping, men jag vet ju inte om Maria Jane Smith kommer vara just där. Hon var i Norrköping på stadsfest nyligen. Hon fyller nämligen år, 36 blir hon på lördag. Vi får skicka ett litet grattis i förskott. Ja, vi ska ta en titt på nyheten. Nej, trafiken först blir Henrik.
1: Och läget är ganska lugnt den här morgonen i trafiken. Det har inte varit några akuta större saker som har hänt. Däremot är det en del väntetid att räkna med om man åker på riksväg 2334 Linköping i Rimforsa, och det är vid Skeda Udde som trafikljus används. Det var ganska långa väntetider i morse och kan säkert vara det också i eftermiddag. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Trafikinformation som alltid i P4 Östergötland. Henrik Gustafsson har koll på läget. Kristina Turesson, du rapporterar om den här flytten av svenska fångar till Estland.
2: Det är ju en överenskommelse som regeringarna har gjort sinsemellan, där Estland helt enkelt ska hjälpa till att hysa svenska interner eftersom det är som platsbrist i de svenska fängelserna. Och nu i augusti så börjar flytten av de 31, och av dem då 30 då så är ett antal som kommer att flyttas ifrån Skänningeanstalten, ett tiotal. Linus Gardell är advokat och han har två klienter som har fått det här beskedet om att de måste flytta till Estland, och de är oroade och bedrövade kring det här. Så här beskriver han deras känslor.
3: De är oroliga och de är chockade. De är bedrövade. Det kommer plötsligt, kommer från ingenstans. De känner sig maktlösa. De är förvirrade också. Och det är ju svårt överhuvudtaget att förklara hur vi kunde hamna här. Att de plötsligt ska skickas till ett annat land.
0: Och mer om det här i nyheterna 9:30.

0: Musik från hösten 2007, men en låt som jag vet sprids än idag och dyker upp då och då på topplisterna. Plain White Tees, Hey There Delilah.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ibland kan man ju sno gårdagens musik och göra den aktuell igen. Vi pratar ju annars om att sno lite eller låna kanske från grannkommunen. Man sneglar över kommungränsen och tänker, de har ju det vill jag också ha hos mig. Ni är många med förslag på våra sociala medier. Och Jonas Börjesson, du var ju i Mjölby tidigare. Där fanns det önskemål från Linköping. Det där skulle vi vilja ha. Hur är det i Linköping? Finns det politiker där som också är på själhumör?
3: Absolut, det är dags att kolla det vice versa, alltså det omvända här från Linköping till Mjölby. Jag har med mig Lars Viking utanför den här mäktiga stadshusbyggnaden i Linköping. På själhumör säger Stefan att vi är, alltså som politiker, är du det nu från Mjölby håll? Vad vill du stjäla i Mjölby?
4: Absolut, jo, en sak som jag skulle vilja stjäla här och nu, det är ju det att Mjölby tog hand om fontänhuset från Motala. Det var ju jättesynd att Motala inte höll i. Men bra gjort av Mjölby att de tog hand om det och att de tar över det.
3: Hade du velat ha det i Linköping också?
4: Ja, det hade jag faktiskt.
3: Vad hade du gjort med det?
4: Nej, men det är en jätteviktig verksamhet för människor som har sådana behov. Så att vi var och hälsade på där våras eller förra hösten, jag kommer inte ihåg. Och det är en jättebra verksamhet. Så det hade jag velat ha.
3: Och krafterna bakom det också?
4: Ja, absolut. Det är ju ideella krafter som driver, så att det hade varit otroligt bra. Jag hade det.
3: Vi står ju här, nu blickar vi faktiskt rent symboliskt också västerut, någonstans där borta, bortanför hotellen och så ligger ju Mjölby. Vad är du mer avundsjuk på där borta?
4: Nej, men en sak som jag tycker Mjölby gör väldigt bra, det är ju att alltså jobba med byggnation av villor, av egna hem rättare sagt. De har haft några utmaningar också, att de har liksom byggt på fel ställen och så. Men alltså ändå att man klarar, för vi har ju en lång bostadskö i Linköping, eller tomtkö. Och det tycker jag Mjölby jobbar jättebra med.
3: Cecilia Burenby där, kommunstyrelsens ordförande, hon menar ju att man fortsätter knycka barnfamiljer från Linköping, och hon var väldigt glad över det. Är du ledsen över det?
4: Jo, men delvis, samtidigt som jag som centerpartist ju tycker det är bra att hela länet lever. Och jag tycker ju att Mjölby jobbar väldigt klokt med sin strategi, och att dels som Linköpingsbo och som politiker här så tycker jag det är en viktig del av det vi ska bidra med också. Att vi säger ju alltid att vi är en motor för hela länet, och det ska vi vara. Så det är grund och botten positivt, men sen behöver vi komma igång mer med vårt egna hemsbyggande på samma sätt som Mjölby har gjort.
3: När hon fick frågan om vad hon ville knycka från Linköping, vad tror du vad hon ville ha helst?
4: Vårt näringsliv kanske. Ja.
3: Nej. Det skulle man kunna tro, men hon var utelivet. Restaurangerna och pulsen, det är vad hon mest avundsjuk.
4: Ja, men det är ju toppen, alltså. Det håller jag med om. Det tycker jag med. Det är jättefint.
3: Är det till salu? Kan hon knycka det?
4: Ja, det är delbart skulle jag säga. Det går liksom, där finns det vinna-vinna-situation.
3: Och när jag frågade vad hon var mest stolt över, vad hon trodde att ni var avundsjuka på, vad trodde du det var då?
4: Nej, men kanske hur de klarar av att jobba med att få bostäder och så.
3: Det är, jag tror att du har rätt att hon är stolt över det också, men det var fri parkering hon nämnde.
4: Det ser jag inte framför mig i Linköping. Nej, men faktiskt inte. Nej, men när jag pratar med våra handlare här också så vill de inte ha det, för det skulle bromsa handeln i innerstan. Just fri parkering gör att det blir mer svårtillgängligt för andra. Så det tror jag faktiskt inte.
3: Ingen deal här mot uteliv, mot fri parkering alltså. Det blir inget sånt.
4: Ja, men vi kan gärna dela med oss av utelivet. Det kommer liksom inte att kosta oss någonting alls.
3: Det finns ju saker du är nöjd med i Linköping också. Vad skulle du aldrig ge upp?
4: Ja, men det är nog den här andan vi har i Linköping. Linköping först brukar vi säga. Att även om vi kan vara osam så mycket i politiken och så är vi ändå överens om att det alltid är Linköping först. Och att vi har det här samarbetet mellan politik, näringsliv och akademi, alltså universitetet. Den där är skitviktig.
3: Du, våra tittare, lyssnare menar jag, man lyssnar ju mest, men inne på sociala medier så har man ju skrivit några saker här också. Susanne Abel, hon vill en lite mer havsnära placering av Linköping kanske. Är det något ni kommer att jobba för?
4: Ja, men det hade ju varit fint. Och LHS, dra hit zoomen så. Det hade ju också varit fint. Fast vi har fina sjöar trots allt.
3: En annan bara lyssnare som ville flytta just på Sommaren. Han kunde tänka sig att flytta på Vättern också om det var svårt att flytta på Sommaren. Men du, i Kisa, där vill man ju ha mycket. Kerstin här, hon vill ha utbud från Eksjö. Hon vill ha lågpriskedjor, mataffärer med brett utbud. Ica Maxi från Linköping, välkommen hit, skriver hon. Men också utbud av friskolor av skilda slag och olika pedagogiska inriktningar som Linköping har. Det vore fint. Kan du tänka dig skicka sånt?
4: Nu råkar det vara så att jag känner Kisa ganska väl. Jättemycket där. De har 3 jättefina mataffärer. Jag måste säga, jag är imponerad av handelslivet i Kisa just. Och hur man gör det. Sen brukar min särbo då, som kommer från Kisa, alltid envisas med att kalla vårt fina stadshus för kommunkontoret. Jag kunde exportera stadshuset till Kisa istället.
3: Till förmån för deras.
4: Ja, precis.
3: Och du, jag pratade med Cecilia Burenby i i Mjölby, var ju också det här med att 10 000 från era 170 till Mjölbys 30 med större skatteunderlag hade varit välkommet. Kan du tänka dig att donera 10 000 av invånarna till Mjölby?
4: Det gör vi, höll jag på att säga. Nej, men alltså Linköping är en dragmotor, ett draglok för hela regionen. Ja. Och det är jätteviktigt, så där tror jag att där ska man inte se den motsättningen, utan när det går bra för Linköping så går det faktiskt bra för resten av regionen. Och det är inte bara en klyscha, därför att vi ser i andra regioner att det inte, tyvärr inte är på samma sätt. Det är många såna här regionhuvudstäder som faktiskt dränerar om landet. Det gör inte vi, utan vi hjälper kommunerna runt omkring att växa också.
3: Snyggt, Lars Wikinger som säger det, gruppledare för Centerpartiet i Linköping. Ja, lite klarheter har vi ändå fått, tycker jag, Stefan, i det här. Eller?
0: Det är väl mer det där hur man ska frakta Zoomen. Det är många som vill ha den.
3: Ja, frakta Zoomen blir svårt. Men det där med att byta potatisen mot filbyterstatyn, det var inte aktuellt heller, förstod jag.
4: Nej. Den är svår.
0: Ja, potatisen vill de också
3: inte med på det.
0: Ha i Vadstena, såg jag här, så den är eftertraktad.

0: Lisa Nilssons himlen runt hörnet när jag läser att det nu kommer efterfrågan på faktiskt att göra Linköping lite mer havsnära placering. Kanske inte realistiskt, men man får tänka fritt, skriver Susanne här på våra sociala medier på temat vad man skulle vilja ha från grannkommunen. Absolut ingenting, skriver Mia här. Skönt att höra ibland också. Söderköping är alldeles lagom, tycker hon. Med det sagt, över till Ekot.
1: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
1: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelserna. Det var Ekot på en minut.

0: det är trummor, det är ljud och det är Paul Simon. You can call me Al. Jag ska inte kalla dig för Betty utan Kristina Turesson, nyheter.
1: Ja, men precis.
0: Och vi ska börja inom kriminalvården idag.
1: Jajamän, och det gäller flytt av svenska fångar till Estland.
0: Mer om det, klockan slår 9:30.
2: 10 intagna på Skänningeanstalten kommer inom kort flyttas till en anstalt i Estland. Det har väckt förtvivlan, både hos de intagna och anhöriga.
3: Nu känns det helt hopplöst. Vi såg ju det som att han skulle få vård, en chans till att komma ifrån alla problem när han åkte fast.
2: Det säger en mamma till en intagen på Skänninge. Det är platsbrist i de svenska fängelserna. Tidepartierna har fått igenom ett avtal som gör det möjligt att flytta 600 intagna till ett fängelse i Estland. Och i augusti går flytten av de 31, varav 10 sitter på Skänningeanstalten. David Lindell, ställföreträdande chef på anstalten.
4: Jag tror att man får ha respekt för att en viss oro finns när man ska helt enkelt byta land för sitt verkställande.
2: Tror du att det här är en bra väg?
4: Så som förberedelserna ser ut så tycker jag ändå att ut efter förutsättningarna att det ser positivt ut. Så jag hoppas verkligen att det kan vara en bra väg att gå.
2: P4 har tagit del av förflyttningsbesluten. Där framgår det att de intagna framförallt är oroliga för att de inte får träffa sina närstående. Mamman till en av de intagna som vi pratat med säger att hennes son nu får besök varje månad och att det är viktigt för att motivera honom ut ur missbruk och kriminalitet.
3: Jag vet ju inte hur vi ska kunna hälsa på honom. Jag har kollat priser och det kostar otroligt mycket att åka dit.
2: Linus Gardell är advokat och har 2 klienter som fått besked om förflyttning. Han är kritisk och tycker att fångarna nu fått ett hårdare straff än vad de dömts till. Han pekar på möjligheten att upprätthålla kontakt med familj på utsidan, men också för att flera intagna inte kan prata engelska och då kommer det svårt att kommunicera.
5: Det är ett större lidande. Det är inte meningen att man i anstalten ska ha det så jobbigt som möjligt, utan där ska egentligen verksamheten gå ut på att ge en verktyg att komma bättre ut.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
6: Och för en liten stund sen så fick vi beskedet att sonen till mamman som vi hörde i det här inslaget fått ett nytt beslut. Han får vara kvar i svenskt fängelse. Sommaren börjar gå mot sitt slut, men kostnaderna för att ha ett fritidshus, ja, det fortsätter året runt. I Östergötland så kostar driften av ett fritidshus på 60 kvadratmeter drygt 95 000 kronor om året. Det här enligt en ny beräkning från bolaget Länsförsäkringar. Och då ingår bland annat ränta, fastighetsavgift, energi, försäkring och underhåll. Efter augustifesten i Norrköping den gångna helgen så är det nu dags för Linköping att få sin stadsfest. Från torsdag och fram till söndag så kommer Linköping fyllas av musik, mat, marknader och aktiviteter. Och det här evenemanget har enligt kommunen som syfte att få stadskärnan att pulsera och att göra Linköping till en ännu roligare stad att verka, bo i och besöka.
0: Så från underhåll till underhållningar i nyheterna.
6: Så kan man säga.
0: Ja, jag såg att E-Type, Brandsta City med flera lär ljuda där över Linköping. Kommer ju flygas en del också under helgen.
6: Det kommer ju göra
0: kan
6: det.
0: Vi nämna. Idag ska du köra Speedway. Då är det Norrköping vi fokuserar på. Vädermässigt då? Vad har vi framåt, Jonas?
7: Ja, molnen de syns inte lika mycket längre. De har dragit österut, men skurar följer med dem. Så längre österut än Linköping, det jag är, där kan det ändå komma en hel del skurar och så ska det bli växlande med molnighet, 22 grader. Det kan man vänta sig inte riktigt så mycket överallt och det är vädermässigt, det blåser inte mycket in i Linköping, det gör det inte.
0: Nej. Det kommer att liksom bli lite mer sol här framåt kvällen och klart till halvklart i natt. Men jag pratade ju med meteorolog på SMHI tidigare och just det här regnet som behövs, det är ju så torrt där ute. Det kan komma mer av imorgon faktiskt. Så att,
7: då vill man ju ha det här ihållande regnet, alltså inte skurarna, det hjälper inte backen så mycket. Men vindarna då, för att det är ju ganska väsentligt. Jag står och kollar på folk och filbyter här. Luggen ligger väldigt stilla på folk och filbyter på torget här.
0: Får lite stämningsfull musik till det.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. När vi ska till vägen utanför Kisa, Henrik.
1: Just det, på riksväg 2334 Kisa, norr om i höj med Baggetorp ungefär, fick samtal om att det går ett antal kalvar i närheten av vägen i varje fall. Så se upp där, de verkar vara på vift norr om Kisa. Och i övrigt så är det också vägarbete riksväg 2334 att se upp för Linköping i Rimmefors i höj med Skeda Udde. Trafikljus används, så räkna med en del väntetider. Tipsas på 020 999 444.
0: Just det, 020 999 444, bra nummer att ha till hands. Efter trafikinformation, Radiosport nu, här är Petter Barling med en uppdatering på 2 minuter. Här är Radiosporten.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
0: Malin Rimfors var reporter.
6: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
0: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.
7: Det var Radiosporten här i P4 Östergötland denna tisdags morgon, som ju blivit lite mer förmiddag kanske för de flesta. Då vi bland annat frågat om du fick sno någonting eller kanske låna från grannkommunen, vad skulle det vara? Ja, det är mycket som nämns, allt från korvvagnar till hela sjöar på våra sociala medier. Ola, han tycker Norrköping kan sno Linköpings cykelbanor, och Linköping skulle kunna sno Norrköpings vackra och levande innerstad. Han vill också ha lite av Finspångs badsjöar och lite av Söderköpings glass och kulturarvet från Vadstena. Det finns mycket att önska, verkar det som.

0: Teddy Swims är det som sjunger Mr. Know It All, Herr Vet Allt. Själv vet jag kanske inte allt, men jag vet att i helgen i Linköping där kommer det vankas folkfest. Många, många samlas säkerligen till stadsfest, men kanske ja, ännu fler, vem vet. Blickar upp mot skyn och hör det som flyger runt i luften. Det är ju nämligen saker på gång. Elmer Rikner, vår reporter, han har fått lite förhands här inför vad som väntar.
1: På lördag inleds flygdagarna och här på Malmen i Linköping så har det precis varit presskonferens framförallt om trafik- och parkeringssituationen för de, ja ni räknar med över 100 000 gäster skulle det kunna bli. Nils Wisner, major här med ansvar för trafik- och parkeringssituationen. Hur omfattande kommer den här situationen att bli?
2: Ja, men vi har ju förberett att ta emot de här 100 000 besökarna och i tre olika förflyttningssätt kan vi väl säga då. Cykel, lokaltrafik eller med bilar. Och vi har ju under hela planeringen försökt förbereda så att man inte ska ta bilen, men gör man ändå det så har vi 40 000 platser förberedda.
1: 40 000 parkeringsplatser alltså. Det här är ju ett logistiskt arbete förstår jag som har pågått ganska länge. Men då som privatperson, du var inne på det där lite, men vad ska man tänka på om man ska hit på lördag och söndag?
2: Ja, men bor man i närområdet som man kan gå eller cykla, då gör man det för att det blir minst friktioner för den enskilda att ta sig hit. Man slipper köer och massa andra bekymmer som kan uppstå. Bor man ändå i regionen, ja men då rekommenderar vi ju att ta pendel. Bussen som går ner ifrån järnvägsavenyn och järnvägsparken som man kommer upp hit till området. Och i sista hand då, ta bilen och följ dem anvisningar som finns i form av skyltar och utav de poliser, militärer och vakter som finns längs vägen.
1: Nu pratar du om det här lite förut att man ska inte följa GPSen om man kör bil. Kan du förklara?
2: Nej, men om man slår in flygbas Malmen på GPSen då talar ju den om var du ska åka. Och det är inte alls säkert att det går att åka där. För många vägar är avstängda runt hela flygbasen. Och det är därför vi är så angelägna om att man följer skyltar och de anvisningar man får. Även om GPSen säger att du ska åka någon annanstans. Så slå in GPSen på Linköping om du kommer lite längre ifrån. Så du kommer till rätt stad. Sen följer ju de skyltar som finns.
1: Och vi står ju här nu precis utanför hangarerna. Just nu är det ju ganska tomt. Men i helgen kommer det ju vara fullt med folk och flygplan här runt omkring. Om man ska ta sig hit från centrala Linköping, hur lång tid ska man räkna med att det tar innan man är på plats här?
2: Ja, men räkna med att om det tar normalt sett 30 minuter, räkna med att det tar minst dubbelt så lång tid. För att det är ju ett visst antal platser på bussen. När den är full åker den och så kommer det fram en ny buss. Men om det står många hundra människor, ja men då dröjer det ju ett antal minuter innan man har möjlighet att komma med på bussen. Så räkna med att det tar kanske dubbelt så lång tid. Och vill man vara här till en särskild tidpunkt, ja då ska man vara ute och planera den resan i väldigt god tid.
1: Och det här är ju, du säger det här har ju varit ett långt arbete för att få igång den här logistiken. Vad är det för risker? Finns det en risk att det inte kommer hålla allt det här? Att det kommer bli väldigt långa köer till och med ut på E4?
2: Ja, men möjligheten att det kan bli kö naturligtvis, och det har vi ju också räknat med. Men följer man bara de anvisningar och inte stannar för att ställa frågor eller hittar på något eget utan att trafiken rullar hela tiden, då blir det ju inte stopp. Så det kan ju vara en långsam kö, men det ska ju inte bli stopp på några vägar.
1: Och om man då passerar Linköping eller här i närheten men ska inte gå på flygdagarna, vad ska man tänka på då?
2: Nej, men det är ju samma saker naturligtvis. Läs vad som står på skyltarna. Många utav vägarna in till Linköping har skyltats om. Så att om man kommer ifrån E4 och kör Linköping Västra via trafikplats Tift in till stan, så har vi byggt ut ytterligare ett körfält för att ta emot besökare. Men de som ska bara åka till Linköping ligger ju i det vänstra körfältet naturligtvis och fortsätter in till Linköping stad precis som vanligt. Och hastighetssänkningar är på E4 och alla de omgivande vägarna.
1: Vi står alltså här, nu börjar solen titta fram lite också. Vi får se hur vädret blir i helgen. Nils Wisner, trafikansvarig och parkeringsansvarig för den här helgen, flygdagarna. Tack så jättemycket.
2: Tack själv och välkomna att besöka oss på lördag och söndag.
0: Reporter på presskonferensen för en stund sedan, Elmer Rikner. Och vi tar med oss det där, följ anvisningarna. Så går det nog fortare för alla oavsett var man ska i helgen.

0: When Tomorrow Comes, ja då är det inte tisdag längre utan onsdag, men Eurythmics kan man spela vilken veckodag man än vill. Deras stora hit, en av många. Stefan Lindeberg här i studion, varit med dig i några timmar. Du har också Jonas Börjesson, vår reporter, som tagit lite pulsen i några av våra skötska kommuner vad man skulle vilja låna eller sno från grannen. Och det var en del önskemål i Mjölby från Linköping där, utelivet bland annat, medan Linköping, ja men de skulle vilja ha lite annat tillbaks då från Mjölby. Nämnde i ett helt annat sammanhang också nyheter från Skåne om den här larven från helvetet som den kallas, som upptäckts i Danmark, ekprocessionsspinnaren, ni vet den där som kan ge allergiska utslag och man fått evakuera skolor. Den hade påträffats i Skåne, stod det i nyhetsuppdatering, men det är inte larven ska jag förtydliga utan fjärilen som man hittat det där i en ljusfälla, och det har gjorts fynd även tidigare sägs det nu här. Det kan ju vara så att är det en hane till exempel så behöver inte det ge upphov till larver, så att ja, kanske lite mindre fara där. Vi ska rapportera om något helt annat också.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Är med.
3: Ja, Trafikverket varnar för stor trafikpåverkan på E4 i helgen, och det är för att det är flera stora arrangemang som pågår samtidigt. Och som många säkert redan vet, det är flygdagarna på Malmen som väntas locka mellan 70 000 och 120 000 besökare per dag, och närmare 40 000 fordon väntas i samband med flygdagarna. Samtidigt arrangeras en stor lastbilsmässa och Pride i Jönköping, vilken också kan bidra till ytterligare köer på E4. Och Trafikverket uppmanar resenärer att räkna med längre restider och välja kollektivtrafik framför bilen.
0: Mm, vi hörde ju från presskonferensen där i Linköping just flygdagarna att det kommer vara skyltat också. Ja. Och stannar man inte och bara följer skyltarna, då borde det flyta på.
3: Precis, och ja, det kommer vara gratis skyttelbussar där.
0: Stanna inte och fråga och följ inte GPSen, för det kanske man inte kommer fram. Mycket att tänka på där, men det kommer bli mycket folk och kommer säkerligen bli hur kul som helst. Har du någonting som du saknar i din kommun förresten? Jag måste fråga när jag ändå har sällskap här. Som du tycker det där har de på andra sidan kommungränsen?
3: Oh.
0: Det var i Linköping, där är många som har önskat, önskat lite mer kustnära läge. Men det är svårt att få. Kanske.
3: Ja, lite så. Typ det. Nej, ja. Alltså jag vet inte. Nej. Du ställer mig på väggen där. Jag vet faktiskt inte.
0: Tål att tänkas på. Det finns mycket svar på våra sociala medier. Ganska kul att läsa faktiskt allt som ni vill ha i era respektive orter. Flytta Mantorp Park till Ödeshög var det någon som skrev med mera. Det finns mycket att lyssna till i radion och också i vår app.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
6: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
7: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
8: Oj, nej, varför gör jag så här?
7: Hon skulle kunna bli straffad.
9: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
10: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Tidigare under morgonen hörde vi musik från Bryan Adams från hitåret 1991. Han var också en stor hit från samma år. R.E.M. Losing My Religion. Mycket som vi lyssnat på då. Men vad vi lyssnat på den här sommaren? Ja, det ska inte jag berätta. Det får Emma Ödman dela med sig av efter klockan 10 här under förmiddagen. Du kan också vara med i samtalet. Stefan Lindeberg heter jag. Dags att lämna vidare till Ekot.
1: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
3: Så hur kommer Riksbanken agera?
2: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin, och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
3: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
2: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången, och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
3: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken, och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
2: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förblir stängt här nu då, och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
1: Sa SBABs chefsekonom Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 5

0: 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. De två under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren som begärt att åtalstiden förlängs uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Och med det säger vi hallå och välkomna till förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland. Emma Ödman här. Musik tänkte jag fråga dig om idag. Vad du lyssnade mest på i sommar? Var det fotbollslåtarna? De har gått väldigt starkt i Sverige under sommaren. Det ser vi i alla fall på Spotify. Die, die med Shakira toppar den där listan. Vad toppade din sommar? Ja, men vi har en tråd ute på sociala medier. Det är bara in och skriv.

0: Home Wrecker med Somber är det som drar igång förmiddagen här i P4. Och Emmy Heiskanen också, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Du har koll på nyheterna idag. Mm. Och vi brukar ju ha med trafiken här. Någonting har ställt till det för det. Vi har inte det just nu. Men du ska snacka lite trafiken då.
1: Ja, men jag ska prata om helgens trafik. Och då är det att Trafikverket varnar för stor trafikpåverkan på E4 i helgen när flera stora arrangemang pågår samtidigt. Och någonting som alla nog vet och som vi har pratat mycket om, det är ju Försvarsmaktens flygdagar på Malmen. Och då väntas det locka mellan 70 000 och 120 000 besökare per dag. Och närmare 40 000 fordon väntas i samband med flygdagarna. Så mycket siffror här igen. Vi har pratat alltid siffror om det, känner jag. Men också samtidigt arrangeras en stor lastbilsmässa och Pride i Jönköping, vilken kan bidra till ytterligare köer på E4. Så Trafikverket uppmanar resenärer att räkna med längre restider och välja kollektivtrafik framför bilen. Mm. Och sen också i Linköping i helgen så kommer det gå gratis skyttelbussar mellan flygdagarna, båda dagarna.
0: Ja, och vi hörde ju förut Elmer Rik när reporter träffade. Den var ju där på flygdagarna för att höra lite hur skulle allt funka. Väldigt mycket logistik kring det här. Ja. Alltså, där hörde vi också från han som ansvarig för parkering och trafiksituationen att räkna med dubbelt så lång tid. Det kommer det ta. Och följ skyltar, använd inte GPSen. Det var mycket bra råd där om man ska besöka flygdagarna i helgen. Här var det Lider. Jag sa ju att vi inte hade någon trafik med oss. Mm. Det har vi visst, hallå!
2: Hallå, ja. Och vi ska nämna att det är väldigt lugnt här. Det har varit det hela dagen i stort sett. Linköping, Rimmerfors, vid Skeda Udde ska man passera. Där så är det ju ett underhållsarbete med trafikljus uppsatta på en sträcka där. Så det är en del väntetid, inte minst i morgon- och eftermiddagstrafiken Skeda Udde. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Sommarens hetaste låt då, Emmy Heiskanen.
1: Mr. Know-it-all av Teddy Swims. Mm-hmm. Heter han så i efternamn?
0: Teddy Swims känner jag igen. Ja, absolut.
1: Den har ju också spelats hela tiden här i radio.
0: Ja, då fastnar den lätt här.
1: Ja, och sen så la jag till den på min lista. Och då var det så här, gå hela tiden och sjunga på den typ.
0: Ja, men vad härligt det där. Det var ingen fotbollslåt då som du gick varmt i dina öron?
1: Jo, men Shakiras.
0: Ja, det var det. Ja. Tillsammans med många andra svenskar här. Det var den som toppade just sommarmusiken i Sverige. Mm. I alla fall på strömningsjätten Spotify. Då var det Die Die tillsammans med många andra VM-låtar. Mm. Så vi har en tråd ute på sociala medier där du gärna får dela med dig om vad du lyssnade allra mest på. Var det Teddy Swims kanske som är med här eller någon av fotbollslåtarna eller något helt annat? Ja, men tråden är ju till för att du ska dela med dig. Kanske går man tillbaka till gamla godingar under sommaren. Ja. Lyssna, var den här den hetaste kanske?

0: Ja, En evighet med Carola vann ju faktiskt Melodifestivalen 2006. Femte plats där i Eurovision landade hon på. Men riktigt bra dänga, det får man ändå ge henne. Hörde ni någonting helt annat? Linköping och trycket som är enormt på hotellrum och bostäder nu under flygdagarna i Linköping. Men det finns en som vill hyra ut sitt hus, men utan att ha fått någon napp där riktigt. Tahir Josef, reporter, träffade henne alldeles nyss.
1: Ja, jag sitter här lugnt på verandan. Solig, vacker, fantastisk dag. Lugnt. Skogen runt omkring oss. Fåglarna som sjunger. Och jag har med mig Jenny Ahlgren med familjen som bor i det här området. I orten Kolbittemon. Visst är det så? Uttalar det rätt?
2: Ja, helt rätt. Kolbittemon.
1: Ja, bra. Jenny, du står ju precis när jag kom så och håller på att städa. Varför gör du det?
2: Jo, för att jag ska försöka hyra ut ett litet boende under flygdagarna. Eftersom det är ett jättestort behov av det.
1: Mm. Och det är faktiskt så att det väntas komma runt 200 000 besökare under helgen. Och hotellen är nästan fullbokade och både i Linköping och runt omkring Linköping. Men det är ju fort, alltså det är bara några dagar kvar. Har du inte lyckats hyra ut det?
2: Nej, jag har några på gång som har ställt frågor och så. Så vi får se vad som händer nu. Om det blir uthyrt eller inte. Jag har inget bokat än.
1: Är det så att det är på grund av priset? Är det för högt pris eller...?
2: Jag vet inte. Jag tar 3 000 för en natt. Men ja, jag tycker ändå att här får man betydligt mer när man får det på ett hotell som kostar 17 000. Så jag tycker ändå... Och så tycker jag att det var allt jobb som jag lägger ner den här veckan. Det är nästan en veckas jobb för att förbereda så att det blir rent och snyggt. Måste fixa lite grejer för att jag ska vilja ha in folk. Så för under det så är det inte värt jobbet.
1: Berätta, vad är det du gör förberedelse utöver städningen?
2: Mm, alltså det är en liten... det är ett stort rum med kokvrå och stort badrum. Så jag städar, för min dotter har flyttat hemifrån precis nu för en vecka sedan. Så att det är lite att städa och göra i ordning. Tvätta lakan, madrassöverdrag, täcken, kuddar. Allt ska ju vara tvättat och rent, tycker jag. Skulle jag vilja ha.
1: Är det första gången du gör det?
2: Ja, det är första gången.
1: Så du har inte erfarenhet av, eller har du frågat de som gör det hur det går till och om det är värt det överhuvudtaget?
2: Jag har googlat och kollat på andra annonser och pratat lite lätt, ytligt med andra som gör det. Ja, det har jag. Och kollat in vad det är för priser man kan ta. Så jag har lagt mig på det som andra tar.
1: Och är det så att du skulle kunna tänka dig att sänka priset för att du har ju lagt ner en hel del jobb, säger du?
2: Nej, det kommer jag inte göra. Det är inte värt det. Då struntar jag i det.
1: Men känns det synd om det blir tomt?
2: Nej, för då kommer jag nog... Kanske att jag lägger ut det på Airbnb sen. Om jag känner att det går bra och jag blir nöjd och så. Så även om det inte går i helgen så kanske det går bra sen. Någon student som behöver tillfälligt boende nu, till exempel.
1: Och jag misstänker att det är inte till vem som helst som man kan bo, så det är ganska 20 minuter långt ifrån stan. Lugnt område ju för sig, men det kräver ju kanske man ska ha bil eller så.
2: Ja, man måste ha bil, det går inga bussar här, så det är väl också det som gör att det kan bli svårt. Men skulle man bara komma hit och se hur mysigt det är, då tror jag inte att det är några problem. Men det är ju det att det är, tar väl en kvart till flygdagarna och man måste ha bil, och det blir ju ganska jobbigt under flygdagarna att ta sig med bil.
1: Ja. Det måste ändå kännas lite pirr i magen att hyra ut egen bostad första gången. Man vet inte vem som kommer.
2: Ja, jättespännande. Alltså kul.
1: Ja.
2: Ja.
1: Då får vi helt enkelt vänta och se vad som händer. Du ser att du har några personer på gång, kanske kommer att titta eller så.
2: Ja, vi får se vad de säger, eller om de hittar något närmare stan. Det är väl det som man kan ta bussen dit, det är väl det hänger på.
1: Jenny Ahlgren som bor i området Kolbittemon har jag lärt mig att man ska betona det. Tack så mycket för att jag kommit hit och pratat med dig.
2: Tack så mycket.

0: Westlife med If I Let You Go. Ingen Westlife-lyssning vad jag ser här i våran tråd på sociala medier. Vi frågar ju vad ni har lyssnat på här mest under sommaren. Kanske att det kan finnas Westlife i Mikaels lyssning här, för han har lyssnat på sina vanliga spellistor. Jag har ingen aning om vad du lyssnar på då, Mikael, men det blir liksom ingen specifik sommarmusik, det fattar jag. För Lisa har det varit mest The Ark, Takida och Def Leppard den här sommaren. In och skriv vad du har lyssnat på. Var det som många svenskar som lyssnade på väldigt mycket fotbollsmusik? Die Die toppar ju listan där, Shakira och Burna Boys, VM-låten, tillsammans med många andra VM-låtar. Var det även sånt som gick varmt hos dig? Men in och berätta vilken som var den bästa sommarhitten.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Kimberly med Eternity.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: New Radicals med You Get What You Give i P4 Östergötland, och vi ska få lokala nyheter med Emmy Heiskanen som ger oss dem. Och du börjar i Norrköping skulle jag säga.
1: Om en djurräddning i Åby.
0: Mer om det larmet och senaste nytt från länet när klockan blir 22:30.
1: Två rådjur satt fast i en pool i Åby. Det var vid 9-tiden som räddningstjänsten ryckte ut till platsen där en alltså rådjursmamma, fanns med sitt barn, sitt kid. Enligt räddningstjänsten sprang mamman iväg så fort räddningstjänsten fick upp henne, och hos kidet fanns inga livstecken. En kommunjägare har kallats, men mer än så kunde räddningstjänsten inte berätta. Det väntas 100 000 besökare per dag till Linköping i helgen, där det då är flygdagar. Och det finns tydliga uppmaningar om hur man ska ta sig till Malmen för att undvika trafik och kökaos. Nils Weisner är trafik- och parkeringsansvarig för arrangemanget och säger så här.
2: Ja, men bor man i närområdet som man kan gå eller cykla, då gör man det, för att det blir minst friktioner för den enskilda att ta sig hit. Man slipper köer och massa andra bekymmer som kan uppstå. Bor man ändå i regionen, ja, men då rekommenderar vi ju att ta pendel. Bussen som går ner ifrån järnvägsavenyn och järnvägsparken, som man kommer upp hit till området. Och i sista hand då, ta bilen och följ de anvisningar som finns i form av skyltar och utav de poliser, militärer och vakter som finns längs vägen.
1: Och reporter var Elmer Rikner. Det finns inte hjärtstartare vid alla kommunala idrottsanläggningar i Finspång, Ydre och Åtvidaberg. Det visar en kartläggning som Hjärt-Lungfonden har gjort bland landets kommuner. Alla östgötska kommuner har inte svarat på enkäten, men exempelvis Kinda uppger att de har hjärtstartare vid alla idrottsanläggningar. Linköpings kommun däremot uppger att de inte vet.
0: Lite hjärtstart strul får man väl ändå säga. Lite olika i olika kommuner där. Emmy Heiskanen, tack för det.
1: Tackar.
0: Hör du, vi ska få lite trafikinformation här alldeles strax. Henrik Gustafsson, du är med oss, och jag vet att det pågår ett vägarbete vid Skeda Udde som du bland annat vill ta oss till.
3: Ja, och det gör ju att det på en ganska lång sträcka är kö där. Det är växelvis trafik med hjälp av trafikljus. Just nu så på förmiddagen så rullar vi på ganska bra, men räknar med att det blir längre restid där mellan Linköping och Rimforsa på grund av detta, inte minst i morgon- och eftermiddagstrafiken. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och idag då, vad får vi för tisdags väder månntro? Moln med skurar, de drar bort österut och följs ändå på dagen sen av växlande molnighet och mest uppehåll. 17-21 grader, mest svag västlig vind. De här stackmolnen sjunker ihop till kvällen som bjuder på lite sol, och sen mot natten där så blir det klart till halvklart väder.

0: Orup med Stockholm. Ingen ny favorit det här nödvändigtvis, men man kan ju gå tillbaka till gamla godingar ibland under sommaren bara för att minnas sig tillbaka. Gjorde du det, Oliver?
1: Verkligen. Jag är inte någon person, trots att jag står här varje fredag och pratar om ny musik och lyssnar på allt nytt, så är jag inte den som vanligtvis just lyssnar på det mest, utan jag älskar att gå tillbaka till de gamla godingarna som blivit som snuttefiltar genom åren. Mm. Jag lyssnar mycket på R&B, det vet du. Nio var jag på konsert på i våras. Det blev en Nio-sommar, det är mysigt. Mm. Sen är det mycket country. Luke Combs, han som spelade på Ullevi för stor publik i somras också. Även han har släppt låtar som är riktigt bra, som vi hör här i P4 också. Och så faktiskt Swedish House Mafia. Det kan ju låta som att de är ju inte så heta år 2026. Men Sebastian Ingrosso hade ju ett sommarprat här i somras som blev väldigt uppskattat, när han berättade om alkoholism och stress och mycket sånt som påverkade både privatlivet och även DJ-andet. Han gjorde någon spelning i somras som jag följde live, och sen dess har jag lyssnat jättemycket på deras nya och gamla grejer också. Så ja.
0: Jag älskar att ställa en fråga som bara har ordet musik i sig till dig, för då
1: Bla bla bla.
0: Men alltså Swedish House Mafia, deras nya, har det varit lite mantra under sommaren för dig eller?
1: Ja, faktiskt. Jag hörde som sagt att de bara skickade upp, det var egentligen Ingrosso som skulle ha sin egen spelning, men så kom Steve Angello där och det var som att publiken inte riktigt fattade vad det var som hände, att det var två stycken från gruppen som stod på scenen samtidigt, och då sa de "Here's a new song from Swedish House Mafia", och så var det Lykke Li som sjunger på den. Lite cool indie-känsla som inte de brukar beblanda sig med. Så den låten ligger, tror jag, högst upp på min lista just nu.
0: Kul, och det var ändå en ny låt.
1: Ja, den kom här för ett par veckor sedan bara.
0: Ja. Anledningen till att vi snackar massa musik och vad man lyssnar på. Spotifys römningsjätten har ju visat här nu vad som svenskarna lyssnade allra mest på här under sommaren. Vet du vad det är som toppar?
1: Alltså, i vanliga fall brukar jag säga att det är Mellovinnaren eller Babblarna eller någon vaggvisa. Det kan jag gissa fortfarande fallet här nu, men jag har faktiskt lite grann missat sommarens stora hits, för det känns som att det inte riktigt har funnits så som förr. Sara Larsson har kanske varit med.
0: Sara Larsson är med, dock en gammal dänga, Lush Life på femte plats.
1: Dör aldrig den där.
0: Nej, den dör aldrig. Men jag tror att det hade säkert funnits lite Mellovinnare här eller Mellodeltagare om inte det var ett stort mästerskap som trängde undan den musiken.
1: Die Die som ligger rätta.
0: Die Die med Shakira och Burna Boy ligger i topp, och sen så är det följt av flera fotbollslåtar. Det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA, nytappningen. Även den gamla När vi gräver guld i USA ligger på en sjätte plats där. All In för Sverige, Brandstad City Släkt. Det är mestadels fotbollslåtar på topp 10 här.
1: Förvånar inte, för vi vet hur det lät de där veckorna. Men samtidigt så vet vi att en del av dem dröjer sig kvar också. Att de inte riktigt försvinner även fast mästerskapet är över. Det som Filip och jag pratade om igår också här i radion. Även fast det bara är 3 veckor sedan så är man nostalgisk och vill lite grann tillbaka till känslan. Och då funkar ju låtarna bra för det.
0: Ja, men verkligen. Men vi har också en fråga ute på sociala medier där vi kollar vad du faktiskt lyssnat mest på här under sommaren. Jag var snabbt tvungen att kolla upp här, för Emanuel skriver här, Eva Dahlgren, musiken hörs från Rival. Och det är ju faktiskt från hennes senaste album här, Revolution Club, där hon leker lite med sitt namn också, stavas ju Revolution Club. Berättade
1: långsökt,
0: hon om
1: tycker jag.
0: I SVT igår, men det ska tydligen uttalas Revolution Club.
1: Ja.
0: Så då har vi rätt ut det. Men in och skriv sommarens heta etta musikmässigt på våra sociala medier.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Ja, men Sugar Babes med About You Now. En låt som du kanske lyssnat på mycket i sommar här. Sara Larssons dänga från 2016 tror jag det. Den tiden i alla fall. Lush Life toppar ju, ja men ligger i topp 10 så skulle jag säga. Nummer 5 plats här på de mest lyssnade i sommar i Sverige. Enligt strömningssiten Spotify. Och samma artist har faktiskt mötts av kritik för hennes biljettpriser på världsturnén. Hon svarar på den här kritiken i en kommentar på TikTok. Det här skriver Aftonbladet om. Hon har under en tid lagt ut videos där hon kör sin koreografi till en känd låt. Och målet hon har här att sälja slut på kommande konsert i Bangkok den 1 november. Och när de här videoserna läggs ut så har hon då bombarderats kan man nästan säga av kritik från fans som skriver att den billigaste biljetten motsvarar en fjärdedel av månadslönen här. Och nu svarar hon på kritiken och säger det att hon håller med. Hon vill inte att priserna ska vara för höga och hon ska se vad hon ska göra och kan göra åt saken, säger hon när hon fortsätter att hon just nu i sin karriär inte tjänar stora pengar genom på att turnera. Hon säger att hon i princip inte gör någon vinst, att det hon tjänar går till löner, transport och produktion. På Ticketmaster skriver Aftonbladet att i Thailand kostar biljetterna till hennes konsert på omkring 800-1100 svenska kronor.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Dangerous med Roxette. När vi nu ska få kulturnytt med Mattias Lindén, och det handlar bland annat om kriget i Ukraina där stora mängder böcker förstörts i attacker.
1: Ja, hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier i Ukraina nu under sommaren. Oksana Broj är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
2: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
3: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
2: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
1: Och reporter här var Sara Berhe. Och det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify.

Die med Burna Boy och Shakira är den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Tvåa efter Die Die är bolagets inofficiella svenska VM-låt. Det ligger något i luften. Artister utan VM-koppling som slagit sig in på topp 10 är bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Lexell samt Michael Jackson, vars gamla klassiker Billie Jean hamnar på en 8:e plats. Och det var sist i Kulturnytt den här förmiddagen.

0: They don't know med Tracy Allman. Och 6 av 10 av de mest lyssnade låtarna under sommaren i Sverige på Spotify, det var med fotbollskoppling. Vi hörde det även i Kulturnytt alldeles nyss. Det är VM-låtar som har dominerat sommaren 2026, helt klart. Men vad var då sommarens heta lyssning för östgötarna då? Tahir Josef, han gick ut på stan och frågade.
1: Kan du säga vilka låtar eller vilka artister du lyssnade mest på?
2: Åh gud, Sara Larsson tror jag. Ja.
1: Du kanske har till och med varit på...
2: Nej, tyvärr inte. Så har jag inte det. Jag önskar att jag var det, men ja. Nej.
1: Vilka låtar har Sara Larsson?
2: Lush Life. Ja. Hennes stora låtar nu.
1: Såklart.
2: Ja.
1: Men några, alltså det som trendat mest under sommaren, det har ju varit ganska mycket fotbollslåtar. Är det något som du har...
2: Ja, alltså det är väl Shakira, ja. VM-låten.
1: Såklart.
2: Ja, den är bra.
1: Och du har tittat på fotbollen också kanske?
2: Jajamän, ja. Det var roligt.
1: Utöver det, är det något nytt som du har upptäckt under sommaren av artister eller låtar som du tänker till? Men...
2: Ja, faktiskt. Vi är på Gotland hela sommaren och då var det min kille som faktiskt hade bokat biljetter till Jens Hult. Så jag fick upp ögonen för han och han är riktigt bra.
1: Det verkar som att jag har missat helt.
2: Ja. Nej, men han var ju med i Idol för väldigt länge sedan.
1: Ja.
2: Och sen har väl han, min pojkvän, då, lyssnat lite på han och jag har inte haft jättestora ögon för honom, men han var riktigt bra. Så han har jag lyssnat på mycket under sommaren.
1: Tips för mig. Tack
2: ja,
1: snälla.
2: Jens Hult. Toppen.
1: Får jag fråga ditt namn?
2: Emma Deflon.
1: Tack så mycket. Ja,
2: tack
1: Emma.
2: Själv.
0: Riktigt härligt med nyupptäckta artister ju. Annars så lyssnade ju Emma ganska i stil med resten av svenskarna där med Die Die lyssnade hon ju mycket på som toppar den mest lyssnade listan här då. Och så Lush Life där på en 5:e plats. Lyssnade du på något helt annat som vi kanske har missat? Ja, men berätta för oss på våra sociala medier.

0: like it's red wine. Why you making it a headline? Make it a headline, yeah. Ja, men det är ju Theo från Linköping med ny musik. Headline heter låten, eller ja, från i våras i alla fall, maj här släppte han den. Det märks lite att han försöker, ja, men hitta sitt sound, eller så är det bara annorlunda att höra honom sjunga på engelska. Ja, en bra peppig blev man av den i alla fall. Det blir vi nu också när jag kan berätta att Johan Westerberg står redo för att ge oss ekonyheter. Klockan är 11.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar nu skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll, då ju en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år.
2: Jag har ju tagit del av uppgifterna om skjutningen i Södertälje igår kväll, och det är naturligtvis väldigt allvarliga uppgifter, en allvarlig händelse. Vad det verkar så är ju två personer under 15 år gripna för det här dådet, även ytterligare någon person. Polisen arbetar väldigt intensivt med att förstås ta reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare mörk påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
3: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
4: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
5: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
4: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
3: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet, där enligt valmyndigheten det är jämfört med

0: 2022, då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
1: Ja, men då tackar vi för Eko-nyheter och uppdateringen därifrån. Tahir Josef ute på vift i vårt län stannade till i Linköping och molnen gick precis förbi solen, eller? Hallå? Trodde jag att jag hade Tahir med det? Det är så dumt det där när man tror att man sitter och pratar med någon och sen så pratar man med sig själv. Tahir? Ja, nu! Hallå? Jag hör ju honom, det känns inte riktigt som att Tahir hör oss. Men tusan då, jag får väl säga själv här att prognosen säger i alla fall att det är lite moln och skurar fram på dagen här. Så blir det lite växlande molnighet, 17-21 grader, mest svag och västlig vind.

0: Luke Combs med Be By You. När vi anropar Henrik Gustafsson på trafikredaktionen Åtvidaberg i Linköpingshållet, en lastbil som står lite dum till.
1: Ja, man kör från Åtvidaberg mot Linköping, se upp på Riksväg 35. Den här lastbilen ska stå någonstans i höjd med Grebo. Står lite illa till då på vägen. Stillastående lastbil i höjd med Grebo mot Linköping, Riksväg 35. Annars fortsätter det vara lugnt i förmiddagstrafiken. Du kan också tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så saknas det hjärtstartare på sina håll, Emmy.
2: Det finns inte hjärtstartare vid alla kommunala idrottsanläggningar i Finspång, Ydre och Åtvidaberg. Det visar en kartläggning som Hjärt-Lungfonden har gjort bland landets kommuner. Och alla östgötska kommuner har inte svarat på den här enkäten. Men exempelvis Kinda uppger att de har hjärtstartare vid alla idrottsanläggningar. Däremot Linköpings kommun uppger att de inte vet.

0: Myra Granberg med Lose My Mind i P4 Östergötland, och i dagarna här nu mot helgen så är det ju flygdagarna i Linköping. Över 100 000 besökare väntas. Det är många personer på samma plats där. Tahir Josef, du är ju i nyss nämnda stad. Märks det redan nu på något vis att det ska komma så mycket folk till Linköping, eller är det lugnt nu?
1: Nej, men just nu faktiskt kan jag säga att det är lugnt. Jag har kört ett par gånger genom stan på olika uppdrag och det har inte varit så mycket trafik förutom de ställena där det är vägarbeten, och det kanske, som vi hörde också tidigare i programmet, det kan bli lite problematiskt just kring de vägarbetena.
0: Det är ju någonting man får ha med sig där. Dubbla tiden kan det ta om man ska ta sig till Malmslätt där, och flygdagarna där får man räkna med, och inte precis. Använda GPS fick vi också som tips här, för då visas det fel. Det ska finnas fysisk skyltning som är det bästa att följa om man alltså ska...
1: Något som jag också råkade ut för, att följde GPSen. Jag missade att lyssna på radio just då, och då följde jag GPSen och det blev fel.
0: Det blev fel. Ibland ska man bara använda ögonen och följa skyltar som på gamlat hederligt vis.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Du Tahir, är det, på tal om något helt annat, är det fotbollslåtar som har dominerat din sommarlyssning, eller vad har du lyssnat på?
1: Det kan jag inte påstå. Jag har råkat lyssna på dem när man har lyssnat på radio eller så, men jag är, alltså, för mig är det Edith Piaf, Nina Simone och de gamla artisterna som sitter närmast, varmast.
0: Vad härligt. Ja, men det behöver inte vara ny musik nödvändigtvis. Jag känner mig också träffad. Jag tror att jag har lyssnat väldigt mycket på Out of Touch med Hall & Oates den här sommaren. Liksom nyförälskelse. Jag har ju hört den förut, men ibland bara sätter den sig, så då har det blivit liksom mitt mantra. Men vi snackar ju lite om det här idag då. Svenskarna, i alla fall de som lyssnar på Spotify, har lyssnat på en hel del fotbollslåtar. 6 av 10 av de mest lyssnade är just sådana här VM-låtar. Och vad sa du? Du har råkat lyssna på dem någon gång i radion. Inte valt det, eller?
1: Ja, men inte medvetet, inte aktivt att du gått och lyssnat på någon VM-låt. Det har jag faktiskt, jag måste erkänna, det har jag inte gjort.
0: Nej, men det är många andra som har gjort det åt dig då, Tahir. Die Die med Shakira till exempel är den som toppar listan. Det
1: gungar skönt.
0: Visst, och här gungar också skönt med Suede. Kanske det var något sånt du lyssnade på, du som lyssnar i sommar här, eller något helt annat. Vi vill ha massa musiktips, så in i våran tråd där på sociala medier och berätta vad som var din sommarhit.

0: Beautiful Ones med Suede hör vi i våra öron, samtidigt som jag kan berätta att nu med 6 månader kvar till skid-VM så är intresset för att sända det här mästerskapet svalt. Det skriver TT om här att varken i Norge eller Sverige har någon köpt de här sändningsrättigheterna. Vi har passerat tidsfristen med råge, säger Terje Lund som är evenemangschef på det norska skidförbundet. Precis som i Sverige så har alltså ingen norsk TV-kanalen och köpt de här sändningsrättigheterna till skid-VM i Falun. Och det här, det skapar en oro på det norska skidförbundet. Så alltså, vi får väl se hur det här utvecklar sig helt enkelt. 6 månader kvar alltså. Förmiddagen i P4 Östergötland är det ju du lyssnar till. Vi sällskapar här till ja, men knappa 2 timmar till i alla fall. Sen följs ju P4 extra med annat gott sällskap. Och så har vi ju eftermiddagsgänget också.
1: Ja, vad är det egentligen som hänt i Östergötland under tiden som du jobbat?
2: Vi brukar ha kanske någon igelkott då och då, men den här är ju lite ilsk av sig.
1: Underhållande och nära, oavsett om det är ostlängdspråk i Linköping eller motorvrål i Mantorp.
3: Ja, nu blinkar det gud och blinkar!
1: Oj, oj, oj, så låter det. P4 Östergötlands eftermiddag från klockan 3 fram till kvällen.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska prata om skolstarten ju som är här. Innebär ju en massa pirr, massa nya kompisar, ny skola kanske, mer frihet. Och den här uppstarten innebär ju dock också fler situationer där alkohol kan dyka upp för många ungdomar. Hur tar man det där alkoholsnacket som bäst med sina barn, som förälder? Det här ska vi prata om nu. Och med oss så har vi Carolina Dahlbäck Nobel som är folkhälsoansvarig på Systembolaget. Välkommen till P4 Öst. Götland.
3: Stort tack.
0: Du är med oss. Vad skönt tekniken vill.
3: Härligt.
0: Och om vi börjar där, ska man som förälder börja prata om alkohol med sina barn, tycker du?
3: Men jag tycker att det är ett samtal man ska ha regelbundet. Och Systembolaget skickar ut tonårspalören till alla hem där det finns en 14-åring i hemmet eller någon som fyller 14 under året. Och det kan ju vara en startpunkt, men samtidigt att man har regelbundet under barnets uppväxt. Så för flera tillfällen.
0: Mm. Vi hör ju ofta om att dagens unga dricker mindre alkohol idag jämfört med tidigare generationer. Stämmer det här?
3: Ja, men det stämmer absolut. De senaste 20 åren så har alkoholkonsumtionen bland unga gått ner mycket. Och idag om vi tittar på nationella siffror så är det ungefär en tredjedel av dem som går i nian som säger att de har druckit alkohol det senaste året. Men däremot bland tvåorna i gymnasiet så är det ungefär två tredjedelar. Mm. Så att någonstans där mellan nian och tvåan i gymnasiet så är det ju många som har en alkoholdebut.
0: Mm. Men när man ser det här att de unga idag dricker mindre, finns det någon risk med det? Alltså att man som förälder kanske så slappnar av i onödan, förstår du vad jag menar?
3: Ja, men det kan det har vi gjort andra undersökningar som visar tidigare att som förälder idag, det kanske finns annat man oroar sig för. Och då glömmer man lite bort att ha det där samtalet om alkohol, trots att det är så viktigt. Så att det är verkligen en påminnelse, och inte minst nu inför skolstart, och det kanske är att dels är det tillfällen när många unga kanske kommer i nya sammanhang, då kanske testar alkohol. Så att komma ihåg att ha det där pratet nu när allting drar igång.
0: Ja, för även om unga dricker mindre så finns ju alkohol ofta ändå i ungdomars miljö, och speciellt nu här vid skolstart. Hur tycker du att föräldrar ska tänka med sina barn här nu som börjar gymnasiet i veckan?
3: Ja, men då tänker jag att dels se till att hitta tillfällen i vardagen när man pratar om det här, så att man inte gör det kanske så stort, utan lite mer, om man sitter i bilen och ska skjutsa någonstans eller vid middagsbordet, men att prata om det då. Var tydlig och sätta gränser. Vad gäller i vår familj? Vad förväntar vi oss? Tänka på att inte vara anklagande gentemot barnet eller göra det som ett förhör, utan mer ett öppet samtal. Och också vara där då och lyssna in vad tonåringen faktiskt säger när man frågar, tänker jag.
0: Vad får du till dig, Carolina, alltså från föräldrar eller så där? Hur lätt eller svårt tycker föräldrar det är att ta de här samtalen?
3: Ja, men jag skulle ändå säga att många tycker att när man väl gör det så är det inte så komplicerat, men att det är ju så mycket vi ska göra i vardagen, och det är så mycket så här inför skolstart annat som man kanske tänker på, att det är lätt att glömma bort, att det kanske snarare blir att man pratar om betyg eller nya klasskamrater eller logistik, men att det här också är ett viktigt samtal att komma ihåg och ta.
0: Mm. Vad kan ett bra alkoholsnack då med sin dotter, son, barnet där faktiskt göra för skillnad för den där kvällen när en ungdom då kanske ställs inför ett svårt beslut?
3: Men dels tänker jag att för ungdomen att ha med sig det i bakhuvudet, att ha haft det här samtalet och kanske fått grundat med lite argument hemifrån till varför man ska säga nej till att dricka. Eller till och med kunna skylla på sina föräldrar och säga att så, nej, men mina föräldrar vill inte att jag dricker. Det kan ju vara ett sätt att hjälpa ungdomen. Och sen så tänker jag någonting annat som är jätteviktigt är ju också att man har pratat om att om det trots allt skulle hända, att jag som förälder finns tillgänglig så du kan alltid ringa mig. Det är ju också viktigt att barnet kan ha med sig.
0: Mm. Och du säger det här, börja alkoholsnacket tidigt, ha det liksom mer som i vardagen, att det inte blir allt på en gång kanske. Men för föräldrarna som sitter här och har sitt barn som ska börja den här uppstartsveckan på gymnasiet, det allra viktigaste är det som medskicket till föräldrar, om du får sammanfatta det ner till ett, vad skulle det vara?
3: Ja, men våga prata om det. Bara lyft ämnet. Så att man får gjort.
0: Mm. Kort och gott, riv av plåstret om det kan kännas lite jobbigt.
3: Riv av plåstret.
0: Caroline.
3: Men även skulle jag säga att man har äldre barn, att prata med dem också. Ha det kontinuerligt.
0: Det är orden från Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoansvarig på Systembolaget. Du ska stort tack för att du var med oss här i P4.
3: Stort tack.

0: Danmarks bidrag till Eurovision Song Contest 2026 ju, för vi går hem med Sören Torpagard Lund. Nyhetsdags med Emmy nu ju, och Emmy, det ska handla om en djurräddning.
1: Två rådjur i Norrköping i Åby.
0: Klockan har blivit 11:30.
1: Två rådjur satt fast i en pool i Åby. Det var vid 9-tiden som räddningstjänsten ryckte ut till platsen där en rådjursmamma fanns med sitt barn, sitt kid. Enligt räddningstjänsten sprang mamman iväg så fort räddningstjänsten fick upp henne, och hos kidet fanns inga livstecken. En kommunjägare har kallats, men mer än så kunde räddningstjänsten inte berätta. Och så till det kommande jätteevenemanget i helgen.
2: Inför helgens flygdagar i Linköping, med en förväntan på kanske 100 000 besökare per dag, så är uppmaningen att ta sig till Malmen med främst kollektivtrafiken. Men
3: vi har ju under hela planeringen försökt förbereda så att man inte ska ta bilen. Men gör man ändå det, så har vi 40 000 platser förberedda.
4: Nils Wisner, trafikansvarig och parkeringsansvarig för den här helgen, flygdagarna. Nu pratar om att man ska inte följa GPSen om man kör bil. Kan du förklara?
3: Om man slår in flygbas Malmen på GPSen, då talar ju den om var du ska åka. Och det är inte alls säkert att det går att åka där. För många vägar är avstängda runt hela flygbasen. Och det är därför vi är så angelägna om att man följer skyltar och de anvisningar man får, även om GPSen säger att du ska åka någon annanstans. Så slå in GPSen på Linköping om du kommer lite längre ifrån, så du kommer till rätt stad. Sen följer ju de skyltar som finns.
2: Intervjuade gjorde Elmer Rikner. Kristina Turesson, P4 Östergötland.
1: Boxholms kommun varnar för risk för erosion och ras vid slänter i Malexander. Det gäller området mellan Strandvägen och sjön Sommen, där det på vissa platser finns risk för markrörelser. Fastighetsägare uppmanas att vara uppmärksamma på bland annat sprickor och andra tecken på att marken rör sig. Kommunen har också satt upp varningsskyltar i området.
0: Ja, det var nyheterna med Emmy, och vi går direkt till lite trafiklägeskoll, och då ropar vi till Henrik Gustafsson på trafikredaktionen. Hur ser det ut?
5: Ja, men det fortsätter vara lugnt i trafiken, inga större bekymmer denna dag. Och åker man däremot på riksväg 2334 vid Skeda Udde, så är det ju en del väntetid att räkna med på grund av vägarbete där, så används ju trafikljus. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Lyssna på P4 Östergötland. Emma Ödman här i studion, och vi har ju ett regn som hänger över länet. Det ser ut som att Linköping har fått sin bit av kakan där, men de här molnen och skurarna, de ska röra sig bort österut och följs av växlande molnighet. Och inte så mycket mer regn, mest uppehåll faktiskt. 17-21 grader, en svag västlig vind. De här stackmolnen som är under dagen, de sjunker ihop under kvällen, och den kan bjuda på lite sol.

0: Miles Smith med Stay. Har vi någon Lena eller Ellen som lyssnar på förmiddagsprogrammet idag? Så vill jag passa på att säga grattis! Namnsdag idag har alltså Lena och Ellen.
1: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Hej då för alltid med Melissa Horn. Under sommarens lyssning på låtar så var det ju dock VM-låtarna som har gått varmt i svenska hem i sommar här. Die med Shakira och Burna Boy ligger som nummer ett. Och det är bland många andra fotbollslåtar. Det här är i alla fall bland de mest spelade på strömningstjänsten Spotify under sommaren. Vi frågade också er sköttar vad ni lyssnade mest på i sommar här. Raven Astrid skriver Jimmy att han lyssnade på plus liknande och massa 80-tal förstås. Fortsätt fyll på våran tråd.
1: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Reporter Tahir Josef gick också ut och frågade några skötar. Ja, men vad de har lyssnat mest på i sommar.
2: Ja, jag sitter här lugnt.
0: Ja, det var inte den där. Det där var ju när Tahir träffade en tjej på i Malmslätt som ska hyra ut sin lägenhet då det är flygdagar i vårat län Linköping samtidigt som jag försöker hitta rätt ljud ju. Där kommer här. Ja, men vad lyssnade du mest på? Den frågan ställde Tahir till några skötar.
3: Olivia Rodrigos nya album. Eller var alla låtarna där? Mest My Way.
2: Varför? Vad är det som är bra med Olivia Rodriguez?
3: Jag gillar hennes musik. Jag tycker den är väldigt bra. Jag vet inte. Alltså, det passar till alla tillfällen.
2: Ja. Det är många fotbollslåtar som toppar listan just i år. Är det någon fotbollslåt som du har lyssnat på?
3: Nej, tyvärr inte. Jag är inte värst insatt i fotboll.
2: Inte, och inte tittat på fotbollen heller?
3: Nej, jag har haft lite koll på det från kompisar och så, men ja, inte själv.
2: Och är det tillfälligt nu är det över med Olivia Rodriguez eller kommer du fortsätta lyssna på det?
3: Nej, jag kommer absolut fortsätta lyssna på Olivia Rodrigo.
2: Mm. Tack så mycket, får jag fråga ditt namn förresten?
3: Ariana.
2: Tack så mycket Ariana. Mm.
3: Tack så mycket.
2: Kan du säga vilka låtar eller vilka artister du lyssnade mest på?
4: Åh gud, Sara Larsson tror jag. Ja.
2: Du kanske har till och med varit på...
4: Nej, tyvärr inte. Så har jag inte det. Jag önskar att jag var där, men ja. Nej.
2: Vilka låtar då Sara Larsson?
4: Lush Life. Ja. Hennes stora låtar nu.
2: Såklart.
4: Ja.
2: Men några, alltså det som trendat mest under sommaren, det har ju varit ganska mycket fotbollslåtar. Är det något som du har...
4: Ja, alltså det är väl Shakira, ja. VM-låten.
2: Såklart.
4: Ja, den är bra.
2: Och du har tittat på fotbollen också kanske?
4: Jajamän, ja. Det var roligt.
2: Utöver det, är det något nytt som du har upptäckt under sommaren av artister eller låtar som du tänker till? Men...
4: Ja, faktiskt. Vi är på Gotland hela sommaren och då var det min kille som faktiskt hade bokat biljetter till Jens Hult. Så jag fick upp ögonen för han och han är riktigt bra.
2: Det verkar som att jag har missat helt.
4: Ja. Nej, men han var ju med i Idol för väldigt länge sedan.
2: Ja.
4: Och sen har väl han, min pojkvän, då, lyssnat lite på han och jag har inte haft jättestora ögon för honom. Men han var riktigt bra. Så han har jag lyssnat på mycket under sommaren.
2: Tips för mig. Tack
4: ja,
2: snälla.
4: Jens Hult. Toppen.
2: Får jag fråga ditt namn?
4: Emma De Flon.
2: Tack så mycket. Ja,
4: tack
2: Emma.
4: Själv.
5: Under sommaren... Det är nog Skräcködlan och Bach.
2: Bach?
5: Ja. Yeah.
2: Är det typiskt som du varje sommar lyssnar på eller något du har
5: nyligen? Det är något som jag alltid lyssnar på.
2: Du har alltid lyssnat på. Hur somrigt är det skulle du säga?
5: Jag vet inte om det, musiken måste vara i samklang med vädret. Det är inte så viktigt kanske.
2: Ja. Och det passade till vädret menar du?
5: Nej, det behöver inte göra det.
2: Nej. Men... Många av de låtarna som trendade under sommaren, den har ju fotbollskoppling på något sätt.
5: Ja, nej, det ligger nog utanför min horisont.
2: Det kanske till och med fotbollen är utanför.
5: Ja, faktiskt.
2: Får jag fråga ditt namn?
5: Mikael.
2: Mikael, tack så mycket.
5: Tack själv.
2: Ha det bra.
5: Ha det.

David Bowie, Young Americans och de rättsliga turerna kring det här så kallade JLC-guldet är nu över. Det har ni väl inte missat. Det är ju ändå 3 år nu då efter guldfyndet så kan de här tackorna som är värda över 15 miljoner kronor lämnas ut. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Det var ju när hantverkare renoverade ett nyinköpt hus i Mölndal som det här spektakulära fyndet gjordes, alltså guld, platina, tackor. Värda mycket pengar, men det var ju också då början på en rad rättsliga strider drog igång där husköparna Carl Deman och Lukas Simonsson från humorgruppen JLC och flera andra parter försökte få då rätt till den här skatten. Bland annat så har en grupp pensionärer hävdat att guldet kommer från en ekobrottshärva på 90-talet. Men 3 år efter fyndet så kan de här tackorna delas ut och det delas upp mellan JLC duon och hussäljaren och hans syskon. Carl Deman då, som är en del av humorgruppen, han säger till Göteborgs-Posten att han inte riktigt vågar tro att den här striden är över. Har ju ändå varit i 3 år. Han säger att men det ska ju vara klart nu. Samtidigt känns det som att det ändå bara ska komma något nytt som ändrar allt igen. Ja, vi får väl se om det blir någon vidare historia av det här JLC-guldet.

0: Benson Boone, han avslutade så skört där så jag vågar ju knappt säga det med vanlig ton. The Time of My Life heter låten i alla fall.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

Jubel med Ocean House. Åh, så skriver Ekot här att en vuxen och ett barn i Västerbotten har fått mässling efter att ha varit på festivalen Urkult. Och det här trots att en av personerna var vaccinerad. De två smittade personerna har ingen relation med varandra och Region Västerbotten vill i nuläget inte säga vem av dem som har smittats trots vaccinering då. Nu pågår i alla fall en spårning i regionen runt 60-70 personer som varit i kontakt med de här smittade. Och det kan ju vara ganska många, tänker jag, eftersom att de har varit på en festival. Där har man ju ofta lite kontakt med ganska många människor. Och det är just en ganska liten kontakt som krävs för att ändå ha risk att bli insjukna i det här. För det är en så pass smittsam sjukdom, det här säger biträdande smittskyddsläkare Martin Angelin till Ekot alltså.

0: Kylie Minogue med I Should Be So Lucky. Ekot klockan 12 nu med Johan Westerberg.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel. Och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot ha skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna. Johan Gustafsson är vakthavande befäl vid polisen där.
2: Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittat på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen.
3: Den misstänkta flickan kunde gripas i närhet av brottsplatsen och misstänks nu för försök till mord. Ytterligare en person under 15 år och en person över 18 år misstänks nu för medhjälp. Det är oklart hur de ställer sig till misstankarna. Det var vid 7:30 igår kväll som polisen larmades och hittade en skadad person utomhus. Den skadade är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna bedöms enligt polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronnaskolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
4: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Vad var det? Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara ärlig.
3: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
5: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på sådana saker.
1: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
6: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år eller fram till sista juli enligt siffran från polisen så är det 170 barn under 15 år. Och det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skytt som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss. Det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
1: Mm. Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd, men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
6: Nej, men beskrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år

0: är misstänkta för någon form av inblandning. Mm. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att då techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
1: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrik Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller de här med politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
2: Idag finns det modern medicinering för de här personerna, och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det. Eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är ju en långsiktig vård som ytterst bygger på frivillighet.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där. Vi håller oss kvar vid politiska utspel, för när grannkanalen P3 idag inledde sina partiledarutfrågningar så sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att en miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, trots att partiet i nuläget inte ens vet hur många som skulle beröras av den.
3: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
4: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas, och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
3: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighet Sverige.
1: Reporter Petra Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
5: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten. Enligt åklagaren skulle de antändas i Tyskland eller på ukrainskt område som inte ockuperas av Ryssland. Men planerna röjdes innan de kunde sättas i verket. Åklagaren hade yrkat för fängelse för de tre ukrainska männen, men nu är det bara en av dem som döms till 1 år och 3 månaders fängelse. De två andra frikändes. Olof Sjölander, Berlin.
1: Och i just Ukraina så dödades minst 10 personer och omkring 15 skadades i en rysk robotattack i natt, där uppger regionala myndigheter ska jag säga. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades i den ryska attacken. Och hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten där. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier. Oksana Broj, som är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen, säger så här.
6: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
7: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
6: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
7: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och trycksindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broj säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker, språk och ukrainskt minne.
6: They are trying to erase our memory and our identity.
1: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjd att presentera det heter Johan Westerberg.
8: Och det är vi glada för. Tack Johan Westerberg, Emma Ödman här och P4 Östergötland också här. Förmiddagsprogrammet, vi håller dig sällskap i knappa timmen till i alla fall här denna tisdag. Häng med, fortsätt så tycker jag, så blir det ytterligare en härlig informativ timme i P4 Östergötland.

0: Holly Humberstone to love somebody. Och 10 intagna på Skänningeanstalten ska ju inom kort flyttas till ett fängelse i Estland. En mamma som vi har pratat med är förtvivlad och oroar sig är över att hon inte längre kommer kunna ha råd att besöka sin son. Hon säger att kontakten med familjen är viktig för att kunna hjälpa honom bort från missbruk och kriminalitet. Tidigare idag så fick vi dock höra att just hennes son nog ska få stanna i Sverige trots allt. Vi har sökt svar på varför här och har fått ett svar från Niklas Bellström som är ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands, och han säger att vi har en löpande kommentar och pågående dialog med Estland. Vi har lämnat in ett antal framställningar om tillfälliga verkställigheter som Estland enligt avtalet svarar på. I övrigt kan vi inte lämna någon information som rör planeringen av transporter till Estland eller enskilda individer som tillfälligt ska verkställa i Estland. Slutcitat. Så mer än det vet vi inte i nuläget, mer än att han ska få stanna. Men det är ju många andra intagna på Skänningeanstalten som inte fått det beskedet.
1: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Och en av dem som röstade nej till det här avtalet med Estland, det är Rebecca Le Moine från Linköping, också riksdagsledamot för Miljöpartiet. Hej Rebecca.
2: Hej hej.
0: Vad tänker du ändå när du hör om den här oron hos anhöriga när fångar ska flyttas till Estland?
2: Nej, men jag förstår verkligen den här oron, och det här är någonting som vi i Miljöpartiet också har varnat för. Det blir väldigt osäkert när man ska skicka svenska medborgare som har dömts enligt svensk lag, som sen ska avtjäna sina straff i ett annat land med annan lagstiftning. Och det gör det ju väldigt mycket svårare för anhöriga också att få träffas. Och så vi har ju opponerat oss och som du sa röstat nej till det här.
0: Mm, vad tycker du är det största problemet där då med att intagna flyttas från Skänninge till Estland?
2: Ja, det är väldigt osäkert. För det första, det är ett annat land. Så på ett sätt kan man ju säga att det är en hårdare lagstiftning. Man har inte kunnat garantera att det är de svenska lagarna som ska gälla för de här personerna som avtjänar sina straff i ett annat land. Det är svårare, rätten till privat och familjeliv, permissioner och kontakten med anhöriga. Och nu svänger ju också opinionen i Estland, vilket gör att allting egentligen är... Ja, hela det här avtalet är ju väldigt osäkert, så det här är ju inte en långsiktig lösning på något sätt.
0: Mm, du är inne på det att för estniska oppositionspartier säger att de vill säga upp det här avtalet efter valet 2027. Du ser det, ja, men hur hållbar ser du då på att den här lösningen faktiskt är?
2: Nej, inte alls. Vi i Miljöpartiet, vi menar ju att Sverige ska bygga upp en svensk kriminalvård och inte göra sig beroende av politiska beslut i andra länder. Så att nu ser vi att oppositionen ifrågasätter detta och att det finns en majoritet i opinionen också att man inte ska ta emot svenska fångar. Mm. Så att det här är ju en stor, liksom, ja, en stor hemläxa som Sverige måste göra, att bygga en hållbarhet i det här.
0: Mm, för samtidigt så råder det ju faktiskt stor brist på fängelseplatser i Sverige just nu. Om man inte skickar de här intagna till Estland, vad skulle man gjort i, liksom, där vi står idag istället?
2: Ja, vi behöver ju bygga upp kriminalvårdens kapacitet här hemma i Sverige. Så det är ju det första som vi måste göra, och inte då göra oss beroende av andra länder. För det blir väldigt kortsiktigt nu, som vi märker. Och det är inte ett rättssäkert system. Det förtjänar alla svenska medborgare, även när man avtjänar sitt straff, att kunna garanteras rättssäkerhet. Så att vi behöver absolut fler platser också i Sverige. Kanske vi kan satsa också på elektronisk övervakning där det skulle vara möjligt. Och sen behöver vi också på sikt, måste vi vända den här liksom inflödet i kriminaliteten med förebyggande åtgärder. Och det är ju någonting som den här regeringen inte har prioriterat alls. För vi måste ju bryta rekryteringen.
0: Mm. Rusta upp kriminalvården, fler fängelseplatser. Det här låter ju som åtgärder som du säger som tar ganska lång tid ändå. Är det inte bättre att ändå då kunna använda lediga platser i Estland än att få ännu större överbeläggning på svenska anstalter som det är nu?
2: Det är lite komplext fråga, men man kan inte riskera så här stora väsentliga delar av vår rättssäkerhet bara för det, utan man behöver successivt öka våra platser i Sverige. Vi behöver sätta in insatser redan i skola, redan tidigt, så att vi inte får det här fortsatta strömningen in i kriminaliteten. Och man behöver ha båda de här tankarna i huvudet samtidigt. Men den här, så att säga, lösningen med Estland verkar ju ändå inte vara hållbar, samtidigt som det skapar en enorm oro och stress hos de som faktiskt kommer drabbas av detta.
0: Men politiska majoriteter och avtal, allt kan ju förändras. Men om det här avtalet ändå så visar sig fungera bra, både för de intagna och för att man minskar platsbristen, skulle du kunna ändra uppfattning om det här faktiskt visar sig funka bra?
2: Nej, utan vi har ju röstat nej till detta och tryckt på då att vi behöver för svensk del bygga upp våran kriminalvård. Vi behöver bygga kanske så att vi har den kapacitet som vi behöver. För oss är det inte ett alternativ att skicka fångar till andra länder som då ska avtjäna sina straff under ett annat lands lagstiftning. Vi tror att det här också kommer att straffa sig med tanke på just det som den anhöriga nämner, alltså vikten av att ha kontakt med anhöriga för att komma ifrån kriminaliteten. Det kräver ett långsiktigt tänk, och det tycker vi inte finns i lösningen som presenteras när man bara skickar folk till andra länders fängelser.
0: Rebecka Lemoine från Linköping är det som säger där, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Du ska ha stort tack för att du var med.
2: Tack, tack.
0: Och vi ska också om en halvtimme ungefär höra andra sidan här också. Magnus Oskarsson är med oss som är riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Östergötland och kommenterar det hela.

0: Tror du att han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman frågar dig.
1: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: You're the first, the last, my everything. Barry White är det som gör den.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Lucas Graham, To Know a Girl, Emmy, hej Skanen, lokala nyheter nu och du, det ska handla om rasrisk.
1: Som Boxholms kommun varnar om inom kommunen.
0: Behöver vi höra mer om och det får vi nu, 12:30 klockan.
1: Boxholms kommun varnar för risk för erosion och ras vid slänter i Malexander. Det gäller området mellan Strandvägen och sjön Sommen där det på vissa platser finns risk för markrörelser. Fastighetsägare uppmanas att vara uppmärksamma på bland annat sprickor och andra tecken på att marken rör sig. Kommunen har också satt upp varningsskyltar i området. Och så till det kommande jätteevenemanget.
2: Inför helgens flygdagar i Linköping med en förväntan på kanske 100 000 besökare per dag så är uppmaningen att ta sig till Malmen med främst kollektivtrafiken. Men
3: vi har ju under hela planeringen försökt förbereda så att man inte ska ta bilen. Men gör man ändå det så har vi 40 000 platser förberedda.
4: Nils Wisner, trafikansvarig och parkeringsansvarig för den här helgen, flygdagarna. Nu pratar om att man ska inte följa GPSen om man kör bil. Kan du förklara?
3: Om man slår in flygbas Malmen på GPSen, då talar ju den om var du ska åka. Och det är inte alls säkert att det går att åka där. För många vägar är avstängda runt hela flygbasen. Och det är därför vi är så angelägna om att man följer skyltar och de anvisningar man får, även om GPSen säger att du ska åka någon annanstans. Så slå in GPSen på Linköping om du kommer lite längre ifrån, så du kommer till rätt stad. Sen följer ju de skyltar som finns.
2: Intervjuade gjorde Elmer Rikner. Kristina Turesson, P4 Östergötland.
1: Det finns inte hjärtstartare vid alla kommunala idrottsanläggningar i Finspång, Ydre och Åtvidaberg. Det visar en kartläggning som Hjärt-Lungfonden har gjort bland landets kommuner. Alla östgötska kommuner har inte svarat på enkäten, men exempelvis Kinda uppger att de har hjärtstartare vid alla idrottsanläggningar. Linköpings kommun uppger däremot att de inte vet.
0: Så går vi till Henrik Gustafsson på trafiken. Tågtrafiken först, ett signalfel där va?
5: Ja, har man tänkt åka med Mälartågen mellan Linköping, Norrköping och vidare upp till Sala så är det lite ändringar nu kommande timmar. Det är nämligen ett signalfel så flera tåg har blivit inställda och dessutom är några tåg kraftigt försenade. Så kolla noga upp om du brukar åka med de här tågen. Mälartågen gäller alltså mellan Linköping, Norrköping och Sala. På vägarna, inga problem just nu vad vi känner till. Allting rullar på bra. Tipsa oss annars på 020 999 444.
0: Och då kan jag berätta att P4 Östergötland fortsätter i knappa timmen till med Emma Ödman i studion och du. Det är moln och lite skurar som hänger idag. Det ska bort österut över länet och bli mer växlande molnighet sen. Och mest uppehåll 17-21 grader. En svag västlig vind på det. Och de här stackmolnen kommer sjunka ihop till kvällen som bjuder på lite solen då. Så halvklart till klart väder i natt. Imorgon då, först sol. Men under dagen sen så ökar molnigheten på. Eftermiddagen följs av regn söderifrån omkring 20 grader. Lite lägre i samband med regn då. Vinden omkring syd från eftermiddagen har den med sig friska vindbyar.

Ja, Madonna med Vogue här, klassiken. Lite skillnad kanske från den musiken hon släpper idag, där hon har andra artister med sig. Sabrina Carpenter till exempel där då. Men bra, går det förna, får man väl ändå säga. Nu lite lokal musik, Karl, som det också går bra för, va? Linköpingssonen.

0: Hälsningar, så mycket heter låten. Lars Winnerbäck är det som gör den. Du hör den här i P4 Östergötland som också kan berätta att 10 intagna på Skänningeanstalten inom kort ska flyttas till ett fängelse i Estland. En mamma som vi har pratat med har varit förtvivlad och oroat sig för att hon inte längre kommer ha råd att besöka sin son. Hon har berättat om kontakten med familjen som är så viktig för att hjälpa honom bort från missbruk och kriminalitet. Just hennes son ska ha fått ett besked att han ska få stanna i Sverige. Men det är ju flera intagna som står inför en flytt till Estland fortsatt. En av dem som röstade ja till det här avtalet med Estland är du, Magnus Oscarsson från Ödeshög, men också riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hej. Du, jag berättar ju här ändå om oron som den här mamman har känt, och det är ju flera anhöriga i samma situation. Vad säger du till dem som kanske inte kommer ha råd att träffa sin exempelvis son här vid den här flytten till Estland?
1: Nej, men det här är ju någonting som naturligtvis är väldigt bekymmersamt, att det är på det sättet. Och jag tänker att man måste först ta grunden varför det ser ut som det gör. Det är därför att vi har så många som har blivit dömda som inte har någon plats idag i svenska fängelser. Det är fullt. Och det kan man ju tycka är allvarligt, men det som är väldigt viktigt det är faktiskt så att regeringen har tillskapat polisen verktyg som han är duktigare på att kunna ta kriminella och få dem också lagförda. Det här är ju viktigt att komma ihåg att på det sättet. Så att man måste ändå börja med varför det ser ut som det gör. Sen är det så här att det är viktigt att komma ihåg också i det sammanhanget att det byggs ju fängelser nu runt om i vårt land. Men det tar tid, och vi har sagt ja till att bygga fängelser både här med Norrköping. Vi kommer ju få ett fängelse även i Värnamo och andra runt om i Sverige. Det kommer bli bättre. Det här är ju ingenting regering har velat för första stund, att man så att säga exporterar fångar till ett annat land. Men vad skulle vi göra? Det är det här som man måste ha med sig i sammanhanget, tänker jag.
0: Mm. Men när det ändå blir då, när man flyttar en intagen från Sverige till ett annat land, färre besök är ju någonting som kan bli när anhöriga måste resa långt. Det kan bli dyrt, och det lyfts ju som sagt upp här som ett väldigt bra sätt att motivera en intagen då bort från missbruk och kriminalitet. Jag tänker, när man gör så här, flyttar till Estland, finns det inte risk att en sån flytt motverkar rehabiliteringen?
1: Naturligtvis kan det vara ett sånt, att det kan bli på det sättet som farhågan kan bli och vara. Men det viktiga är att komma ihåg att myndigheten här har hela tiden jobbat också med att man ser hur den dömde så att säga, familj ser ut, och man försöker göra på bästa sätt. Jag har undersökt det här på förmiddag idag och fått det svaret att de gör ju det bästa av situationen. Att man så att säga, ska försöka och se till att man inte, så att säga, om man har barn och så i Sverige, då ska man inte flytta på det sättet. Så att det här är, vi kan ju inte heller ha ett sammanhang där vi ska säga, vad ska vi ha fångar någonstans om vi inte har i fängelset? Mm. Vi måste ändå ställa oss den frågan. Här kan man ju då, jag vet, alla är trötta på, man tjatar på vad förra regeringen borde ha gjort, och det ska inte göra, men det är klart, man kunde se till också att man kom igång med faktiskt att bygga fängelserna, för det är där proppen idag ser ut. Polisen är jätteduktiga på att faktiskt ta lagföra kriminella. Det är viktigt för Sverige, men resten sen, när man väl har gjort det, så har man alltså inte platser, och där har vi ett bekymmer. Ett bekymmer som måste lösas i vårt land.
0: Mm. Kriminalvården är överbelastad, det finns inte platser. Då gjordes det här avtalet med Estland, men nu säger ju också estniska oppositionspartier att de vill driva upp det här avtalet efter valet 2027. Hur trygg blir då den här lösningen egentligen?
1: Oppositionspartier kan säga väldigt mycket inför ett val. Det vet vi i det här valet som vi själva är stundade nu inom bara en månad. Men vi har ett kontrakt. Visst, man kan säga ett land kan säga upp ett, så att säga. Det så är det skrivet. Men det är klart att det här tror jag inte kommer sägas upp, utan vi hoppas ju nu att de kommer kunna sitta under några år till vi har byggt våra fängelseplatser i Sverige. Sen hoppas jag också att de här fångarna är ju är ju då så att säga, de har kanske några få mindre år där de sitter fängslade, och då kanske de också blir fria. Men jag menar, det här är inget som vi hade önskat från svenska regeringens sida, men vad skulle vi göra? Och då här är ett alternativ som vi ändå är viktigt att komma ihåg, att vi så att säga försöker lösa problemen som uppstår.
0: Magnus Oscarsson är det som säger det alltså. Du är från Ödeshög och också riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Stort tack för att vi fick prata med dig en sväng.
1: Tack så jättemycket. Ha det fint.
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Man Child. Över 100 000 människor väntas faktiskt besöka flygdagarna i Linköping i helgen här när flygvapnet firar 100 år. Det är mycket folk på en och samma plats eller stad i alla fall. Och reporter Elmer Rikner, han träffade också idag tidigare Nils Wiesner som är major och ansvarig för trafik och parkeringssituationen under de här dagarna. Ja, för att höra hur allt kommer funka och vad man som besökare ska tänka på.
1: Ja, men vi har ju förberett att ta emot de här 100 000 besökarna och i 3 olika förflyttningssätt kan vi väl säga då. Cykel, lokaltrafik eller med bilar. Och vi har ju under hela planeringen försökt förbereda så att man inte ska ta bilen, men gör man ändå det så har vi 40 000 platser förberedda.
2: 40 000 parkeringsplatser alltså. Det här är ju ett logistiskt arbete förstår jag som har pågått ganska länge. Men då som privatperson, du var inne på det där lite, men vad ska man tänka på om man ska hit på lördag och söndag?
1: Ja, men bor man i närområdet som man kan gå eller cykla, då gör man det för att det blir minst friktioner för den enskilda att ta sig hit. Man slipper köer och massa andra bekymmer som kan uppstå. Bor man ändå i regionen, ja, men då rekommenderar vi ju att ta pendel. Bussen som går ner ifrån järnvägsavenyn och järnvägsparken som man kommer upp hit till området. Och i sista hand då, ta bilen och följ de anvisningar som finns i form av skyltar och utav de poliser, militärer och vakter som finns längs vägen.
2: Nu pratar om det här lite förut att man ska inte följa GPSen om man kör bil. Kan du förklara?
1: Nej, men om man slår in flygbas Malmen på GPSen, då talar ju den om var du ska åka. Och det är inte alls säkert att det går att åka där, för många vägar är avstängda runt hela flygbasen. Och det är därför vi är så angelägna om att man följer skyltar och de anvisningar man får, även om GPSen säger att du ska åka någon annanstans. Så slå in GPSen på Linköping om du kommer lite längre ifrån, så du kommer till rätt stad. Sen följer de skyltar som finns.
0: Bra saker att veta där, vad som väntas trafikmässigt under flygdagarna i Linköping i helgen.

0: Musik med Linköpings koppling. Hemliga klubben Mattias Jonsson i bandet kommer från Linkan där. Typ 100 år, så heter låten. Den här veckan som det är skolstart för många av landets förskolebarn. Mer om det nu i nyheterna i Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen.
1: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
2: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
3: Joo, tosi paljon.
1: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
3: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
2: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
4: Leikkiminen.
2: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
4: Suomen kieli.
1: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad säger som finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga månaderna.
4: Min omelest att du sa att mina jorden herran ni aikaisin.
1: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men
5: visste du att
1: kastspelet mölk är ett finländskt påfund? Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade käglor. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade käglor. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt äldre karelska spelet Poppis, eller Kuke på finska. Mölkokäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning.
6: Mölk is forever!
1: Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för mölku. Av de runt en halv miljon mölkuspel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i mölk. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och du

0: förmiddagsprogrammet som lider mot sitt slut här nu i P4 Östergötland. Vi har ju i alla fall kunnat konstatera bland annat att fotbollslåtar, VM-låtar, dominerat lyssnandet i Sverige i sommar. Die Die med Shakira toppade den listan på Spotify. Ja, men ni får väl lyssna vidare på vad ni än vill. Nu kommer P4 Extra.
1: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig, Karin Bengtsson. Och först av allt, Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
2: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Skellefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
3: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
4: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
3: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling. Om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
3: Ja, det kan man.
2: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
5: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sen meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de fyra blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
6: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
5: Reporter William Valdetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
7: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
8: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
7: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
9: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfälligt även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
7: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
9: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
5: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
1: Det var senaste nytt från Ekot och det här, det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från

Södertälje där tre personer varav två 14-åriga barn är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång, vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna!

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på sin hemsida att personen vårdas men har inte livshotande skador.
0: Och det är då två personer som bara är 14 år som är misstänkta för det här mordförsöket nu, och enligt uppgifter till Ekot så är den misstänkta skytten en flicka född 2012. Vad kan du berätta om de här misstänkta personerna?
1: Ja, men vi vet att två personer har omhändertagits av socialtjänsten, och enligt uppgifter så är de alltså båda 14 år gamla. Den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och ytterligare en tredje person som då är över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Mm. Och det här handlar ju då om barn, både som offer och då som misstänkta förövare. Hur har Södertäljeborna reagerat på det och på den här skjutningen?
1: Men folk är såklart upprörda, de är oroliga över det här som har hänt. Och samtidigt så måste jag ändå säga att det finns en viss trötthet och tyvärr också en viss vana vid skjutningar. Vår reporter Anna-Karin Lundin, hon var i Södertälje tidigare idag och träffade Södertäljebor, bland annat då Olga och Tentai, som säger så här om det som har inträffat.
2: På morgonen när jag gick och köpte cig, då såg jag, skolan hade precis börjat. Det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen. Det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
4: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är som jag förstår inte, har de föräldrarna eller hur, varför det är så. Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10. Och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel. Om jag ser inte polisen eller något. Men.
0: Och den här skjutningen igår kväll, den skedde ju i närheten av en skola. Hur reagerar de på den här händelsen?
1: Ja, precis. Det var alltså alldeles i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag. Och så här reagerade han då på skjutningen.
5: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
4: Hur stöttar ni eleverna idag?
5: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
4: Vad vet ni om det som hände igår?
5: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
0: Mm, så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
1: Ja, men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronna skolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
0: Mm. Lisa Johanna där, reporter på P4 Stockholm.

Still med Pompeji här i P4 Extra, och sommaren 2026, den går i fotbollens tecken får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige, och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften. Trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Och originalet finns ju med också, med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då, såklart, den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio. Men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag. Jag var kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession. Det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände, och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det. Vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske man har shorts på sig och så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att då en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Problem. Ja. Den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Ja, skönt att höra, Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen, Lars.
2: Tack så mycket.
0: Det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatta av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här, skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som är sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja. Och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro det. Inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit... 2004 var det på ett... mängd platser längs med sydkusten. Men sen har det varit glapp när det inte synts några, och nu har det dykt upp igen då. Men jag tänker mig att om det är stora problem med det, eller det finns mycket av dem i Danmark, så är de ju mycket närmare än de hade varit tvungna att ta sig hit från till exempel Tyskland eller sådär. Så det är väl större chans att de kommer hit nu.
0: Mm. Åsa här tyckte det var lite överdrivet alltihop. Alltså, vad säger du? Den är farlig för människor, men på vilket sätt liksom?
2: Ja, men det är väl precis som Åsa sa, att den är ju obehaglig att få på sig, och man kan ju få liksom nässelutslag, eller får man riktigt många på sig så kan man behöva söka vård. Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare, och Den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att de flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
0: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
2: Nej, inte sådär, utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det inga sådana här, och larver vet vi först till våren om det finns några. För just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så finns det inga sådana här larver att träffa på någonstans alls. Och fjärilen i sig är inte alls farlig.
0: Mm. Borde vi ta några åtgärder från myndigheternas sida, tycker du?
2: Jag skulle säga att det är svårt att göra så mycket för en art som håller på att sprida sig naturligt. Den är på väg in här förmodligen och kommer säkert att etablera sig. Som Åsa sa, så om det skulle vara så att man har mycket ek i närheten av ett dagis till exempel, så kan man fundera på det. Jag tror att i långa loppet så är det svårt att bekämpa. Jag vet att på Gotland så har man tagit bort en del bestånd av tall som har varit i närheten av där folk kampar och där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte ha i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte, liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på. Utan det som vi har är den här tallprocessionsspinnaren, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
0: Just det, okej. Ingen orsak till panik de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: verkar inte kunna hålla sig borta från USA, och tur är väl det. Radions korre Gina Lindberg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan i 13:30.
1: Nyheter i P4 Östergötland. Två rådjur satt fast i en pool i Åby. Det var vid 9-tiden som räddningstjänsten ryckte ut till platsen där en rå, alltså en rådjursmamma, fanns med sitt barn, sitt kid. Enligt räddningstjänsten sprang mamman iväg så fort räddningstjänsten fick upp henne, och hos kidet fanns inga livstecken. En kommunjägare kallades till platsen, men mer än så kunde räddningstjänsten inte berätta. Och så till boendetrycket inför helgens flygdagar.
2: Trycket är enormt på hotellrum och bostäder inför flygdagarna i Linköping. Men alla som försöker hyra ut sina bostäder har ännu inte fått napp.
3: Jag har några på gång som har ställt frågor och så vi får se vad som händer nu, om det blir uthyrt eller inte. Jag har inget bokat än.
2: Jenny Ahlgren bor i Kolbytemån utanför Linköping, och det är första gången hon försöker hyra ut. Hon har gjort i ordning boendet inför helgen.
3: Tvätta lakan, madrassöverdrag, täcken, kuddar. Allt ska ju vara tvättat och rent, tycker jag.
2: Men trots det stora trycket har Jenny ännu inte fått någon bokning, och hon tror att det kan bero på läget.
3: Man måste ha bil, det går inga bussar här. Så det är väl också det som gör att det kan bli svårt.
2: Intervjuade gjorde Tahir Josef. Jag heter Emmy Heiskanen, P4 Östergötland.
1: Boxholms kommun varnar för risk för erosion och ras vid slänter i Malexander. Det gäller området mellan Strandvägen och sjön Sommen, där det på vissa platser finns risk för markrörelser. Fastighetsägare uppmanas att vara uppmärksamma på bland annat sprickor och andra tecken på att marken rör sig. Kommunen har också satt upp varningsskyltar i området. Och Ydre är den bästa kommunen i Östergötland för äldre att bo i, enligt en ny ranking från LF Fastighetsförmedling. Bedömningen bygger bland annat på boendekostnader och tillgången till särskilda boenden för äldre. Ydre hamnar på plats 45 av 270 kommuner i landet, medan Söderköping placerar sig sist i Östergötland. Och så väder. Stackmolnen sjunker och det blir soligt ikväll, och i natt klart i halvklart väder. Imorgon väntas det bli växlande molnighet och regn och omkring 20 grader. Det blir sydlig vind och friska vindbyar. Det var nyheterna, i studion Anna Lindqvist.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen, och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
4: Tack så jättemycket.
0: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
4: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag. Och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag, och det är mitt jobb att ställa frågor, och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog vara, skulle jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
0: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm, och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
4: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är. Vi är ju drygt 20 korrespondenter och vi är ju en väldigt speciell grupp därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra. Och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan. Och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar och sen har vi också en dag när vi träffar publiken och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga och också träffa de som lyssnar på oss.
0: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

0: I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså folk känner igen dig har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
1: Alltså det är helt fascinerande faktiskt och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit fram och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel. Och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
0: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker för en public service-journalist som är van som du och rapporterar sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
1: Jag tycker det var en ynnest faktiskt att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan och en sekund senare messade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minuters programmet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
0: Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar. Alltså, vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
1: Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd. Och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt. Att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande. Att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle... tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det och jag tror att det är viktigt att prata om det. Men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
0: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte inte berätta, om du förstår vad jag menar.
1: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar, sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu, och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger, och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion, och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl. Men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
0: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
1: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
0: Mm. Du är ju, som du sa, frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
1: Det är ingenting som rent fysiskt sådär har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid, det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där, och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem, och det kan jag göra nu med lite distans.
0: Mm. Gina Lindeberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA, vi ska prata mycket mer bland annat om livet i Washington DC.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken, vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss. Mm. På alla sätt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, allt ifrån tv-serier till världspolitik, så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Eller? Ja, mm. Ja, jo, men det gör jag. Och det känns, det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset, så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande, men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på demokraterna och älskade Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare. Och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk. Dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär, för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet, oerhört dramatiskt. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump, och den är verkligen... han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning, och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen beväpnad med flera vapen, och vi kastade oss ner under borden och tog skydd. Och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd, och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet, och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, att ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter. Och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var... om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt. Mm.
0: Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, allt som måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: var vid 3:30 en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årig man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
2: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
3: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
2: I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
3: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
2: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland.
3: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
2: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Reporter Paulina Monsson. Efter flera fall av mässling rapporteras in så uppmanar regionen Blekinge de som är födda på 70-talet att dubbelkolla sina vaccinationskort. Där rapporterar P4 Blekinge. Den som fått två doser har ett livslångt skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala, det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Och kocken Dante Sia kommer hit, han ska vara med i elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också, självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter, jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna, men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande, och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmånar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där. Sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja, är det en bra grej att göra skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag menar, om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen, och att då ha en andra sömn än tupplur, det kan ju vara en inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
0: Ja, men för en helt vanlig människa som sover på natten och ja, kanske jobbar på dagen?
1: Ja, även de kan ju absolut ha en tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon tupplur under dagen. Men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en tupplur under dagen.
0: Mm. Det är ju väldigt skönt med tupplurar tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?
1: Jag kan säga till dig, det finns forskning där de har försökt att kolla, räcker det faktiskt att ha bara en tupplur för att ha liknande minnesprestationsförhöjande effekter som man ser efter en nattsömn. Och man har sett i för vissa utfall, för vissa tester, att det funkar, och därför har man kanske då tagit den här slutsatsen. Jo, men det är ju likadant tillräckligt att ha bara en tupplur. Men jag tror vi måste ändå alla komma på en viss antal av timmar av sömn varje dygnet, och framförallt borde vi sova under natten eftersom kroppen och själ skapar då de bästa förutsättningarna att vi kan utnyttja alla de här härliga effekterna av sömnen.
0: Mm. Men du, om man vill ta en tupplur och försöka optimera den, hur lång ska den då vara?
1: Man ska inte övertänka detta förstås när man börjar med det. Även en tid där du bara kopplar av och koppla ifrån allt omgivning är ju, även när du inte fyller det med en tupplur, en givande tid för att mentalt andas in och ut. Men jag skulle säga, försöka inte sova för länge, 10-20 minuter, det är ju bra, eftersom då förhindrar man att man går ner till den här djupsömnen. Eftersom när man vaknar utifrån djupsömnen kan man uppleva någonting som kallas sömntrökhet. Och det känner man sig inte alls utvila och bara, ja, ångrar sig. Men varför hade jag nu en tupplur? Mm. Jag känner mig inte alls utvilad.
0: Mm. Okej, okay, så lite kortare då. Sen har jag hört också. Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
1: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad kaffenapp. Att man då så att säga kombinerar detta. När jag har en tupplur och lyckas att sova, det kommer ju att minska sömntrycket. Och när jag innan jag har den här tupplur dricker en kopp kaffe, en espresso till exempel, det är så att koffeinet behöver typ 20 minuter för att aktivera dig. Så om du kombinerar detta, du minskar sömntrycket, samtidigt får du mer koffein som aktiverar dig efter 20 minuter in också i hjärnan. Det ger dig då kanske en dubbeleffekt.
0: Aha, okej, okay, så man blir pigg då när man vaknar efter tuppluren.
1: Precis, ännu piggare. Mm, det är ju någonting som har kommit lite grann från Asien, där tupplur är ju så att säga en, till och med ett ändligt lagstiftelse, någonting som man gör, och man har tänkt sig, det är ju ett sätt att ännu mer så att säga optimera den här uppiggande effekt.
0: Mm. Enligt lag ska man tupplura?
1: Ja, inte här i Sverige, men i Asien finns länder där du enligt lagstiftelse har en rättighet att ha en toplur. Men där är det ju också så att de börjar väldigt tidigt att jobba. Och många asiatiska länder, till exempel Japan, tillhör de länder över hela världen som sover alldeles för kort.
0: Ja. Du, mitt problem är ju att jag har väldigt svårt att lyckas somna så där snabbt mitt på dagen. Går det att träna
1: Ja.
0: upp det där?
1: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en topplur. Så man kan inte tvinga fram detta. Det bygger du upp en förväntning som gör det bara jobbigt och leder då till att du kanske inte lyckas med det. Men förstås, ha det lite mörkt, stänga av din mobil och bara testa dig lite fram att du skapar så att säga en avslappnande, en lugn miljö där du kan vila. Men jag vill tillägga, även om du inte fyller så att säga den här downtime, den här paus med den bästa tupplur, att pausa flera gånger under dagen är ändå bra också för kropp och själ. Att skapa så att säga en extra boost för alla de uppgifter som följer den här pausen.
0: Ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
1: Så är det.
0: Skönt att höra för mig. Christian Benedikt, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
1: Sov så gott, det gör jag
0: Sov så
1: inte.
0: gott. Okej. Ja, det var skönt med en tupplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

0: Uploader fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser, ja, det skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, att det är en ökad retorik från Rysslands sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer Ukraina.
0: Mm. Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
1: Ja, det är väl svårt att se exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker motsvarande den delen.
0: Mm. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnen får användas?
1: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de används mot Krim och de används mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att det, med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsida en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, vi fick inte skänka flygplan, men efterhand så har vi fått det också, så att säga. Det har vi väst har gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i den här tiden.
0: Mm. Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
1: Ja, man gör, och när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal som mellan bilaterala tekniska militärtekniska avtal, och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet, och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet då. Bryter man mot förtroendet så, ja, då kan man ju inte heller leverera i framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
0: Mm. Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
1: Ja, det är svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten att spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer, mer än 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen och då köper man in komponenter själv och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för den ryska anklagelsen.
0: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
1: Jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba i det här fallet då Storbritannien, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Såna saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
0: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså, var är det här kriget på väg, tror du?
1: Ja, jag tror att vi är inne i en, att vi ser i, när vi ser kriget från sidan så ser vi en, att det är en eskalering som påbörjade egentligen kanske runt maj månad, när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad. Och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjuta väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
0: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan.

0: i P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Klockan är 2:30 och det blir nyheter med P4 Östergötland. Linköpings kommun ska avskaffa de sista delade turerna inom äldreomsorgen. Delade turer innebär att personalens arbetspass delas upp i två delar med obetalda håltimmar däremellan. Under mandatperioden har antalet verksamheter med delade turer i kommunen minskat från 18 till 8. Och enligt kommunen ska vård- och äldreomsorgsnämnden fatta beslut på torsdag om att anställa ytterligare 20-24 medarbetare inom äldreomsorgen. Satsningen beräknas kosta omkring 10 miljoner kronor och bedöms bidra till bland annat minskad sjukfrånvaro. Ydre är den bästa kommunen i Östergötland för äldre att bo i, enligt en ny rankning från LF Fastighetsförmedling. Bedömningen bygger bland annat på boendekostnader, tryggheten med hemtjänsten och tillgången till särskilda boenden för äldre. Ydre hamnar på plats 45 av 270 kommuner i landet, medan Söderköping placerar sig sist i Östergötland. Och så till boendetrycket inför helgens flygdagar. Trycket är enormt på hotellrum och bostäder inför flygdagarna i Linköping. Men alla som försöker hyra ut sina bostäder har ännu inte fått napp.
2: Jag har några på gång som har ställt frågor och så vi får se vad som händer nu, om det blir uthyrt eller inte. Jag har inget bokat än.
1: Jenny Ahlgren bor i Kolbytemån utanför Linköping och det är första gången hon försöker hyra ut. Hon har gjort i ordning boendet inför helgen.
2: Tvätta lakan, madrassöverdrag, täcken, kuddar, allt ska ju vara tvättat och rent tycker jag.
1: Men trots det stora trycket har Jenny ännu inte fått någon bokning och hon tror att det kan bero på läget.
2: Man måste ha bil, det går inga bussar här. Så det är väl också det som gör att det kan bli svårt.
1: Intervjuade gjorde Tahir Josef. Jag heter Remi Heiskanen, P4 Östergötland. Och så till vädret. Stackmolnen sjunker och det blir soligt ikväll. I natt klart till halvklart väder. Imorgon väntas det bli molnigt och till eftermiddagen regn eller skurar. Temperaturen ska bli omkring 20 grader och sydlig vind och friska vindbyar. Och det var nyheterna med P4 Östergötland, Emmy Heiskanen.
0: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig, Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en mindreårig person som sköts och som vårdas på sjukhus. Skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då tre personer som är misstänkta. Två av dem är barn, 14 år gamla. Och enligt uppgifter till medier så ska en av de här tre misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns ju jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja. Ja, det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej.
0: Åh nej, han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vita kvinnor undan kannibaler och sådär i Afrikas djungler. Men under sent 1960-tal så fick den svenska redaktionen tillåtelse att skriva egna Fantomen-äventyr. Och då fick de också tillåtelse att uppdatera Fantomens universum så att det mer stämde med tidens anda. Så då blev istället Fantomen en väldigt, om vi säger politiskt progressiv person som kämpade mot apartheid i motsvarande Rhodesia eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Oj, alltså starta ett Konsum.
0: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
1: Precis.
0: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
0: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stor efterfrågan att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annanstans i världen. Om du frågar varför, jag vet inte om det finns något riktigt klockrent svar på det. En teori är ju att det fanns ett behov för den här typen av hjälte och att Fantomen råkade komma exakt vid rätt tidpunkt. Och att sen när det kom fler konkurrenter, då var redan Fantomen så pass etablerad.
0: Ja, just det. För jag har förstått att än idag, typ när du skrev den här tidningen som jag nu håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
1: Ja, det stämmer. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
0: Mm. Du, den här nya tidningen då som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
1: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen till att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
0: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
1: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverkar nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
0: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
1: Jo då. Jag har gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
0: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
1: Ja, precis.
0: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså. Och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oskar Sia. Dante Sia,
1: Oskar
0: förlåt.
1: Sia, det Oskar där är inte okej, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oskar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Nej, alltså jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kan få gå och investera i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom, vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av de liksom utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att ja, men tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelade in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla och att du liksom att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra, min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de säger åt mig att göra.
0: Ja, det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
1: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej, det här är på riktigt.
0: Mm. Fruktansvärt ju.
1: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så, att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
0: Mm.
1: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
0: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja. Där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
1: Ja, det gjorde
0: jag. Är det till någon hjälp nu?
1: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här typ att försöka att liksom ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att liksom inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
0: Men var detta värre än Kompani Svan?
1: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom Det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffa på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
0: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
1: Jag var överraskad av att alla hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som var som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom... Alla gav allt.
0: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
1: Nej, men det var många. Alltså Magnus Henman, alltså att han är ju stark som en oxe.
0: Mm.
1: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var. Och det var många. Och Tone också var superstark. Och,
0: Tone Sekelius, som också
1: Tone Sekelius var superstark. Och, du, det var många som, ja. många som var... Som var imponerande starka.
0: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom...
1: Ja. Jag försökte leta där i skogen när vi marscherade efter några ätbara ingredienser. Men det var Gotland i april. Det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det. För vi fick ju typ ingen mat. Och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, en kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
0: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
1: Nej, alltså det är överraskande gott.
0: Det är så?
1: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Jag har käkat granskott i olika former innan, i picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
0: Okej, jag fattar. Du, spännande, detta premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP. Du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack för att du fick komma. Hej då!

0: och strax kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra, gästen heter den, och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka, och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel, och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock, här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Arkadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: Oliver Bäckman och Åsa Sjöberg med från P4 Östergötland. Och karensavdraget blir en het valfråga, eller hur?
6: Ja, men det blir det, för S vill ju slopa det här och Centern vill ha kvar det. Och man tycker lite olika helt enkelt, i alla fall här i Östergötland.
5: Det har du tagit tempen på. Vi ska höra mer om det väldigt snart. Men allra först Ekonyheterna med Johan Westerberg.
7: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsfallet.

0: Gena, så har man en stor, en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
1: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
0: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland.
2: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle användas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta, och Centerpartiets partisekreterare Hannes Ervjö anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
3: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
2: Centerns Hannes Ervjö där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland så breder regn ut sig norrifrån, och i norra Norrland fortsätter det att regna ikväll. Imorgon så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot.
4: Oliver Bäckman heter jag, det är P4 Östergötland. Du lyssnar till att åka bil i Linköping till helgen. Det är en dålig idé, menar alla som har med flygdagarna att göra. Väntas runt 200 000 besökare och det plockas in en massa extra bussar och även extra tåg, meddelar Östgöta trafiken. Här i detta nu, Åsa Sjöberg, är vädret rätt soligt, va?
5: Jo, men det är faktiskt varmare än vad jag trodde. Jag känner att jag är lite varm, Oliver, i en tunt stickad tröja. Det är 17-21 grader och kanske en liten svag västlig vind. Kanske har regnat på några håll, men det ska bli kvällssol och imorgon, eller i natt, klart till halvklart väder. Och sen imorgon blir det först soligt i alla fall.
4: Det blir mer regn sen, men det tar vi då helt enkelt.
5: Ja, det gör.

0: To Sweet med Hosier hör vi i P4. Och så tar vi trafik- och tågfokuset. Mere Junoström har koll på det senaste.
1: Ja, för på vägarna så är det väldigt lugnt den här tisdags eftermiddagen, så här långt i alla fall. Så tågen där, vi har ju SJs Intercity-tåg från Linköping 16.25 och 16.51 från Norrköping vidare mot Gävle. De där avgångarna, de är inställda. Blodbussen kan vi nämna, den är i Norrköping idag vid Vrinnevi. Det är den mellan klockan 16.00 och 18.30. Vill du tipsa oss, då är det bara att ringa in på 020 999 444.
0: Och det händer mycket i Östergötland denna vecka, Emmy Heiskanen.
2: Mm, det gör det. Efter augustifesten i Norrköping den gångna helgen är det också nu dags för Linköping att få sin stadsfest. Från torsdag fram till söndag kommer Linköping fyllas av musik, mat, marknader och aktiviteter, och det här infaller ju samtidigt som flygdagarna i helgen, som nog alla vet om att det kommer hända. Men just det här evenemanget har enligt kommunen som syfte att få stadskärnan att pulsera och att göra Linköping till en ännu roligare stad att verka, bo i och besöka.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell heter Petra Marklunds låt, alltså. Vi hör den i P4 Östergötland. Och trots både staket och poolskydd så fick Åbybon Peter Gagnerud ett mycket oväntat besök i sin pool här på morgonen. En rådjursmamma och hennes kid hade ramlat i poolen. Ja, du, vad tänkte du när det här hände?
1: Ja, vad tänkte jag? Jag var ledig idag så jag gick ut även 9-tiden strax före. Upptäcker då att det ligger 2 stycken rådjur i min bol. Och de här har rört sig i området sedan tidigare då. Och jag vet om att de finns, och därför har vi stängt i polområdet. Men de här är ju ganska viga och snabba, så de har ju hoppat över. Trots att det är staket och allting runt om. Så att ja, de låg i polen tyvärr. Och jag kände nog inte att jag bör ta tag i dem där själva. Så ringde 112 då, så de har ju mer erfarenhet att plocka upp dem från polen. Så är det.
0: Och vad tänkte du när du såg det?
1: Ja, alltså, i och med att vi känner till att de går där, så det var väl ingen chock, kan jag inte säga, men det var ju väldigt otur att det där hände. Och, alltså, nu ska jag titta över ytterligare och ändra grinden, för den är bra hög och ändå de hoppar över den. Jag förstår inte hur de behöver så faktiskt. Han är 1,20 hög, den lägsta punkten, och resten är över 2 meter runt om. Så att de har hoppat över helt enkelt.
0: Hur gick arbetet att få bort dem därifrån då?
1: Ja, mamman då, den fick de upp ganska snabbt här då, och hon var väl bara lite mer chockad då. Men kidet då hade ju fastnat under badstegen, så att hon syntes ju inte direkt, kidet då. Så att tyvärr så avled det där lilla kidet, tyvärr.
0: Hur känns det i kroppen just nu då, när du behöver prata om det här och tänka på det då?
1: Ja, som djurvän som man är, så att det här vill man inte ska hända, och vi har ju försökt göra allting för att slippa det här. Men det är jag och några få som har pool i området, och de har väl sökt sig till vatten kanske, inte en aning. Men de låg där i morse och ja, det var otur, och jag hade inte räknat med att de skulle vara på min tomt. Man var det någon gång tidigare, men mina grannar har mer problem med dem faktiskt. De äter mer.
0: Finns det mer att göra, eller behöver du liksom göra mer här framöver och dina grannar också tänka när de finns i närområdet så?
1: Alltså regeln säger att den lägsta punkten i ett staket ska vara 0,9 meter, och min är 1,30 ungefär. Så att nu får jag tänka om, jag får öka grindstorleken och höja den lite grann till då. För att slippa det här, men allting är inhägnat, och det är för att det inte ska ramla ner barn eller djur i den. Men nu har det hänt tyvärr.
0: Några skador på poolen eller annat?
1: Nej, faktiskt inte. Inga skador på poolen. De hade ju simmat omkring där, och den är ju 1,20-1,30 upp ungefär. Så att de hade simmat och höll sig flytande då, som sagt. Men det var inga skador på poolen. Så. Det viktiga var ju att vi kunde få upp djuren, att tyvärr avlid i ett. Då. Det var ju det som var tråkigt.
0: Det har blivit en del reaktioner på det här idag, va? Känns så?
1: Ja, alltså man ska följa reglerna. Och det har ju vi gjort. Eller jag har gjort det. Och, men folk skriver då att ja, det ska skyddas, ska vara pooldäckare. Det finns ju regler. Antingen poolgard eller ett staket på minst 0,9 meter. Och jag har ju 2 meter. Så att jag vet inte hur jag ska göra för att skydda mig mer.
0: Något du önskar från kommunens håll eller från någon annan part?
1: Ja, vi har ju haft problem med de här rådjursfamiljerna som rör sig. Det är ju flera, inte bara ett. Och jägarna har varit ute här. Kommunens jägare har försökt få koll på dem, så här, tyvärr, för de är ju inne i andra trädgårdar. Mig har de inte förstört någonting för, men nu var det ju så här istället då. Nej, men de gör vad de kan, de här viltvårdarna, men det lyckas inte alltid. Så är det.
0: Det är så det ser ut. Vi tackar Peter Gagnerud för att du var med i P4 och berättade om den här händelsen idag, och önskar lycka till med allt framåt.
1: Tack ska du ha.

0: Runaway Train med Soul Asylum.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, klockan den är 20 minuter över 3 och om karensavdraget skulle slopas så skulle sjukdagarna öka kraftigt och produktionen skulle gå ner. Det varnar en majoritet av de tillfrågade företagen i länet som svarat på just de här frågorna när det gäller karensen. Christian Widlund, gruppledare för Centerpartiet i Norrköping. Du delar oron som flera företag har, men vad säger du till anställda som går sjuka till jobbet för att de inte har råd att vara hemma?
3: Nej, men jag håller med, för att det är ju höga kostnader för företagen, framförallt småföretagen som drabbas om vi skulle ta bort det här. Men jag förstår också att det finns av arbetstagaren att man känner en ekonomisk förlust av att behöva vara hem, eller att man känner att man kanske inte kan, att man blir tvungen att gå till jobbet för att man inte har råd att vara hemma den där karensdagen. Men det här blir ju en man får ställa helt enkelt kostnaderna för samhället mot individen här.
0: Hur känns det?
3: Det är ju svårt naturligtvis, och det är ju politikens dilemma att fatta, att ställa den här typen av beslut.
0: Ja, vad tycker du är viktigast, företagens oro eller arbetstagarnas situation?
3: Ja, men som Svenskt Näringsliv och våra företagare säger här, att det skulle ju drabba dem med enorma kostnader att behöva ta den här kostnaden. Det är ju att vi idag har ett läge där företagen och arbetsgivarna själva får betala sjuklönekostnaden. Det är ju fördyrande för företagen. Och i slutändan tror jag att det drabbar oss som konsumenter och individer ändå.
0: Att det kan kännas orättvist, vi pratar ändå om olika branscher här. Sjukvårdspersonal får inte i vissa fall gå till jobbet för att de har symptom. Kanske är väldigt olika jämfört med någon som jobbar i ett mindre företag, lite mer avskilt kanske. Att det blir en liten orättvisa, vad tänker du om den situationen som ändå kan uppstå där?
3: Ja, nej, men så är det. Det finns ju yrken där man inte får vara på jobbet om man har den minsta förkylning. Och det är klart att det ska man ju inte vara. Man ska ju inte vara på jobbet om man är sjuk och smitta andra. Och framförallt inte om man då jobbar i yrken där man har med patienter och sådär till exempel. Och då, det finns ju möjlighet idag att teckna avtal inom med parterna på arbetsmarknaden för att reglera det där. Och jag tänker att det är det systemet vi har, och det tycker vi ska värna om.
0: Går det att skydda den gruppen som är lite mer sköra här, om vi säger så, att man måste vara hemma om man är sjuk eller man har kanske lite lägre lön än vissa andra branscher? Kan ni göra något för dem?
3: Det går ju, och som sagt, att teckna lokala eller specifika avtal på arbetsmarknaden, så att rent generellt så går det att göra det, absolut.
0: Vi ska höra från Vänsterpartiet snart också, som vill slopa karensavdraget och som vill ha en lokal variant på det här om det inte försvinner på riksplanet. Vad tänker du om det?
3: Ja, men det är ju återigen då, det är ju någonting som får regleras inom arbetsmarknadens parter, tänker jag. Det blir en fördyring för vilken arbetsgivare som helst att drabbas av att man ska betala sjuklönen från första dagen.
0: Om karensavdraget blir kvar, vad vill du göra konkret för att minska sjuknärvaron och smittspridningen på arbetsplatserna?
3: Det handlar ju om att man får helt enkelt känna efter hur man mår, och det man vill komma åt med att ha den här karensdagen, det är ju de som stannar hemma och som kanske egentligen inte är sjuka. Och det har ju kommit en del rapporter och artiklar som visar att när man införde karensavdragen så minskar ju den här missnyttjandet utav sjukskrivningar liksom. Så att det har ju en effekt att ha karensdagarna.
0: Upplever att det finns en diskussion på bordet kring det här i Norrköping bland dina kollegor idag, eller följer ni det som finns från riksplanet?
3: Nej, som politiker på lokal nivå så har jag inte varit med i några diskussioner om att vi ska ta bort karensdagen lokalt här. Det har jag inte gjort.
0: Utan det följs vidare det som sker på annan plattform idag då?
3: Ja, men precis. Det är ju en riksfråga det här som gäller för samhället i stort. Så. Hur vi ska ha det, om vi ska ha en karensdag eller inte. Och då, det är ju en rikspolitiksfråga.
0: Och den här fortsätter i P4 idag. Diskussionen alltså, som sagt, Vänsterpartiet kommer hit om drygt en timme istället. Men här och nu så tackar vi Christian Widlund som är gruppledare för Centern i Norrköping.
3: Tack, tack.
4: Tänk att få vakna tidigt en morgon och höra Oliver.
5: Eller kanske Emma.
6: Eller varför inte Stefan?
4: Men Åsa.
5: Ja, vad är Åsa?
6: Ja, hon är redan på språng. God morgon på dig, så här på centralstationen vid Linköping. Vart är du på väg?
4: Håll dig uppdaterad på det senaste från länet.
6: Och var med och diskutera aktuella ämnen från din vardag. Du odlar hemma eller något annat? Hänga ut tvätten kanske? Ja.
4: Morgon i P4 Östergötland.
0: Varje vardag från klockan 6.

0: Ja, vi kan väl lugnt sagt säga att Fast Car i den här fallet med Jonas Blue och Dakota blivit en sån mega hit att just göra versioner på. Det är inte bara Tracy Chapmans original utan även Luke Combs låt här för ett par år sedan har ju gett den där nytt liv som bara återkommer och återkommer. Vi ska få nyheter nu i P4 och det är Emmy Heiskanen som ska prata om förflyttningen av intagna från Skänningeanstalten.
1: För nu står det klart att en av de intagna som skulle flyttas till Estland får stanna.
0: Klockan är 3:30.
2: Väskan var packad och klar för en fånge på Skänningeanstalten. Han skulle flytta till en annan anstalt i Estland. Men så kom vändningen. Han blir kvar i Skänninge.
3: Det är ju det vi har velat hela tiden, att han ska stanna kvar här.
2: Det där säger mamman till en intagne.
3: Han ringde ett snabbt samtal efter att vi hade varit där på besök och sa att han har fått bekräftelse eller beslut från Estland att han inte ska åka till Estland helt enkelt.
2: Ja, kriminalvården vill inte ge några direkta svar på varför den intagne ska stanna i Sverige utan säger att det är resultatet av en dialog som ständigt pågår med Estland. Den estniska motsvarigheten till kriminalvården bestämmer själva vilka fångar de tar emot eller inte tar emot, ett slags veto. De tar inte emot fångar som begått vissa typer av brott eller varit inblandade i gängkriminalitet. Hur var känslan hos honom då?
3: Han kände sig väldigt glad för just osäkerheten att komma så himla långt borta och inte få någon besök och inte veta vad man kommer till egentligen.
2: Totalt var det 10 intagna på Skänningeanstalten som skulle flytta till en anstalt i Estland. Men nu blir alltså minst en av dem kvar. Det här är den första fångtransporten efter att ett avtal som gör det möjligt att flytta upp till 600 fångar till ett fängelse i Estland slutits på grund av den ökade brottsligheten och platsbristen på svenska fängelser.
3: Ja, nej men vi får ju helt enkelt bara njuta av att veta att han får stanna kvar här i Sverige.
2: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Alldeles nyss rapporterade Expressen att fler fångar stoppas från att flytta till Estland. Enligt tidningen handlade det om mer än hälften av de första intagna som skulle flytta till anstalten i Estland inte överensstämmer med villkoren i avtalet. Vi förflyttar oss till Ydre som är den bästa kommunen i Östergötland för äldre att bo i enligt en ny rankning från LF Fastighetsförmedling. Bedömningen bygger bland annat på boendekostnader och tryggheten med hemtjänsten. Och Ydre hamnar på plats 45 av 270 kommuner i landet medan Söderköping placerar sig sist i Östergötland.
0: Vi tar direkt och lyssnar på Miri Juneström, det har en sak i trafiken.
4: Ja, det gäller då Riksväg 34 Motala i höjd med industriområdet där Bergsätter. Där är det just nu trångt att passera. Det är en trafikolycka med flera fordon på Östermalmsgatan och räddningstjänst har nyligen kommit på plats där. Riksväg 34, alltså Motala i höjd med Bergsätter industriområde. Trafikolycka där på Östermalmsgatan, trångt att passera. Så lite begränsad framkomlighet där just nu. Annars bra trafikläge. Har du tips till oss, ring in på 020-999-444.
0: Åsa Sjöberg har koll på vädret också.
5: Ja, men jag tror det. Det är en hel del stackmål nu, men det är skönt ute, soligt och ungefär 21 grader. Men det kommer bli lite mer sol ikväll och i natt klart till halvklart väder. Och imorgon blir det först sol, men sen ökar molnigheten och följs av regn eller skurar söderifrån under eftermiddagen.
0: Och jag, Oliver Bäckman, önskar god eftermiddag.

0: Vi tackar Darin för nu. Allt jag har heter låten.
1: Sporten tar dig direkt till tyska Aachen där hoppningens förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade vilka som rider i det svenska laget i hoppning vid ridsport-VM.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Anka Krona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. Hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och på plats för sin VM-debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
5: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara 1 och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
6: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst sapprädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
5: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada.
1: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aachen direkt här i P4. Reporter på plats Isabel Gradin. Den man som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen, det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor, men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ha ringt, smsat och skrivit till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till anklagelserna. EM-guld och OS-plats. De svenska beachvolleykillarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade rejält i söndags.
7: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
8: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
9: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
8: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
9: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19:00.

0: Ja, det är Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me i P4 Östergötland. Klockan har blivit 4:15 denna tisdag nu, och den stora meteorologbristen i Sverige, det gör att pensionärer får hoppa in och jobba på bland annat SMHI, har vi hört nu under senaste dygnet. Den som märker det är du, Kjell Lund. Hur mycket jobbar du?
1: Inte så mycket. Precis lagom, tycker jag.
0: Hur mycket pass blir det på en månad?
1: 4-5 pass kanske.
0: Är det lagom?
1: Det är lagom för mig.
0: Ja. Mm. Ja, du är över 70 nu och har snackat om vädret i 40 års tid typ på SMHI. Mm. Vad har förändrats under alla de här åren?
1: Ja, det är jättemycket. När jag började hade vi en dator till exempel. Och hela arbetet har ju ändrats. Vi jobbade väldigt mycket för hand. Det är något jag saknar, att analysera kartor. Det var liksom rita ut saker och ting. Här är molnområden, här är regnområden och sådana saker. Det var nästan konstnärligt, du vet. Det var mysigt.
0: Det digitala har lite grann förvanskat eller förändrat.
1: Ja, och jag menar, vi kunde ju inte producera det som vi gör idag. Det tog ju mycket längre tid. Alltså, allting går ju fortare.
0: Hur var det med träffsäkerheten då?
1: Den var ju sämre. Den blir ju bättre och bättre. Och det är ju datorerna. Ju snabbare datorer vi har, desto bättre prognoser får vi.
0: Men att det är sån brist på sådana som du eller dig eller sådana som er, vad tror du att det beror på?
1: Ja, jag vet inte. Det är ett naturvetenskapligt ämne. Man läser matte. Jag tror matten är någonting som många ryggar för kanske. Jag vet inte.
0: Nej, utbildningen sägs vara extremt krävande. Många försvinner helt enkelt efter första året. Måste det vara så tufft då?
1: Ja, det tycker jag. Och det är ju så med nästan alla såna här utbildningar. Civilingenjörer, många som försvinner. Och det är först under första året som man försvinner kanske. Nej, men det behöver det vara, för att det är ju ett ansvarsfullt jobb. Det är, vi pratar säkerhet i samhället. Vi pratar en massa branscher som har behov av våra tjänster. Vi behöver välutbildat folk helt enkelt.
0: Har du tips till dem som pluggar nu kanske eller vill göra det och är osäkra på om de verkligen klarar det där? Hur ska man tänka för att just härda ut, om vi säger så då?
1: Ja, men det är nog matten ska man härda ut. För man ska köra den ett tag och man fattar ingenting. Men helt plötsligt så kommer det. Det är jag säker. För det var så för mig. Jag fattar ingenting.
0: Sen händer det något.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Gör det lite ont i själen rent av att inte se att det fylls på underifrån på det sätt som många eftersöker?
1: Ja, det är klart. Men nu har man alltså gjort ett ordentligt jobb. Så att de senaste kurserna, den sista kursen här både i Stockholm och Uppsala, är fulla. Så att nu har man gjort... Ja, nu kommer det folk igen. Och det är ju bra. Jag vill ju inte jobba tills jag blir 80.
0: Det vill du inte, nej. Går det att göra på något mer sätt än det som görs nu då, med att delvis betala för studier på vissa håll och synas utåt, som du själv är inne på?
1: Ja, vi måste ju vara synliga överhuvudtaget, och jag tycker ändå vi hörs ju väldigt mycket i radio, syns i tv, finns på webben, det är ju en väldigt välbesökt webbplats. Så jag vet inte egentligen vad man ska göra mer. Man kanske ska få folk att förstå att det är en samhällsinsats man gör. Då jobbet betyder ju, man får en tillfredsställelse i jobbet genom att men nu har vi räddat några från att köra i diket eller vad det nu är för någonting.
0: Hur länge kommer du själv kriga på, tror du?
1: Jag vet inte. Jag var skeptisk först, men när jag kom in och började jobba var det jätteroligt. Det är jätteroligt som 70-åring och få umgås med yngre människor, bara det. Och få en massa input och kanske till och med lära dem något. Det känns jättekul.
0: Det är härligt att höra, Kjell Lund, och ditt driv och engagemang för det här jobbet. Alltså, vi får följa diskussionen vidare både här i P4 och på andra håll. Du, stort tack för att du kom hit och ha det bra.

Vi har ju en trafikolycka i Motala, riksväg 34 i höjd med Bergsätter industriområde. Där är en trafikolycka med flera fordon på Östermalmsgatan. Räddningstjänst har kommit på plats. Och just nu håller man avstängt då i riktning in mot Motala. Prognosen är satt fram till klockan 16:45 här nu på eftermiddagen. Så riksväg 34 där Motala i höjd med Bergsätter industriområde. Just nu avstängt då i riktning in mot Motala.

0: Ja, det är Backstreet Boys som gör låten Quit Playing Games With My Heart i P4 Östergötland. Ja, vi pratar ju faktiskt vidare lite grann om sommarmusiken. Det har ju gått i fotbollens tecken, menar den gröna streamingstjänsten. Die Die med Shakira har ju gått riktigt, riktigt bra. Vi frågar ju vad du lyssnar på, du som har skött The Ark, skriver Lisa. Takida även med på den fronten, och Def Leppard. Pour Some Sugar On Me blir man sugen på att lyssna på när man hör det tipset.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
3: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm, eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
4: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna, och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
3: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
0: Och så är det dags att prata lite mer om vädret, och det är framförallt hur det blir här ikväll. En rätt så solig kväll får vi ändå anta, va, Therese Fogman, eller vad säger du?
5: Ja, men det tänker jag mig, att de stackmoln som har bildats här under eftermiddagen kommer att sjunka ihop och försvinna. Och att avslutningen, som du säger, blir ganska solig över länet.
0: Sen fortsätter det i solens tecken till en början imorgon.
5: Ja, precis. Sen kommer ju molnigheten att öka på successivt under dagen imorgon. Förmodligen börjar det som att det bildas stackmoln så där, men sen har vi ett regnområde som kommer att röra sig in över södra Sverige här under natten och morgondagen. Det tar sig upp mot Östergötland, men det ser väl ut att, ja, kanske beröra de sydligaste delarna av länet med lite mer ihållande regn, men de norra får nog nöja sig med enstaka regnskurar, ser ut som.
0: Blir inga stora mängder, eller även där det regnar som mest?
5: Nej, jag skulle inte tro det, men kanske, det skulle väl kanske kunna komma upp mot 10 mm på sina ställen, men det är inte mer än så.
0: Lär temperaturen gå ner en del också i så fall då. Therese Fogman på SMHI är det vi hör. Tack för det, och ha en trevlig tisdag.
5: Tack, detsamma.

0: Det är Eva Dahlgrens musik som låter så här. Musiken som hörs från Rival. Det är vad låten heter. Vi tackar för nu. Säger hej till Ekot och Johan Westerberg.
1: 11 personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel.

Då hör ni, det blir ju faktiskt slutspel ikväll och inte i vilken sport som helst utan i speedway. Vargarna har som första lag på flera år från länet tagit sig till finrummet. Och det ska vi såklart prata mer om väldigt snart också, men vi tar väl väderkollen igen. Vad ska vi annars göra? Det blir ju en del stackmoln som sjunker ihop faktiskt ikvällen. Har jag lärt mig att man ska säga från SMHIs håll, och då blir det sol alltså. Även natten kommer att bli mestadels klar.

0: Jakob Hellman med Vara vänner. Nu så får vi koll på det senaste från trafiken igen. 34, vad händer med det?
1: Ja, men där har vi ju haft avstängt då Riksväg 34 Motala i höjd med Bergsätter industriområde. Var det ju en trafikolycka på Östermalmsgatan. Där har räddningstjänst nu lämnat, så förmodligen så är det väl fritt att passera. Kan vara lite restköer möjligtvis. Man hade ju satt prognosen fram till klockan 4:15 här, men man blev klar lite tidigare. Annars ser det väldigt bra ut i både väg- och tågtrafiken. Har du tips till oss, ring in på 020 999 444.
0: Och så kommer Emmy Heiskanen med nyheter om en behandling.
2: Vrinnevisjukhuset i Norrköping ska jämföra olika behandlingar mot svår fetma, så kallad obesitas, i ett nytt internationellt forskningsprojekt. Forskarna ska jämföra läkemedelsbehandling med obesitaskirurgi och följa deltagarna under 2 år för att undersöka både kort- och långsiktiga effekter. Och det här är ett samarbete

0: Han uppträdde på Way Out West i Slottsskogen i Göteborg förra helgen. Somber med Homewrecker, hans största hit får vi väl ändå säga.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, företag i länet varnar för fler sjukdagar och högre kostnader om karensavdraget slopas. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv i Östergötland. Niklas Lundström är gruppledare för Vänsterpartiet i Norrköping. Vad tänker du om detta?
3: Nej, men det är ju en av våra hjärtefrågor att avskaffa karensavdraget. Det är ett extremt orättvist system som gör att de i arbetarklassen som faktiskt bär samhället på sina axlar, till exempel det äldreomsorg, sjukvård, skola, de kan inte jobba hemifrån. Medan många tjänstemän kan jobba hemifrån när de är sjuka. Så det slår helt enkelt extremt orättvist i samhället.
0: Du delar alltså inte företagens oro, varför inte?
3: Nej, men en del, de kommer att få en del ökade kostnader. Framförallt så kommer de ökade kostnaderna att drabba liksom kommuner och landsting och så. Men sen får man ju också se, det är kanske inte så att det är företagen som måste bära hela bördan av att man tar bort karensavdraget.
0: Är det inte bra på ett sätt då att det finns en total jämlikhet i de här frågorna?
3: Ja, men det är det vi tycker att vi får då, om vi avskaffar det. Då blir det jämlikt. Då är det liksom tjänstemannen och undersköterskan har samma villkor, vilket de inte har idag. Och resten av Norden har ju gått före och har inte våran modell med de här brutala karensavdragen.
0: Men om flera stannar hemma då vid, säg, lindrigare sjukdom, vem ska bära kostnaden då?
3: Alltså jag tror ju att det faktiskt samhällsekonomiskt blir ett plus. För det som händer nu är ju att många i välfärden går till jobbet och är sjuka. För de har inte råd att stanna hemma. De smittar andra, både äldre, barn och kollegor. Så risken är ju stor att sjukdomarna helt enkelt sprider sig. För man inte kan vara hemma när man är sjuk.
0: Vad säger du till småföretagen som har svårt att hitta vikarier när någon är sjuk då?
3: Ja, vikarier... Det borde gå att hitta idag med våran höga arbetslöshet. Där får man nog jobba lite mer långsiktigt på att ta in stabila vikarier. Men som sagt, jag tycker också att man ska titta på vem som ska ta kostnaden för det. Det är inte säkert att hela kostnaden måste dumpas på företagen. Staten kan spela en roll där också.
0: För enligt den här undersökningen så befarar 6 av 10 då att korttidssjukfrånvaron skulle öka. 7 av 10 befarar att det skulle leda till produktionsbortfall. Hur vill ni förändra att ett slopat karensavdrag utnyttjas av personer som inte är sjuka?
3: Ja, det är ju svårt. Men i grund och botten så måste man ju ha tilltro till människor. Och vi vet ju idag att väldigt många går till jobbet sjuka. Det vill vi undvika.
0: Om det här inte slopas på riksnivån, då tänker du att det kanske funkar med en kommunal variant. Vad är förslaget eller tankarna där?
3: Nej, men vi i Vänsterpartiet la faktiskt en motion för ett par år sedan om att skippa det på kommunal nivå. Helt enkelt att kommunen går in och betalar det här. Då gällde det ju bara de nivåer som vi har kontroll över, det vill säga välfärden. Att man skulle ta bort karensavdraget där och betala ut lön även när folk är sjuka. Och det är ju de här anledningarna. Att välfärdens arbetare ska inte tvingas gå till jobbet när de är sjuka för att de inte har råd att vara hemma.
0: Hur går de diskussionerna med andra partier i Norrköping?
3: Den fick vi avslag på, men Socialdemokraterna driver ju den här frågan på riksnivå. Så jag skulle väl ändå hoppas vid ett regeringsskifte, som jag tror det blir snart i Norrköping, att de skulle lyssna på den idén också, om inte staten avskaffar karensdagarna.
0: Flera företag i undersökningen menar att det här kan göra företag mer försiktiga att anställa. Är ni beredda att ta den risken, om vi säger så?
3: Ja, vi är beredda att ta den risken. Sen skulle ju det här gälla alla om det blir en rikslagstiftning. Så jag tror faktiskt inte det i grund och botten. Företagen behöver ändå de anställda för att kunna driva sin verksamhet och göra sina vinster.
0: Diskussionen den fortsätter här i P4 senare idag också. Men vi tackar Niklas Lundström från Vänsterpartiet i Norrköping för nu.
3: Tack så mycket.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis i P4. Många in blev det här på kort tid, men jag tror vi kom igenom det. Och att åka bil i Linköping till helgen, det är en dålig idé rent av, menar alla som har med flygdagarna att göra. Det väntas, ja, sjukt nog, runt 200 000 besökare. Så hur gör man för att ta sig runt, Åsa?
1: Ja, jag läste någonstans att det finns 40 000 parkeringsplatser och det räcker ju inte. Så det bästa, det absolut bästa alternativet man kan göra då enligt arrangörerna, det är att åka med deras skyttelbussar. Linje 200 från Linköpings resecentrum, Järnvägsavenyn alltså. Och de här skyttelbussarna, de går regelbundet mellan Linköpings resecentrum och flygdagsområdet.
0: Och det är också faktiskt hela dagarna, typ inte riktigt, men från 7 på morgonen fram till 7 på kvällen i alla fall, så stora delar av den aktiva dagen där i alla fall, och de är tydligt uppmärkta med flygdagarna, så det ska vara svårt att missa, sägs det.
1: Ja, samtidigt så kommer ju flera vägar då faktiskt att stängas av för allmänheten, och det här behöver man ju ha koll på. Avfarten till exempel i nordlig riktning vid Ryd från E4 hålls stängd med hänvisning till avfarten vid Värö, och enda vägen in då till Kärna och Malmslätt kommer att vara via Ledberg, så det behöver man ha koll på så att man inte får åka runt i onödan.
0: Sätts ju också in extra avgångar med Östgötapendeln under lördagen och söndagen, så blir det halvtimmestrafik från tidig morgon till sen kväll även där. Det är mycket som ska funka, och Östgöta trafikens Mattias Näström ska också ge sina bästa tips för att klara av detta. Och det han lägger tyngdpunkt på, det har vi redan hört vid det här laget.
2: Ta inte bilen, det är det viktigaste tror jag, utan gå och cykla eller åkt kollektiv om man kan. Och det andra är att ha tålamod, alltså det kan bli fullt på vissa turer, vissa avgångar. Och det tredje är väl njut, för det här är en unik tillställning faktiskt. Sveriges största evenemang och förhoppningsvis fina flyguppvisningar.
3: Det är ju både flygdagarna, det är stadsfesten in i Linköping samtidigt. Har det någonsin varit ett sånt här stort projekt för er?
2: Man säger ju att flygdagarna är Sveriges största evenemang under 2026, så att så här stort har det inte varit förut. Vi har ju haft flygdagar förut 2016 tror jag, då var det ju också väldigt många som var ute och reste. Så att, men vi hoppas att det går bra.
0: Och det var Elmer Rikner som var reporter där och träffade dem, och Linköping säger samma sak. Det väntas bli det största evenemanget i deras historia. Värt att känna till såklart.

0: Den svenska björnstammen med det jag såg i din spegel såg inte ut som mig. Och hur gör du när du vaknar sjuk? Går du till jobbet ändå eller stannar du hemma? Det där är ju en evig fråga som nu diskuteras i politiken inför valet också. Socialdemokraterna vill ta bort det. Centerpartiet säger nej, att det ska vara kvar istället då. Skulle du stanna hemma oftare om avdraget försvann eller gör det ingen skillnad? Åsa Sjöberg har ställt frågan.
1: Hallå där, vad heter du?
2: Åsa.
1: Har du någon gång känt sådär när du vaknar på morgonen att du mår lite kymigt eller du kanske till och med har feber och du borde stanna hemma men du går ändå till jobbet?
2: Ja, det har hänt massa gånger, nästan alltid. Nej, varje gång man är sjuk med att gå och jobba ändå då.
1: Så du jobbar oavsett om du faktiskt är sjuk?
2: Ja, men man tänker såhär, men shit, jag kanske inte är så pass dålig och sen så går man och jobbar ändå. Så som sagt, är det inte så att du, som jag sa, bryr dig benet eller någonting, då går man och jobbar oavsett liksom.
1: Visste du att Socialdemokraterna vill ju ta bort karensavdraget så att den som är sjuk får sjuklön redan från första dagen? Centerpartiet är emot och arbetsgivarsidan varnar för att det kan bli dyrt och leda till fler korta sjukfrånvaroperioder. Om nu karensavdraget skulle slopas, skulle du stanna hemma oftare från jobbet när du väl är sjuk?
2: Om jag var sjuk på riktigt, som jag sa, om jag har någon migrän eller liknande, då kommer jag vara hemma för då kan jag inte gå oavsett om jag får karens eller inte. Men det skulle inte liksom göra någon skillnad, det enda att jag får då lön liksom den dagen som jag faktiskt är sjuk liksom.
1: Och det här är kanske en dag med migrän, kanske är en dag och du kan gå tillbaka och jobba sen. Så då skulle du tjäna på att avdraget slopas.
2: Ja, men precis, för annars är det så att om jag har haft migrän och försöker gå och jobba kanske jag blir mycket mycket sämre. Vilket gör att det i sin tur gör att jag kommer bli sjuk fler dagar på raken. Men om jag får den här dagen, eller kanske till och med faktiskt bara en eftermiddag utan att jag behöver ta liksom, sjukdag en hel dag. Då skulle jag kanske kunna jobba nästa dag. Liksom. Så ja, det vore bra med lite valbarhet där faktiskt.
1: Så vad tycker du? Tycker du att det ska slopas eller inte?
2: Jag tycker det ska tas bort.
1: Tror du då att det är fler som skulle stanna hemma i onödan om avdraget togs bort?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att de som redan nu jobbar hårt och är vana att gå till jobbet, kanske lite halvsjuka så, de kommer fortsätta med det. Och de som låtsas vara sjuka, de kommer fortsätta med det. Liksom så. Så jag tror inte att det gör så stor skillnad faktiskt.
1: Tack så mycket.
2: Tack snälla. Hej.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
5: Av växtverket.
4: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
6: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
4: Ja, med småkryp.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Marvin Gaye heter låten alltså. Charlie Puth och Meghan Trainor. Nu så blir det nyheterna istället, Emmy Heiskanen. Och det handlar om intagna på Skänningeanstalten.
1: Som ska förflyttas till Estland. Men vi ska höra om en intagen som får stanna kvar i Sverige.
0: Okej, klockan den är 16:30 nu.
2: Väskan var packad och klar för en fånge på Skänningeanstalten. Han skulle flytta till en annan anstalt i Estland. Men så kom vändningen. Han blir kvar i Skänninge.
3: Det är ju det vi har velat hela tiden, att han ska stanna kvar här.
2: Det där säger mamman till en intagne.
3: Han ringde ett snabbt samtal efter att vi hade varit där på besök och sa att han har fått bekräftelse eller beslut från Estland att han inte ska åka till Estland helt enkelt.
2: Ja, kriminalvården vill inte ge några direkta svar på varför den intagne ska stanna i Sverige, utan säger att det är resultatet av en dialog som ständigt pågår med Estland. Den estniska motsvarigheten till kriminalvården bestämmer själva vilka fångar de tar emot eller inte tar emot, ett slags veto. De tar inte emot fångar som begått vissa typer av brott eller varit inblandade i gängkriminalitet. Hur var känslan hos honom då?
3: Han kände sig väldigt glad för just osäkerheten att komma så himla långt borta och inte få någon besök och inte veta vad man kommer till egentligen.
2: Totalt var det 10 intagna på Skänninganstalten som skulle flytta till en anstalt i Estland. Men nu blir alltså minst en av dem kvar. Det här är den första fångtransporten efter att ett avtal som gör det möjligt att flytta upp till 600 fångar till ett fängelse i Estland slutits på grund av den ökade brottsligheten och platsbristen på svenska fängelser.
3: Ja, nej, men vi får ju helt enkelt bara njuta av att veta att han får stanna kvar här i Sverige.
2: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Och tidigare rapporterade Expressen att flera fångar stoppas från att flytta till Estland. Enligt uppgifter till tidningen handlade det om att mer än hälften av de första intagna som skulle flytta till anstalten i Estland inte överensstämmer med villkoren i avtalet. Vi tar oss till Norrköping, för trots staket och poolskydd fick Åbyboende Peter Gagnerud ett mycket oväntat besök i sin pool under morgonen. En rådjursmamma och hennes kid hade ramlat i hans pool. Vi hör honom berätta om upptäckten.
4: Jag var ledig idag så jag gick ut här vid 9 strax före. Upptäcker då att det ligger 2 stycken rådjur i min pool. Och de här har rört sig i området sedan tidigare då. Och jag vet om att de finns, och därför har vi stängt i poolområdet. Men de här är ju ganska viga och snabba, så de har ju hoppat över. Trots att det är staket och allting runt om. Så att de låg i poolen tyvärr. Och jag kände nog inte att jag bör ta tag i dem där själva. Så jag ringde 112 då, så de har ju mer erfarenhet att plocka upp dem från poolen. Nu ska jag titta över ytterligare och ändra grinden, för den bra hög och ändå de hoppar över den. Jag förstår inte hur de behöver så faktiskt.
1: Rådjursmamman sprang iväg när räddningstjänsten kom till platsen och hennes kid var livlös och gick inte att rädda. Och reporter var du, Oliver Bäckman.
0: Ja, tack för det. Det är kanon att ta oss vidare nu i trafikvärlden och ett tåg som Miri Junneström vet mer om.
5: Ja, närmare bestämt ett inställt tåg. Det handlar om SJs Intercity-tåg från Norrköping 16:51 vidare mot Gävle. Den avgången, den är minsann inställd. När det gäller trafiken där ute på våra vägar så ser eftermiddagstrafiken riktigt bra ut. Just nu inga direkta störningar. Har du tips till oss, ring då in på 020 999 444.
0: Oliver Bäckman, Åsa Sjöberg, eftermiddagssällskapet. Vädret då, hur ser det ut?
6: Ja, men det är så skönt ute. Solen bränner faktiskt. Det måste vara minst 21 grader. Men och de där stackmolnen, de har nog redan börjat sjunka ihop. Det blir sol ikväll. Det blir klart till halvklart väder i natt. Och så sol imorgon, men sen regn imorgon eftermiddag.
0: Tycker att retrotrenden hänger sig kvar musikmässigt. Och det är härligt att höra nya musiker tolka en gammal stil.

0: Ja, det är The Magnolia som gruppen heter, och det är ju Albin Limelda och Arvid Ner och de polarna tillsammans i Massolin. Nu får vi höra vad Kvällspasset och Christer Lundberg har att prata om denna dag.
1: När Kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in 3 olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.

Ja, Viktor Lexell och Molly Sandén, de ligger inte på latsidan nu heller. De har gjort ny musik tillsammans. Ni kan säkert gissa vad låten heter, annars kan jag ge svaret också. Tänk om!

0: Ja, det är Mike Perry och Shy Martin. Det låter inte som svenska artister det, men det är det. Mike Perry är från Skövde, tror jag. The Ocean heter låten, nu är Ekoneterna med Alexander Ivanovski.
1: Här är kvart i fem Ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framförallt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
3: De som vaccineras mot mässling idag får 2 doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
2: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med 2 doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
3: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
2: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
1: Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
4: 2 personer som är gripna är under 15 år och har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
5: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
4: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
5: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla 3 ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
4: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sedan tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
5: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
4: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
5: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
6: Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Det är hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
7: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna så nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
1: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
8: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
9: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
10: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervjö är Centerpartiets partisekreterare.
11: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
1: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosundet i centrum och nya hot från den amerikanska presidenten.
12: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
13: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USAs president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USAs viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
1: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
14: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
15: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
14: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typerna av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamtgående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamtgående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
15: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
14: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Så ser man ju att de är väldigt upprörda.
15: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
14: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
16: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
17: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
16: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu som heter smaragdprackbagge som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
1: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch. Och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
0: Oliver Bäckman finns här i P4-studion. Frågan är om speedway-temperaturen är het i Norrköping idag, Åsa.
18: Ja, men den är nog ganska het. Det är otroligt fint väder. Solen är framme och ja, några stackmoln kanske, en liten svag vind. Men det är ju riktigt bra väder för att kolla på speedway, så är det ju faktiskt.
0: Ja, för laget Vargarna från Norrköping har gått till slutspel för första gången på en massa år. Är förare och fans och sånt på plats eller är det 2 timmar före för tidigt?
18: Ja, men alltså det är en hel del prepp här nu. Banan preppas, en traktor som kör runt här och det är rätt många funktionärer på plats. Jag träffade några seniorer som ska jobba här och de var ju väldigt peppade och tror att det ska bli publikrekord, hoppas de på. Några tusen helt enkelt. Ja, men lite folk från Eskilstuna, så att ja, de laddar, men annars är det ju rätt lugnt. Det är ju en stund kvar.

0: Sara Larsson med Can't Tame Her. Nu blir det trafikfokus igen, Mirja. Vad säger du?
1: Ja, men jag säger att det är fortsatt bra läge. Som vanligt så är det lite rött lysande på kartan när det gäller E22 ner mot Söderköping, in mot Söderköping i södergående riktning. Vi har också ett vägarbete där i trakterna i centrum som kan dra på sig lite köer då i Söderköping. Vill du tipsa oss? Ring in på 020 999 444.
0: Och Emmy Heiskanen kommer in med nyheter också.
2: Linköpings kommun ska avskaffa de sista delade turerna inom äldreomsorgen. Delade turer innebär alltså att personalens arbetspass delas upp i två delar med obetalda håltimmar däremellan. Och enligt kommunen ska vård- och äldreomsorgsnämnden fatta beslut på torsdag om att anställa fler medarbetare inom äldreomsorgen. Och satsningen beräknas kosta omkring 10 miljoner kronor och bedöms bidra till bland annat minskad sjukfrånvaro.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Be By You med Luke Combs. Ja, och Speedway-laget Vargarna från Norrköping. De är i slutspel nu för första gången på många år. Och det har inte varit några östgötska lag i det här Speedway-slutspelet på ett antal säsonger heller. Men det har inte varit någon dans på rosor kan man säga. Formen har vacklat rätt rejält för laget. En del supportrar har uttryckt sitt missnöje över det hela på sociala medier. Åsa Sjöberg, du är nu på denna mytomspunna plats, Kråkvilan.
1: Ja, men det är jag. Jag står och tittar ut över banan här som preppas för fullt. En traktor som kör runt lugnt och stilla. Det kommer gå ganska mycket fortare om några timmar. Eller vad säger du, Felicia Moreno? Du supporter från Norrköping.
2: Ja, men vi hoppas ju på att det går fortare i alla fall än vad traktorn gör.
1: Så, ja. Ja, men du, det drar igång. Hur mår du inför kvällen?
2: Nej, men jag mår bra. Det är ju såklart spänning och vi hoppas ju allt väl på en seger. Men jag, för övrigt mår jag bra.
1: Ja, det är ju så att ni möter, alltså Vargarna möter serie ettans medierna från Eskilstuna och Vargarna är ju underlagstippade. Vad behövs, tycker du, för att ni ska ha en chans att faktiskt gå till semifinal?
2: Alltså det är ju att hålla med i starterna. Det är ju oftast här på Kråkvillan som starterna liksom, att det behövs att hänga med där. Sen gäller det bara att köra på och vara tuffa på banan.
1: Tuffa på banan, hoppas du på en skräll nu då?
2: Ja, alltså man hoppas ju på en seger. Ja, de är ju svåra att liksom... Ja, men smederna är svåra att slå. Men förhoppningsvis är turen på vår sida idag.
1: Och för klubben har ju redan tidigt sagt också att man behöver publiken för att ha chans att fortsätta växa med bra lag. Ändå så har ni ju faktiskt haft minst antal åskådare i serien. Vad tror du behövs då för att Norrköpingsborna ska lockas hit?
2: Alltså mer aktiviteter på arenan. Publiken betyder ju allt för klubben. Så ju mer stöttning man får från publiken och ju mer folk som är här, tror jag nog också att det känner ju även förarna av. Så jag tror att det är liksom, ja, men det är ett måste att publiken ska komma liksom. Nu när vi liksom är uppe nu i, ja, men i kvartsfinal idag, tror jag nog kan locka väldigt mer folk.
1: Ja, för du berättade nyss för mig här att det ändå har blivit en fördubbling. Hur många var det här för senaste gången?
2: 2089 har det varit, så det har ju varit en stor skillnad från liksom de tidigare matcherna. För då har vi haft drygt 1000 till 1500, så det går bra sakta men säkert.
1: Om du får drömma till med en siffra ikväll, vad hoppas du på?
2: Då hoppas jag på att vi kommer närmare 2500.
1: Det har ju funnits en del missnöje bland en del supportrar nu på slutet. Vad handlar det här om, skulle du säga? Är det resultaten, är det känslan runt klubben eller något annat kanske?
2: Nej, men jag tror nog att det är resultaten. Vi har ju förlorat några matcher nu de senaste gångerna. Men ja, det har väl varit mycket nu också för grabbarna. De har ju varit... De kör ju utomlands också. Mycket press. Men nu är vi ju som sagt i kvartsfinal sedan 2010. Så någonting bra har vi gjort.
1: Ja, det säger du med ett stort leende. Och du har ju typ hängt här sedan du var liten med din familj. Med Speedway i blodet. Och du vill locka fler tjejer till Speedway. Du har startat en podd och så vidare. Hur går det här?
2: Ja, alltså jag vill ju såklart locka fler tjejer. Jag känner ju själv att jag är ganska ensam inne i depån till exempel. Och att kanske eventuellt starta ett eget lag för tjejer. De kanske, ja, efter, ja, om typ 2 år kanske ish. Det hade ju bara varit ett jättestort plus. Det hade varit jättekul. Att liksom, ja, men att starta ett lag för tjejer och att få dem till att bli intresserade.
1: Vad måste klubben bli bättre på då för att den här framgången faktiskt inte bara ska bli kortvarig utan hålla i det långa loppet?
2: Ja, alltså det gäller ju liksom, som sagt, alltså killarna behöver ju all stöttning och då behöver vi fler publik. Får vi fler publik så blir ju killarna taggade och då tror jag nog, alltså det gör ju stor skillnad också. Det är lite svår liksom fråga, men ja, vi får hoppas på det bästa. Att de kör och håller i.
1: Och självklart hoppas du på seger för Vargarna ikväll. Nu är det snart dags.
2: Ja.
1: Är du peppad?
2: Jag är suveränt peppad. Ja, vi hoppas på verkligen en seger idag. Det hade varit extremt roligt.
1: Tack så mycket. Felicia Moreno, alltså supporter från Norrköping, som också hoppas att det ska komma fler tjejer som kör Speedway framöver i Norrköping. Tack ska du ha.

0: The Right Time med The Course. För att få allt det senaste precis där du bor, då är det P4 Östergötland som gäller. Ibland händer det oväntade.
1: Det är roligt att titta på lite snygga pojkar.
2: Okej.
1: Okay. Får man säga det?
0: Och precis lika ofta så kan man nästan ta på stämningen.
3: Det är tur att det regnar, höll jag på att säga. Det är hela huset, hela restaurangen är ju nedbrunnen, det är bara murstocken kvar.
0: Vakna tillsammans med P4 Östergötland. Vi hörs mellan 6 och 10 varje vardag. Och så ska vi nu här i eftermiddagsprogrammet prata om läget på fängelserna, Emmy.
4: Estland säger nej till ungefär hälften av de 37 svenska fångar som i ett första skede skulle skickas till Estland för att avtjäna sitt straff. Något som Expressen var först med att berätta. Och orsaken är att Estland misstänker att de har kopplingar till organiserad brottslighet. Det säger Tina Unux, chef för enheten för fängelsedrift på Justitie- och digitaliseringsministeriet i Estland, till P4 Östergötland. Och vi har ju under dagen berättat att fångar från Skänningeanstalten ska få avtjäna sina straff i Estland, och då berättar hon lite mer här.
5: So those prisoners that you rejected, you think that those could be involved in organized crime?
6: Yes, this is our opinion based on the data that we got. We have this kind of feeling, yes.
0: Och reporter där, det var Johan Gustafsson.
7: Det här är P4 Östergötland.
8: Sveriges Radio.
0: Vi har mycket som händer på kort tid här idag faktiskt, det måste man säga. Det har varit ganska högt tonläge i kommentarsfälten också på sociala medier, som jag sa, kring Speedway-laget Vargarnas säsong. De är nu i slutspel för första gången på länge, men har förlorat en del matcher på senaste tiden, så hur är formen och hur går man in i detta? Åsa, du står verkligen in till banan nu.
9: Ja, men det gör jag. Precis mött alla spelare, alla förare här som ska köra. Det har varit möte med laget, eller hur, Peter Jansson? Hur känns det just nu?
10: Jo, men det stämmer absolut. Och, nej, men det känns jättebra. Det är ett strålande väder och alla är hungriga på att se till att försöka vinna den här kvartsfinalen.
9: Ja, du är alltså lagledare för Vargarna. Vad blir viktigt ikväll nu då för att ni ska slå det här laget som faktiskt har varit bäst hittills under säsongen?
10: Nej, men för oss handlar det om att visa att det här är vår hemmabana och att vi är starka i Norrköping. Vi behöver starta bra som alltid i Speedway och sen först över mållinjen, men också att vi ser till att alla sju tar mycket poäng.
9: Jag pratade nyss med en av era supportrar, Felicia Moreno, som sa att ni behöver vara snabba i starterna. Vad säger du om det?
10: Det stämmer absolut. Speedway, det är ju liksom en adrenalinfylld sport och allting avgörs på en minut. Och det handlar ju om att vara på hugget direkt när startgrinden går.
9: Publiksiffrorna har ju gått upp lite senaste tiden. Jag fick höra 2000 drygt här jämfört med kanske 1500 tidigare. Men vissa matcher har ju varit färre här än ni önskat. Hur viktigt då för framtiden är att det faktiskt blir publikfest just ikväll?
10: Det är jätteviktigt att vi verkligen får med oss Norrköpingspubliken och att det kommer en 2500 personer eller något sånt att se den här underbara sporten. Nu är det perfekt väder för Speedway. Det är inte för varmt, det är inte för kallt. Solen lyser, så man kanske får lägga undan grillpinnarna hemma och bege sig ut mot Krokvillan.
9: Och hur glad är du för att det inte regnar?
10: Ja, det är jag jätteglad över, det kan jag säga. Det känns som att vi har haft lite tur i år ändå med vädret. Vi har ställt in en match, men det känns jättebra.
9: Hur ser det ut annars då? Kan ni lägga ribban lika högt nästa år?
10: Ja, absolut. Vi siktar ju på det här att vi ska ta ett steg varje år. Och vi får ju hoppas att vi kan lyfta oss ytterligare ett steg. Nu ska vi se hur långt det går i år. Vi siktar ju på att ta oss till en semifinal. Det är därför vi är med och tävlar. Och väl där så får man ju ta ett nytt mål. Men det känns ändå som vi har ett riktigt bra lag. Vi behöver komma upp på varenda position bara och ta lite poäng och kanske undvika nollpoängarna i hiten och verkligen tugga på hela tiden.
9: Det är ju en del era supportrar som har visat missnöje för att det förlorat en del matcher, bland annat mot Jumbon Piraterna. Vissa förare har inte dykt upp på matcherna. Hur är det att höra sånt här då?
10: Det känns inte kul, men när man jobbar med det hela tiden så vet man också. En del killar ibland behöver de vara lediga. De åker alltså i 3-4 länder och de blir helt enkelt, trötta. Man orkar inte med alla resor och allting, och ibland måste man ta en liten vilopaus. Och det är bara att acceptera.
9: Felicia, som jag nämnde nyss, är en av era supportrar. Hon vill se fler tjejer i Speedwayen. Vad säger du om det? Finns det något du kan hoppas på att det kan bli så?
10: Ja, absolut. Det finns ju några tjejer som tävlar till och med, men alltså, det är alltid bra. Det är en sport som tilltalar alla och det är inte någon gubbsport längre, utan det är hela familjer och allting. Det är viktigt.
9: Hur lockar man dem då som inte är så bekanta på sporten, som tjejer till exempel?
10: Nej, men komma hit och titta. Alltså, det är adrenalin för allihop. Och här just nu, vi har en jättefin restaurang, vi har bra mat. Det är en actionfylld sport som jag tror har en ljus framtid.
9: Lycka till ikväll nu då, Peter Jansson, lagledare för Vargarna i Norrköping.
10: Tack så hjärtligt.
0: Det blir spännande att följa detta under kvällen. Även i radiosporten vet jag att vi kan få göra det.

0: Här är Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Nu blir det ekot, hörni.
1: Polisen bekräftar nu att två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll då en 17-årig pojke skadades. Och det här är något som sticker ut, säger vår kriminalreporter Henrika Åkerman.
2: Att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen.
1: 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten som smittats är barn under 18 år. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Och det ska enligt åklagaren ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månader.
3: Har fortsatt bra trafikläge. Det vi nämner är ju E22 mellan Norrköping och Söderköping. Ner mot Söderköping, där är det just nu långsam trafik och en hel del köer då i södergående riktning. En titt på pollenläget, och då kan jag berätta att det väntas låga till måttliga halter av gräs och gråbopollen här nu under resten av dagen och imorgon. Vill du tipsa oss, gör det på 020.

0: Ja, det är finstämt Daidos White Flag. Nu så ska vi få nyheterna istället. Emmy Heiskanen är med när klockan är 17:30.
1: Estland säger nej till ungefär hälften av de 37 svenska fångar som i ett första skede skulle skickas till Estland för att avtjäna sitt straff. Något som Expressen var först med att rapportera. Orsaken är att Estland misstänker att de har kopplingar till organiserad brottslighet. Det säger Tina Onox, chef för enheten för fängelsedrift på Justitie- och digitaliseringsministeriet i Estland till P4 Östergötland. Vi har under dagen berättat att fångar från Skänningeanstalten ska få avtjäna sina straff i Estland, och vi hör mer här.
2: So those prisoners that you rejected, you think that those could be involved in organized crime?
3: Yes, this is our opinion based on the data that we got. We have this kind of feeling, yes.
1: Och reporter var Johan Gustafsson. Vrinnevi sjukhuset i Norrköping ska jämföra olika behandlingar mot svår fetma, så kallad obesitas, i ett nytt internationellt forskningsprojekt. Forskarna ska jämföra läkemedelsbehandling med obesitas kirurgi och följa deltagarna under 2 år för att undersöka både korta och långsiktiga effekter. Vrinnevi sjukhuset samarbetar med forskare vid universiteten i Köpenhamn och Oxford, och förhoppningen är att studien ska bidra med ny kunskap om vilken behandling som ger bäst resultat.
0: Hur ska du kräma ut sista sommardropparna nu när det är snart september, Emmy?
1: Basta och bada.
0: Oj, du kör hela vägen in i kaklet med det alltså.
1: Jajamän,
0: är det klassiska? Ja, jag förstår. Ja, då ska jag inte ställa mer följdfrågor. It all makes sense. De här stackmålen vi pratat om, de sjunker ihop till kvällen, och då får vi sol alltså, och temperaturen är härligt för att sitta ute i även nu på kvällen och imorgon bitti förmiddag. Sen kommer solen försvinna, men det kan vi ta sen. Nu blir det ABBA. Gimme, gimme, gimme.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaks efter ledigheten så här så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
1: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
2: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade förutom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
3: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig.
4: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket. Där tredje igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt så där, så de kände väl att det luktar gott.
5: Min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte du, din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
6: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
0: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team ville åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026 så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv. Grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet Leif.
3: Ja, hej hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget till Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till ett gatukök där och ja, man kunde sitta inne, man kunde sitta ute. Men det var rätt skönt ute så jag valde att sitta ute och äta hamburgare och pommes frites. Mm. Och ja, ganska snabbt när jag hade börjat äta så blev jag överfallen av två skrattmåsar. Och den ena dök ner och tog ett, när han flög såg att han hade ett par pommes frites-bitar i näbben.
0: Var det två på samma gång alltså som flög ner?
3: Ja, de verkar ha kommit från varsitt håll på något vis. Men det var en som träffat tallriken.
0: Tror du att måsarna samarbetade i jakten på byte?
3: Ja, det vet jag inte. De skrattar väl åt mig och jag skrattar väl inte tillbaka då i alla fall. Men jag kan skratta nu efteråt åt det hela.
0: Men vad gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. Ja, de här kommer från skyn, snor din mat. Vad gör du?
3: Jag reste mig upp och sen kom det en och sa, det är bäst du flyttar in, sa han. En som jobbade. Så jag flyttade in det. Jag fortsatte att äta. Jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med fåglar i stadsmiljö att de på något sätt de hittar ställen. Här är det bra utanför gatuköket. Här kommer snart någon gubbe med pommes frites. Här väntar vi.
3: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren. Det är kajor och det är måsar och
0: men,
3: så vidare.
0: Men du verkar inte vara speciellt rädd av dig. Jag menar, många hade ju tänkt så här om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den. Men du gick in och åt upp den.
3: Jag blev så, ja, jag vet inte om jag skulle säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte jag äter vidare bara.
0: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
3: Ja, på sätt och vis.
0: Skrattar bäst som skrattar sist.
3: De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
0: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
3: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten ja, från Hallsberg och till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
0: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
3: Ja, det var jag.
0: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
3: Ja, tack. Tack så mycket. Tack.
0: Hej då, Leif.
3: Hej.
0: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år.
0: Och
1: det är tredje gången. De två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt. Och så vi bodde på södra Teneriffa, så det hade lite sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter. Och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn. Så att min 11-åriga son Emil, det visade sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän.
0: En social 11-åring.
1: Med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien. Men sen åkte de hem. Och sen ungefär tre dagar innan vi hade tre dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien. Från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannar och du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt till varandra, och sen började skriva WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas? Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. Och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, för det visade sig att vi kallas det Sjögräns. Och familjen bokade ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lett att, jag vet inte, jag pratar med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han. Han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt. Så att, alltså för oss så var det lite så här att vi, alltså, vi trodde inte det var sant. Men ja, så är det.
0: Så att nu så är ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att han åker ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som ni, ja, som de gör, så att ja, det var faktiskt väldigt oväntat. Det trodde vi aldrig.
0: Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske. Men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen, om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att ja, det kan bara, ja, det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis, det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

0: Kina Easton, 9 to 5 morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu 6:01. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, här är Radiosporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Vilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Mm, och du följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira blir kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, där skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20, enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du hör den i kvällspasset. Som ni säkert känner till, gott folk, vid det här laget så spelar vi in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så att stanna så att du får bästa motvarande.
0: Ja. Jag hör dig fint, Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om?
1: Ja, så här var det. Ja, en morgon, varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Mm. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på... Det är ett fotbollsmål precis, en fotbollsplan nedanför som föreningen har. Mm. Då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet, gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då stod han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Ja. Jag tänkte, jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan, tog med mig en sax. Jag tänkte, det måste vara en sax och en kniv. Och gick ut och så såg han när jag kom fram. Då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men... Och då hade han lindat in sig tre varv runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att ja, jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort. Så bort

0: det där. Och sen nästa hon och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade, då stod han still. Precis som, och då får vi göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Så men... just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så till på landet så att det är många rådjur.
1: Men det var ju en evinnlig tur för rådjuret att du råkade titta just där när du drack kaffe i Godan Rå och att du var så rådig så att du kunde ge dig ut och frigöra. Det här låter ju som någon form av stor fisk i ett nät, men här är det alltså ett rådjur på land.
0: Tog du inte rådjurstek? Nej, jag tycker inte om att döda djur. Jag tycker om att klappa dem istället.
1: Ja, men under den här processen då när du klippte upp nätet och frigjorde rådjur, då var det helt lugnt?
0: Helt lugnt. Jag pratar med, du ska se, det här går bra. Sen klappar jag på sidan. Och han står still där tisdagen. Ja, då får du klappa på mig. Och sen innan gick, liksom, klappa på mig en sista gång sen frisade. Och sen tittar mig i ögonen. Och ett rådjursöga, har du tittat i rådjursöga någon gång?
1: Inte på nära håll.
0: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån. Så att det var en upplevelse där med.
1: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
0: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här, så. Och han står helt still. Liksom, aha, jag är väl där då.
1: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret eller var det de fraserna?
0: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen pratade vi lite med varann. Så där. Hur har du haft det idag då?
1: Hur lång tid tog det, Kenneth, att få loss djuret?
0: Ungefär 20-25 minuter.
1: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon, men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
0: emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
1: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Ja. Det, liksom, ja, det får räcka.
0: Det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
1: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratade om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt nu nätet?
0: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags och meddelade det att vi har ett extra nät och ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så är de klart för att fälla upp det.
1: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
0: Allt löser sig.
1: Kenneth.
0: Han kanske kommer upp och hälsa på. Grannen sa så här, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
0: Nej,
1: om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma ut.
0: Är du här igen? Är du här igen sen?
1: Ja, tack för rapporten, Kenneth. Och vad fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
0: Ja, du ska tack för att du svarar med.
1: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
0: Ja. Jag lyssnade igår och sa min fru, ska du törst du ringa? Ja, det är inte farligt, de miss inte.
1: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
0: Nej, inte så mycket.
1: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
0: Du ska du ha. Sköt om det.
1: Ja, du också. Hej då.
0: Bra. Hej då.

0: your way. George Ezra, Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så... att vi, för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid vårt garage. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det, så att det är lite svårt för mig att få med min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så här, långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kasse. Och sen så när det är någon meter från bilarna så hörs det liksom som åska. Och så jag bara tittar runt omkring ett stund riktigt. För det är lite blåsigt, men det var inte som att det var åskväder.
0: Men det låter alltså som åska, det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som åska, men jag förstår inte riktigt vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja, nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. För vi är ju liksom parkera då, vid björkarna. Ja, så att den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad att det föll på bilen och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabba båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en ny bil. För den ena blev totalt mos. Det är liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
0: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
1: Ja, nu är det det.
0: Nu är det. Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blir kvar. Det som inte trillade av, så att säga. Har ni tagit ner det eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
1: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren så vi vågar inte stå där borta.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, nej, han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick. De måste ner.
0: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
1: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär, men ja, vi har väl haft några bra dagar också. Så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
0: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen. Nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist, då slipper ni i alla fall det här problemet. Men jag är så glad, Rebecca, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
1: Ja, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Och man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
0: Det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade, som åska. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
1: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig, så det var den ena av dessa. Och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
0: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
1: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det, faktiskt.
0: Ja, en mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade den med oss, Rebecca. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
1: Ja, sånt händer tydligen. Ja.
0: Lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
1: Ja, tack så mycket. Tack detsamma.
0: Ja, tack, Rebecca.
1: Hej. Hej.
0: Ja, det förstår jag att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd krossar en bil och förstör den andra.

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okay,
0: vad är ett fornfynd, Mats? Det är ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara någonting annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då är det ju, kan det alltså vara en fornlämning man har stött på helt enkelt då, i form av ett vrak. Men det kan också vara ett löst fornfynd i form av något föremål som en människa har tillverkat.
0: Om man nu inte är expert på länsstyrelsen eller arkeolog eller sådär så kan det vara lite svårt att avgöra. Är det här från före 1850 eller är det 1875? Alltså ska man ta det säkra före det osäkra eller hur tänker du?
4: Jag tycker väl att det är lämpligt om man ser att det är liksom ett föremål som nej men de här sakerna använder man ju inte nu för tiden. Hittar man ett kreditkort, ja, då kan man ju dra slutsatsen att det här är inte så att säga gammalt. Men hittar man någonting som man ser att ja, men det här är ett föremål som möjligen är oj då, det här har jag inte sett förut, vad kan det vara för någonting? Då tycker jag man gör rätt i att vända sig till länsstyrelsen och ställa frågan om det här kan vara ett fornfynd så att säga man har stött på. Några saker kanske man ska tänka på det att man ska väl allra helst så att säga om det, ja, det beror lite på omständigheterna och sådär men man ska helst inte liksom ta med sig saker utan det är bra om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt men det beror lite på förutsättningar och så.
0: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt jag självklart ska höra av mig men om det är något litet måste man höra av sig?
4: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd, så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig, helt enkelt, absolut.
0: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
4: Ja, så är det ju. Om det är, som sagt, någonting man stöter på, så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål, så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då är det en mindre, så att säga, summa som man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är liksom en mindre del av värdet av det här föremålet som man får, så att säga, i hittelön då. Men om det däremot handlar om, så att säga, man hittar, ibland så hör man ju rapporteringar om att man har stött på, just som du säger, kittlar med guldmynt med mera, då är det ju ganska höga värden det kan handla om, helt enkelt då. Och i så fall så är det ju på det viset att man kan få en ganska ordentlig slant. Det är på det viset att såna här fornfynd som är av metall, framförallt det som då kallas för ädelmetall, guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt, de löser, så att säga, staten in om man bedömer att det här är, så att säga, av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd, då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in, och då är det ju ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning. Det ska ju vara en skälig ersättning som man får, och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
0: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
4: Ja, då är det också ovärderligt, och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är, så att säga, första instansen, och vi ska göra den här bedömningen om det här, så att säga, är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd, då skickar vi, så att säga, frågan om inlösen med mera till Riksantikvarieämbetet, som får reda ut det här. Och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
0: Men Josefin, som hittade det här vraket på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
4: Då gjorde hon helt rätt.
0: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
4: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom sprida på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju Länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
0: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant, tycker jag. Man hör ju då och då om folk som hittar saker, men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till Länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
4: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
0: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade i sommar. Ja, att vi äntligen gifte oss efter 40 år. Fick aldrig ändan ur vagnen, hade alla papper klara för fjärde gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig 40 år. Och nu blev det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

0: Men at Work Down Under. Och det blev sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17:05 är vi tillbaka med ett nytt program och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen att hänga med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om 4 av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: Men ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradion.
11: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Oj.
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj, men gunga högre!
1: Bestämmer de.
3: Alltså ska man gunga, ska man ju gunga högre.
0: Mycket högre.
3: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.
0: Nu ska vi gunga.
1: Gapar de som bestämmer.
0: Ja, men gå härifrån då.
1: Vi som inte får vara med och gunga går till klätterställningen. Vi svingar. Och dinglar. Och klättrar. Och hissar.
2: Okej. Nu är det tillräckligt med sand. Nu kan du hissa upp. Nu är det klart.
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Klättra högre!
1: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
4: Wow, man ser ända bort till...
0: Ja, nu ska vi klättra!
1: Ropar de som bestämmer.
0: Hoppa ner, försvinn!
1: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt. Gissa vilka som kommer då.
0: Nej. Såna här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
1: Bestämmer de som bestämmer.
0: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här och vad heter det? Ni får inte vara med så att...
1: Och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
2: Får vi vara med?
1: Undrar de.
2: Ja, visst, vad kul!
1: Svarar vi.
2: Kom igen då, passa! Skjut då, du har ju läge!
1: Vi spelar i lag, det är roligt!
2: Passa! Skjut!
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Ja, hit med bollen!
1: Säger de.
0: Nu ska vi spela.
1: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
5: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag.
1: Nej, jag vet.
5: Alltså, kolla. Alltså, målisen kan ju som bara passa en.
1: Gud, vad tråkigt. Alltså, det går inte kvar att spela sådär.
5: Nej, jag vet.
2: Alltså, Alltså,
1: säger en som bestämmer.
2: Ni måste vara med och spela.
1: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
5: Alltså, vad sa vi? Sa de att vi vill, att vi måste vara med och spela? Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte jättebra. Vi säger nej. Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej. Alla på tre då. 1, 2, 3.
2: Nej.
1: Säger vi sen.
2: För vi vill inte.
1: Och plötsligt var det vi som bestämde.
6: Du har hört De som bestämmer. Skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund. Tekniker var Linus Nirbrand. Och producerade, det gjorde jag. Och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: lyssnar på barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
2: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papper i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
3: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ha med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
2: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
3: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
2: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper. Så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det man kan rösta.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seje Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
4: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS, som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner, att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
5: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FNs funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
4: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka i tiden och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
5: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
4: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
5: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
4: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen, för att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
5: Hur ska man ändra på det då?
4: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen och vi har lagt det i vår budget för vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
1: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och Klartext reporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsportextra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i speedway.
2: Bland annat en match i Slaven mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra. De hade kunnat valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressyren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextrakvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: Ja, men det var ju Shakira tillsammans med Burna Boy, först ut musikaliskt i Sportextra denna tisdagkväll. Die Die heter låten. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först en nyhetsuppdatering i sportens värld.
1: Mm, och jag inleder med absolut senaste nytt när det gäller fotboll, och det är att fotbollsspelaren Rodri efter 7 år i Manchester City nu lämnar Premier League och England. Ny klubbadress för den spanska mittfältaren blir Barcelona. Jag fortsätter med ridsport, för idag presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona laget som ska försvara VM-guldet i hoppning med start imorgon.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. Hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan, så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Mm, och vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
5: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
6: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
5: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
7: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall alla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att få spela i OS.
5: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
7: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats, reporter. Friidrott, efter succén på EM så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM, där han slog svenskt rekord på 400 meter häck i semifinalen, är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM i Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway. Mycket Småland är det. Hälften av kvartsfinallagen är från Småland. Så att vi tar väl oss till... Ja, men Gislaved blev väl bra, Per Karl?
8: Där det är ju 2 lag från Småland som finns på plats, nämligen bestämt hemmablaget Lejonen och Västervik. Det står 6 lika efter 2 körda hit, och vi är precis i färd med att starta det tredje hitet. Förarna kommer iväg och det är jämnt in i den första kurvan, men det är en Västerviks förare som är först på banan, och sen har han 2 förare bakom sig, men det är frågan om inte den andra Västerviksföraren slinker emellan den. Nu är det faktiskt bra speedway, för nu är det riktigt fin konkurrens om första platset i heatet mellan Lejonens Vårina och

0: Västerviks Sengåta, men det är Sengåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3 lägen. Västerviks förare först, Gregor Sengåta, sen de två lejonförarna Kasper Vorina och Mattias Törnblom, och sist i hitet i nuläget Jakob Torssell. När det återstår ett varv att köra och det känns som att positionerna i det här hitet har satt sig, det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9 lika efter att det tredje hitet slutat 3-3.
1: Det är ju skönt med poäng i den här matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson, har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
2: Jajamän, så är det. De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första hitet då. Det blev först en krasch och en omstart, och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Då vann då Martin Pakuric för Vargarna och tog 3 poängare där för Kim Nilsson då, som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för Smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog 1 poängaren. Så 3-3 här i det första hitet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga ljumma sensommarvärmen.
1: Och nu är även första poängen trillat in i Målilla. Dackarna vann det första hitet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju, de här 6 lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är 4 Lejonen i grundserien mot 2 Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av 2 möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på 6:e plats i grundserien, möter seriesegrande Smederna. Och i den tredje matchen då mellan Dackarna och Indianerna så var Dackarna 5:a i grundserien och Indianerna slutade på en 3:e plats. Och så tänker ni, 3 matcher och det är kvartsfinal, hur ska det här gå till? Jo, det är så att när de här kvartsfinalen är avgjorda så kommer man göra en tabell, och då är det så att vinnaren i varje dubbelmöte är vidare till kvartsfinal, plus den som kommer 4 i tabellen tar också sig vidare till semifinal. Var det där klart eller var det väldigt rörigt, Patrik?
3: Ja, vi testade det samma system förra året. Jag tror ändå att åtminstone Per Karl fick ihop det där.
1: Ja, men vi ska be honom verkligen reda ut det där om en liten stund. Men nu närmast Leif Näslund, Ekonyheter.
4: Som börjar med att utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas nu misstänkta för sexköp enligt åklagaren. Det här rapporterar P4 Västernorrland. En fjärilsart vars larver kan orsaka besvär för människan kan vara på väg att få fäste här. Mats Jonsell vid Sveriges lantbruksuniversitet är expert på insekter.
5: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
6: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
5: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
4: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen.
1: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackarna och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre.
3: Det gillar vi.
1: Ja, det gillar vi verkligen. Fortsätt lite med Sportextra. Mycket hästsport kommer att koppla upp Aschen och höra inför hästhoppningarna som drar igång imorgon.

0: Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med 4 poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur 3 kvartsfinaler kan leda fram till 4 semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man kör helt enkelt 3 kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de 3 kvartsfinalerna är körda. Om 3 lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen, den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch, så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis, och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt, och så möter ettan 4:an och 2:an möter 3:an, och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller bortaplan. Det fick man inte i kvartsfinalen, för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved. Ursäkta mig, det är rätt rökigt och dammigt i en Speedway-depå. Jag befinner mig just nu i depån. Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik, sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet, och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarszlik, han som är bäst i hela världen, han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta, kanske ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten, som i det här fallet heter Alfons Viltander, med sig. Så det är ett 5-1-läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver att ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarszlik i kurvan till och med nere och hade Viltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway, när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarszlik dragit iväg igen och det är Viltander som ligger tvåa, och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks Australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1-läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Viltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte, därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen, utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
0: Mm, det är Per Karl som tittar på Speedway i Målilla, och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, allt jämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna, och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsatt allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hästhoppningsdelen när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? De ligger ju väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht närmaste ort om du åker från Aachen. Och detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är här med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det är som du säger, den är ju mycket större än, jag menar, det skiljer sig. Ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att vi ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha en mer eller mindre bra känsla, och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag, tidigare nyss här, oj oj, aj aj, aj, nej nej nej?
3: Absolut. För det mesta så är det så där, när man värmer upp, för det mesta, om det känns 70% bra, ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, det känns bra. Jag känner mig stark.
2: Har du tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort, och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar. Och så är det avgjort med lagtävlingen, och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner, i alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Är det viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
0: Peder leder.
4: Mysigt.
0: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax? Ja, en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Ja. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
0: Det spelas fotboll i Svenska Cupen. Några skrällar på gång, eller för nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1 där. Det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Och Karlbergs BK division 1 leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
0: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Tycker jag.
0: Per, mål i Gislaved.
1: Just precis där är jag, och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska mästaren och serie 2:an. När vi precis ska bevittna det sjätte hitet. Här hemmalaget skickar fram Kasper Vorina och Mattias Törnblom, och bortalaget kommer med Robert Lambert och Willards Nagel. Lambert och Nagel. Lambert vann ju sitt första hit och Nagel gjorde en bra insats där också, och det är nu ett 3-3-läge där ute, men det är en kamp om sista platsen där Willards Nagel, den unge dansken, utmanar Törnblom hos Lejonen och om han kan smita förbi och på så sätt förbättra läget för sitt lag. Där får han bra fart på den bortre långsidan och passerar också vid ingången till kurvan, men då ska han längre ut i kurvan, och frågan är om han hittar fäste och fart där ute som gör att han verkligen kommer förbi. Det gör han, vilket leder till att vi har ett 4-2-läge för Västervik, som skulle betyda att matchen kvitteras då om det här står sig in i mål. Frågan är om unge Nagel, han är född 2007 och är dansk, kan möjligtvis plocka in en lejonförare till. För det känns nästan som att han hade det i sin maskin, men det har han inte, därför att där passerar förarna mållinjen, och då konstaterar vi det att det är Lambert som vinner, att det är Nagel som blir trea i mål, att Vorina, lejonföraren, smyger sig in där emellan, och då är det 4-2 för bortalaget, och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit, när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
5: Och Per, de andra resultaten, Dackarna Indianerna efter 4 körda hit, 4 poängs ledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg mot Smederna. Tidigt fortfarande, bara 3 körda hit, men 2 poängs ledning för Smederna. Något som överraskar dig?
1: Ja, möjligtvis att Vargarna står emot Smederna då. Visserligen så var det ju så att Vargarna var ett av de få lagen som faktiskt tog poäng utav Smederna under grundserien. Vann till och med Eskilstuna med 2 poängs marginal, och sen så vändes det upp i returmötet. Annars är det väl så att den som på förhand är mest skulle kunna vara den jämnaste matchen är väl den mellan Dackarna och Indianerna, 3:an i serien och 5:an i serien, och det är väl den just som också känns som en matchen, och denna här då som ja, skulle kunna vara där det uppstår en sån situation, det vill säga att inte att något lag inte vinner båda delarna utav kvartsfinalmatchen, utan att de vinner varsitt möte. Men det är långt kvar att köra fortfarande, oavgjort här, alltså 18 lika efter 6 körda hit, och känslan är väl den att de hemmalagen som får med sig poäng från de här matcherna idag, de skapar sig ett bra läge att åtminstone blir det där fjärde laget som går vidare till semifinal så småningom.
5: Som vi hörde då, alltså Smederna 10-8 borta mot Vargarna, 14-10 till Dackarna mot Indianerna, där 4 hit körda, det 5:e är precis på väg att avgöras. Strax tillbaka till Speedway igen. Om bara några minuter ska vi få höra Christian Olsson och Maria Gretzer direkt från Aachen, livslevande. Vi ska prata om de två tävlingar som inleds imorgon. Dels hästhoppningen och dessutom paradressyren. Men först ska vi höra Christian i bandad form.
2: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
6: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
2: Är du här med samma sköna häst som du har varit på de senaste mästerskapen med?
6: Ja, men absolut, fast den är i toppform.
2: Har du inte varit det tidigare?
6: Nej, alltså, vi har blivit mycket mer proffsigare, så nu tycker jag att vi har gjort extra allt. Så nu är vi 100% redo.
2: Vad är det ni har förändrat då?
6: Alltså lite i hur vi har tagit hand om henne och med foder och fått bort mjölksyra och se till att hon mår 100.
2: Har du blivit bättre som ryttare också, tänker du?
6: Ja, jag tror att jag rider jättemycket på känsla. Så för att jag lär in så. Mm. Alltså det ska kännas på ett visst sätt. Och vi har fått jättebra hjälp nu i det sista. Och jag har haft bra hjälp innan också. Så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar om vi bara sätter allting nu så att det kommer gå bra.
2: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
6: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner, för att det ska ju se ut på ett visst sätt.
2: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
6: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa det lite. För Fiddly kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte och jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
2: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
6: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
2: Du, vad heter hon nu då, underverket?
6: Hon heter Fabulous Fiddly och hon är verkligen fabulous. Och
2: hur gammal är hon nu, Fiddly?
6: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
2: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
6: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
2: Du, nu är det ju lite utmaning här, för nu är det ju VM. Är du nervös?
6: Nej, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptagning. Så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan. Och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
2: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med, hon strök sig sent här, så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten och lite stormammaläget sådär i laget, är det inte det?
6: Alltså det vet jag inte. Det är väl ingen som kan fylla Louise skor, så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magisk armband, så det kommer gå skitbra.
2: Vad ni hade?
6: Magisk armband,
2: sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där, Sweden. Eller hur? Sweden.
6: Sweden.
2: Vad är magin då?
6: Alltså det är Fiddly-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan, så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
2: Det här kan ju inte gå fel.
6: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
5: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar, Christian Olsson och Maria Gretze. Vad i hela friden är det här?
2: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel, som Lena var inne på där, tänker jag.
7: Nej, det lät ju så faktiskt.
2: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Etzner Jakobsson och häst, inte är med här.
7: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
2: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
7: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att VM är en enda stor kvaltävling.
2: Fast det är det ju.
7: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
2: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
7: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
2: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten, i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, ja vad heter det här?
7: Sohausen.
2: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
7: Absolut. Helt okej här.
5: Det låter ju som, ja, det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där. Vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen. Där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
7: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
2: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen. Det är de sista som är kvar där Sverige är regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward, senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport. VM, det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här tre medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
7: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj. Men ryttarna har ju absolut en målsättning om medalj. Och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
2: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarcrona att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
7: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga fyra ryttare har presterat bra här på Aschenbanan som är en väldigt speciell bana. Och de är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer. Och vi är inte de som är topptippade i år, men ryttarna, de tror på det.
2: Är det bara för att de måste det så att säga, för annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här? Eller vad har de sett som ingen annan har noterats?
7: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar, och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar. Och vi får se hur långt det räcker.
2: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig, det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
7: Ja, vi gissade ju innan idag, så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Då sa de Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name
2: it. Det är ju alla som är med i stort sett.
7: Nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
2: Jag sa det nyss.
7: Mm, då så.
2: Individuellt då?
7: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Vogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform säger alla, det är klart att han måste vara en favorit. Steve Gerda som också har gjort väldigt bra resultat nu på sista formkurvan uppåt med sin fina häst som är rutinerad. Men jag tror ju självklart på i vårat lag, så tror jag faktiskt Peder med Al Capone. Han har varit dubbelnorra i Aschen ett par gånger, hästen här. Och Peder har ridit honom väldigt bra här. Peder är van att matcha en äldre häst och han har väldigt bra känsla. Man vet aldrig hur långt det kan räcka.
2: I ridsport just så är det bra att vara en dubbelnolla. Och Gerda är schweizare och Vogel är tysk. Du Maria, vad jag tycker mot dig nyss här?
7: Ja, men det är jag ju van vid. Det är du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
2: Det är som Sohauser med andra ord.
7: Precis, som Sohauser.
5: Men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
2: Ja, verkligen. Det är väl det det är.
5: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här, så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone, och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess. Det
7: har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
5: Då ska ni få berätta om den.
2: Gladstone.
5: Ja.
7: Ja, IT var väl ännu vassare, alltså det kom lite senare.
5: Ja, ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. Med 84 år är han nu, undrar om han är där och tittar.
7: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Aha. Annars har han något allvarligt hänt honom.
5: Då får ni skicka,
2: historien är ju viktig.
5: Ja, men då får du skicka Isabel Gardin och prata med Hugo Simon, såklart.
7: Ja, men det ska vi göra. Ja. Absolut,
5: jag lovar. Ja, men vi ska höras, vi hörs under veckan här helt enkelt.
2: Ja, men det ja visst, vi. Så roligt.
5: Ja, tack så jättemycket. Gnägg, gnägg på er då helt enkelt. Sportextra i Sverige, tror du, P4. Patrik, något spännande att berätta från idrottsvärlden som vi inte har sagt hittills?
4: Nej, det var ju värre. Sånt som vi har sagt är ju, möjligen kan upprepa det, att det nu ju är officiellt att Rodri, som blir utsett till VMs bästa spelare, Spanien vann VM-guld, nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
5: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
8: Åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört noll fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en mycket bra insats där han faktiskt var sist när
1: det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunge polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knåpa upp så att det blev 4-2 resultat i hitet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här hitet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonen, hemmalaget. Kasper Vorjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här hitet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är 0-poängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2-poängaren förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först ute på banan är just Tungate som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. Jagas närmast av de två lejonförarna där polacken Vorjna är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3-läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna ikapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför han kommer för sent, han kommer inte ikapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för Lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
5: Tack så mycket Per Karl. Den matchen rullar ju på så som det är tänkt i Norrköping hos dig Niklas Pettersson. Ja, men där är det lite trögare att få i mål hiten.
9: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit också. Det fjärde här, då blev det ju återigen 3-3 när Miskovjak var snabbast för vargarna för då 2 smedförare. Men i det femte så blev det en krasch här direkt efter inledningen, och då var det dansken Mikkel Andersen som föll där. Han låg länge på gruset där, men så reste han sig till slut och kunde på egna ben ta sig av banan. Det står alltså 13-11 när förarna då i hit nummer 5, som alltså är en omstart, samtliga står där och kommer att få köra igen då. En verkligt trevande kväll, alltså endast femte hitet och 13-11 till smederna, och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
5: Tack så mycket Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna. 6 hit körda, där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: The End från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt, 27-27 efter 9 körda hit, mellan Dackarna och Indianerna efter 6 avgjorda hit, 21-15 till Dackarna, och mellan Vargarna och Smederna, ja men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupporterna. Det är fortsatt ledning för Lidsey. Före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna, som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger. 3-3 i heatet och Lidsey då. Jamon är det som tar hem segern och ytterligare en 3-3 alltså i denna match, och då blir det totalt 17 poäng för Vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
0: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det sjunde hitet gör att ställningen är 22-20. Dackarna alltjämt i ledningen dock. Tillbaka till Aachen och ridsport VM.
2: Wilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena och vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär en 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men du valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra 2 mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne, utan bara låta henne gå in och se banan, och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Hur skulle du säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad eller... Hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen. Så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach. Så vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri. Men framförallt att våga utmana tiden lite. Får se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt. Men vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan. Men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål. Men vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa. Så att det är det som är målbilden.
0: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Wilma McMahon. En del känner henne kanske mer som Wilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. Augusti månad fortfarande, en del vill inte kännas vidare på väg in i september, men så är det, och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey, och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader, och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL-hockeyn, och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
0: Ikväll har SM-slutspelet i Speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder 26-22. Och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien Vargarna sist in till det här slutspelet. Och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
5: Det står 18 lika, och det beror på att jag inför det här live-referatet senast och räknade fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel Vargarna, och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen, och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här, så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Filmer X är det som sjunger Vem får nu se alla tårar. Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
1: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
2: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
0: Tack för det, Leif. Sportextra är det du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarna Smederna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart. Det är

0: Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två medförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt. Det kan jag ju förstå, för att det har ju dragit ut på tiden detta. Men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
1: Och 27 lika i Gislaved mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde heatet. Och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda heat. Och det är Rowan Tungate i Västervik, han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå ett tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här ritet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till i det här läget, och för Västervik så är den andra föraren Anton Karlsson, som är för övrigt är från Västervik, för 2000. Så att nu är det ju då de där båda reservfigurerna, Henriksson som kör som sjua i laguppställningen i sitt lag och Anton Karlsson som står som sexa, som väl då ställs mot varandra, och så förväntar vi oss en toppduell mellan Czerniak och Henriksson. Men Henriksson, talangfull ung svensk förare, kan nog möjligtvis förväntas ändra lite på det läget, men ut från startgrinden så ser det faktiskt ut som att det är de båda Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. I ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Czerniak, precis som förra gången han körde, precis mot att hämta kraft långt ut i banan, och så kör han om, inte allt och alla, men han passerar den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2 situation för Västervik istället. I ledningen Tungate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utvana och plocka sig upp ett placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tungate, Australien med hemmaort eller födelseort med lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Czerniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad, och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
0: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna. Och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
2: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik, med senaste nytt.
3: Ja, en fotbollsnyhet här. För andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelar 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelar mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen, men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
2: Det om fotboll. Detta är Per Karl, och det är Speedway, och det är Gislaved.
1: Och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2-poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarszlik, han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995, i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget. Törnblom som är skåning från Malmö ursprungligen. Och så har vi mot det danske Vilads Nagel, född 2007.

0: Sju supertalang och Jakob Thorsell, han som har Åtvidaberg som hemmaort faktiskt. Det är inte ofta man hör talas om den orten i svensk idrott på högre nivå för närvarande. Nagel och Thorsell för Västervik. Törnblom och Schmatzlik för hemmalaget. Och det är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Schmatzlik tar ytterspår och båda lejonförarna är först. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller efter på andra varvet med Schmatzlik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp resten. Fortsatt 5-1, det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig, även om Nageldansken tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt, långt, långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är om inte rätt utav är förbi, Ora, det är han. Nu är det 4-2 läge istället efter att Vilats Nagel, den talangfulle, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp, Thorsell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Den nionde pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar och 26-22 för Vargarna. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykeln för Vargarna. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Vargarna i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna. Och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
2: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway-kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
3: Mm,
2: när
3: det är spännande. Så är det. Sen ska det ju köras en match till. Ja, just det. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
2: Ja, men verkligen, verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedwayen om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen, ridsporten, VM, hästhoppning är det som väntar. Och nu har den regerande världsmästaren anlänt.
4: Henrik von Eckermann, hur är din känsla här inför VM i Aachen?
5: Jättebra. Det är alltid kul att vara tillbaka på den här historiska arenan. Det känns jättebra.
4: Senast vi på Radiosporten pratade med dig så var ju Falsterbo, då du inte var liksom helt nöjd där efter nationshoppningen med Minutemen. Sen blev det en fin femteplats i Riesenbeck. Vill du berätta om er uppladdning från Falsterbo in mot VM?
5: Ja, det som jag sa, att i Falsterbo kändes inte allting som jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Riesenbeck veckan därpå. Och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu. Så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Han känns jättebra även idag på warm-upen som vi fick hoppa. Kändes han väldigt, väldigt avslappnad och hoppade väldigt enkelt. Så att, jag är väldigt positiv.
4: Hur är det här dagen före VM och som sagt ni hade en uppvärmningsklass här inför där alla rider in på banan och så går man liksom och småspanar på de andra nationerna och de andra ryttarna, eller hur är det bland er ryttare?
5: Nej, jag koncentrerar mig bara på mig själv och ingenting annat. Bara gå igenom allting, att jag har mina rutiner och det håller jag väldigt starkt på. Så att nu vill man bara att det kommer igång, så får vi se.
4: Det är tidshoppning som väntar imorgon då. Vad är viktigt att tänka på där? Är det fullt ös från början eller hur gör man?
5: Nej, men det är en avvägning självklart. Nu kommer jag vara antagligen rätt slutet i klassen så jag får kunna se var de ligger. Och går det väldigt fort och gäller att ligga på också. För som sagt, tidshoppning är väldigt avgörande. Det gäller att inte ligga efter för mycket. Så att, det är ju det här att ta risker. Risker kommer man behöva ta. Sen är frågan hur stora risker man behöver ta. Och det ser man ju mer i klassens genomgång så att säga.
4: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till minnet men direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
5: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet, så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt, så bara gå igenom planen.
4: Och det är ju också en OS-plats på spel i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
5: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år, så vi får se om man överhuvudtaget har någon nästa rida runt på fram till dess, så att det finns inte alls någonting.
4: Men fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
5: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer. Och jag tror att vi har stora chanser och slåss om medaljerna. Men självklart måste vi prestera på högsta nivå. Men vi börjar med imorgon.
2: Ja, det är en bra början. Ni följer naturligtvis hästhoppningstävlingarna i Sportextra eller Radiosporten överhuvudtaget. De närmaste dagarna, det är ju onsdag till söndag som de där tävlingarna avgörs. Tillbaka till speedwayen, Per-Karl. Ja, men vi sitter ju bara njuter här utav den spänning som erbjuds i de inledande kvartsfinalerna. Det är alltså 27 lika efter 9 hit mellan såväl vargarna och smederna, sexa mot ettan i grundserien, som mellan dackarna och indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, ja men då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga 3 bortalag, Västervik, Smederna och Indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
6: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att Smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell, och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de 4 lagen som kom på de 4 första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över 2 matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet till 12:e reservhitet. Kasper Henriksson för hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de 2, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Viltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen, så handlar det ju förstås om Smarslik, Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Men Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det som Anders Fröjd som är lagledare för Lejonen möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Tjerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert som står som etta i laguppställningen kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6 poängare, Sengota och Tangate, och sen har Palovara reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras, det är 3 hit kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra, för så är körschemana ställda i speedway. Först i 13:e och 14:e 2 tuffa hit, och så sen det 15:e hitet där lagens 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
2: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per-Karl. Vi har också Niklas Pettersson, Vargarna, Smederna 27-27. Indianerna har tagit ledningen över Dackarna 31-29, 10 hitkörda.

0: tisdag kväll och Sportextra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite värk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så det var bara att bita ihop och gjorde. Jag förstod ju inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nu alltså Claesson Ribring på plats i Aachen, redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så i och med att det är fler hästar, fler människor. Bara att hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha fullt förtroende för mig. Att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst. Otroligt känslig. Så det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går du att träna på det på något sätt hemma? Eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM? Eller hur gör man?
2: Ja, det är klart, det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom om någonting som han inte klarar av. Sen, ja, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat att applådera och lite sådär bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabel Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matchen mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit. Och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och sen Gåta. Sen Gåta först, Nagel 2. Och de kommer att hålla det här in i mål. Och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert. Nej, inte Nagel, det är för nästa hit. Förlåt. Lambert. Lambert före Sengåta. Och Predpelski för Lejonen närmast. Och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 från det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, 6-faldig världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt. Mot detta Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra och ledningsmarginalen alltså då 41-37 efter att det i det 13:e hitet först kom den första 5-1-segern för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju alltjämt mellan Vargarna och Smederna 27 lika. Det 10:e hitet är på väg. Och det är ju som varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal. Det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare, och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant. Och mellan Dackarna och Indianerna, det var 31-29 till Indianerna. Sen har det kört sig hit. Det där med resultatredovisningen...
0: Ja, men det slutade ju 3-3.
5: Det blir 3-3.
0: Så du får ha matte där, Jonas.
5: Ja, men då är det 34... 32
0: precis.
5: Till Indianerna. Samtidigt, Per, så är de redo för start i det... Nu ska vi se, så att säga, det näst sista hitet är det, va?
4: Mm, så är det. Och det är ytterst viktigt för hemmalagen att få med sig bra resultat från de här matcherna. Men just nu så är ju då Lejonen som är hemmalag i den här matchen inte i den positionen att man har ett bra resultat med sig när det näst sista hitet är iväg. Och det är ett 3-3-läge där det faktiskt bytte 3-3-position i den kurvan som var precis framför mig. Det är så tillvida att det var ett Lejon som var först. Och så var de båda Västerviksförarna emellan, in i kurvan och ut i kurvan var det färdigt. Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Torssell. Men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme, om möjligtvis Marslik ska kunna hinna i kapp Tungate. En sista satsning ifrån Marslik viker in innanför och framför Tungate, men han tror inte han kommer att klara det. Och den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet. Och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet. Och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik, ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort i den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan, men regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
5: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan Vargarna och Smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en veckaklocka för gästerna från Eskilstuna, Smederna.
6: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen. För det första heatet, 10:e alltså efter pausen, så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där. Och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet. Så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördel Smederna, när vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
5: Ja, tack för det. Niklas Pettersson, mellan Dackarna och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
0: Svenska kuppen idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen, och vinnaren i de matcher som spelas
5: fotboll,
0: i fotboll, ja, på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del kanske på förhand mer givna. Att Varbergs Boys från Superettan skulle slå Böljan Örjan från Falkenberg i division 2 med 5-0, inte så överraskande. Inte heller att Sandviken från Superettan slog division 1-laget Karlstad. Örebro Superettan slog Sollentuna från division 1. Och Älvsborg slog Västra Frölunda från division 2 med 4-0. Däremot så har ju division 1-laget Karlbergs BK slagit ut Superettan-laget Brage, vann med 2-0. Och dessutom så är det ju förlängningsläge två matcher där IFK Skövde, alltså inte Skövde AIK som har varit i Superettan, utan IFK Skövde i division 2 efter ordinarie tid hade 1-1 mot Falkenberg, med Falkenberg har nu tagit ledningen med 2-1 i förlängningen.
5: Falkenberg som är på just nu allsvensk uppflyttningsplats.
0: Precis, så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter Superettan-laget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står det i den matchen.
5: Mm, strax tillbaka till Speedway igen. Men först Patrik, när du ändå är i studion. Det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott. Vi är mitt inne i ridsport. Och på fredag, på hemmaplan i Sverige, Göteborg. Volleyboll.
0: Mm. Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
5: Det första stora evenemanget i Globen.
0: Ja. Och det enda gången på herrsidan då det har varit ett stort internationellt mästerskap. Och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium, kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till åttondelsfinalspel. Och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare. Första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga om det ska bli ett slutspel. Så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå då är det Slovakien på lördag. Också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra. Ligger ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen. Då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
5: Ja. Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
7: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
8: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
7: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
8: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
7: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
8: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
5: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
0: Mm, hon var ju Radiosportens expert under VM också, ja. När hon var korsbandsskadad. Där, viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
5: Men hon ska få bollen också.
0: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
5: I Speedway kvartsfinal. Ja just det, vad sa vi nu? Fredag, klockan?
0: 19 i Sportextra och i Skandinavien i Göteborg. Ja. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 och tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen till Skandinavien så här långt.
5: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping så har inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna hade gjort ett ryck.
6: Ja, så är det ju. Det är 4-poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju ett fall. Och det är Daniel Henderson som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där. Vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså, men vänta. På det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan Vargarna och Smederna.
5: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl i Gislaved. Ja, men det är ju så att Västervik är, som det heter på golfspråk, dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
4: Räcker ju inte med att få igång en mål en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att måla en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det så här långt i matchen. Och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt, och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Ebaltos Marslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Låt oss se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för Lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Smalslik som är först där ute, och det är Vorina som är tvåa, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för Lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom. Men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. 2 stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Om det är så att upphinnande förare är jämsides med den som var före, då är det i så fall upphinnande förare som räknas före. Men jag vågar baske mig inte säga hur det där gick alltså. Första föraren i mål åker för Lejonen. Men var det Robert Lambert eller var det den andra lejonföraren som var tvåa i mål? Är det 45 lika, eller är det möjligtvis en ledning i matchen, eller en seger i matchen för Västervik? Nej, det är dömt nu. Det är dömt. Resultatet kommer upp på skärmen framför mig. Bartosz Marslik, Lejonen, vinner hitet före Kasper Vorina från Lejonen. Det betyder att det sista hitet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget, och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka 4 lag av de här 6 som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört viktigt för att kunna bli 4 att ha fått en poäng med sig på hemmamatchen. Sen kan ju allt det där ställas på huvudet i sista ändan trots allt. Men jösses vilket drama. Två lejonförare först över mållinjen. Schmalzlik först, Vorina tvåa. Betyder att heatet slutar 5-1 till lejonen. Det var det enda resultatet som kunde bli heatet som inte skulle innebära att Västervik vann matchen. Den slutar 45 lika.
5: Ja, och vi ska alldeles strax till Norrköping. Heat nummer 12 är på gång. Smederna, seriesegraren, leder bara med 4 poängs marginal mot seriesexan Vargarna. Och Niklas, jag tycker att det låter som förarna varvar igång.
6: Ja, visst är det så. Och det är bara 3 förare alltså, eftersom den här Daniel Henderson då för Smederna blev utesluten efter sitt fall. Då bedömde man att det var på egen risk så att säga som man föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e heatet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder före de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här. Han kommer ner i kurvan här, leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här, då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig. Och i fortsatt 4 poängsledning för Smederna i så fall efter heat nummer 12. Jag kan nästan säga det här, ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för Smederna. Och det jublas på kortsidan där Smederna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för Vargarna som gäller och alltså 38 för Smederna efter 12 körda hit.
5: Ja, med oss då slutresultatet Lejonen Västervik 45 lika.

0: Pinky Sport Extra som sänder ytterligare 51 minuter. Sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Monastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serieserien är Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängs marginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Rönner Andersson, så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
1: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
0: Jag kan att det finns något som heter oxer. Det finns rättuppstående hinder. Det finns dubbelhinder och trippel. Nej, jag hör ju.
1: Jag tror så här vill man ha koll på grejerna. Så Maria Gretzer har gjort en liten hinderskola, Jonas. Du är all ära, men sociala medier kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också just. Men en liten hinderskola där, så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
0: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man nog en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som mästarna ska över.
1: Mm.
0: Så att sociala medier, radiosporten.
1: Precis.
0: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon.
2: Petronella Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo, hur är läget med dig?
3: Nej, men det är bra. Återhämtar och redo, så nej, det känns bra.
2: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
3: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär, vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre i antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
2: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
3: Yes.
2: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
3: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var jätteskönt och Dina kände superfräsch. Hexor som jag hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40, men hon kändes också väldigt bra. Så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
2: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
3: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss. Och såklart, vi är här för att prestera och leverera nu. Så ja, vi är redo.
2: Man har ju hört att det är speciellt här i Aachen. Med den stora liksom gräsbanan, jättestora läktare. Beskriv som ryttare som har tävlat här för de som aldrig har varit här eller bara har kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
3: Aachen är ju en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare, när man väl rider, då upplever man inte allt det här, för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare. Och det är helt fantastiskt. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
0: Ja, allt om och från Aachen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin är Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit, Nora Styrsky.
4: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
0: ja,
4: för den som lyssnar.
0: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen, ja, och jag känner att det får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
4: Jag tycker att det låter jättebra.
0: Du har inte lyssnat.
4: Jo, det har jag faktiskt. Jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker det låter bra.
0: Ja, men vad bra. Du är snäll. Du. Ja. Du är snäll. Ja. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
4: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation, man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har, att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten, vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det, helt enkelt.
0: Mm. Vi drar numret en gång.
4: 020 22 10 30.
0: Och det är just nu du vill veta hur livet är hos.
4: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
0: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är, nu är det så, och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svängigt eller är det rätt förutsägbart?
4: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Det är, jag kan säga att det är väldigt nytt för mig.
0: Jag är ju också, mina barn är lite yngre, men det får, en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen, och den andra håller på och lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
4: Mm. Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensamma om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också.
0: Mm.
4: Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
0: Karlavagnen 21:40 precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
4: Så är det.
0: Ja, jättehärligt.
4: Tack ska ni ha.
0: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss. Inte bara därför, men så ska vi
4: vaken,
0: verkligen.
4: Ja.
0: Ja, men jag ska ju köra bil hem till exempel.
4: Ja, perfekt ju. Håller jag sällskap.
0: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen av Speedway-kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord, Lejonen mot Västervik, 45 lika slutade den, och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa Speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när Speedway är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju herrsidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Peter Mark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10-tal skadades i attacken vid tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt, eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att det är någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är ju en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, vi kan väl upprepa, Patrik?
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det. Division 1-laget Karlberg slog ut

0: Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sportextra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in den där kala vagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 heat kvar och serieserien Smederna leder med 4 poängs marginal.
1: Ja, visst är det så, och som ni hör så varvas det motorcyklar. Det innebär att heat 13 är igång, och minsann, man överlever första kurvan. Det är lite så det känns. Det var i många fall där redan in på första kurvan. Då ska vi se hur det går i detta heatet alltså. Det ser ut att vara Kim Nilsson. Han har inte vunnit här ikväll. Ska han möjligen få sin första 3-poängare? Han har en hel del flera andra platser i alla fall.

0: fullträffen saknas ännu så länge. Två vargförare följer därefter. Det är Blödorn och Jakobsen som ligger där. Så 3-3 är även i detta heatet. Då ska vi se när Kim Nilsson kommer in här. Eller ganska hotad än så länge. Några meter ner till närmsta vargförare. Så är det stopp på en motorcykel, en vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huva som är Fredrik Jakobsen. Och så då en smedförare på tredje platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här. Och det innebär att smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall då.
1: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att 14:e heatet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej, ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
1: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet ifrån Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnar där med ligarivalen Kiel och ett kontrakt där skrivet i 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
1: Mm, och i svenska cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Mm. Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen nu missa, och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ut i straffpunkten, och missar han så är alltså division 2-laget...
1: Ja, det är ju det som är spännande.
2: Det är det som är grejen. Då är division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska Cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban, och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
1: Ja, det är ju sensationellt verkligen. Ett division 2-lag alltså till gruppspelet i Svenska Cupen, där det allra mest är ju allsvenska och superettanlag.
2: Ja, så är det. Och jag skulle säga, det är ju ett division 1-lag som också kan ta sig dit ytterligare, för straffsparksläggningen pågår mellan Eskilstuna och Uddevold. Där har man slagit 6 straffar var, och det är fortfarande ingen som har lyckats vinna den matchen. Ja, så där pågår drama.
1: Ja, men vi återkommer till det. Mm. Men vi tar oss tillbaka till Norrköping och Niklas Pettersson. För oss som inte följer Speedway så där himla intensivt, så är det ändå överraskande att vargarna, Norrköpingslaget, 6:a i tabellen, sist till kvartsfinal, har hållit emot riktigt bra mot smederna, även om det nu är 6 poäng marginal till seriesegrarna från Eskilstuna. Ändå jämnare än väntat väl?
0: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att smederna var favorit inför kvällens möte, trots bortaplan, med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser där i Eskilstuna när det gäller smederna, Speedway och hela Sörmland, inte minst de där uppe. Det är mycket snack kring det här laget just nu. Men vargarna, de stretar emot. Och hit 14, så eftersom man ligger under nu med 6 poäng, 36-42, så toppar man nu då med Lidsey som har kört in ett 10-12 poäng ikväll. Här har ni att heatet är igång. Då blir det jämnt in på första kurvan där vargföraren Bakulic är det väl som går upp i topp där. Och ska vi se, det är 2 smedförare som ligger på andra respektive tredje plats. Det innebär just nu 3-3. Och då är ju en fördel smederna om den här ställningen kan stå sig ända in i mållinjen. Bakulic alltså fortsatt i ledningen för vargarna. Men vad hjälper det för Norrköpingslaget? Det är 2 smedförare som ligger på andra och tredje platsen. Då har inte vargarna en chans att ta in det. Är så där lagom avstånd i Speedway just nu som det ofta blir i den här sporten, och då är det inte riktigt lika dramatiskt. Ska vi se, jo, det blir vargföraren som håller undan här då. Bakulic tar 3:an för de båda smedförarna, och då har vi 3-3 i heatet. och fortsatt 6 poängs ledning för Smederna, och då ska vi räkna till 39 för Vargarna och 45 för Smederna efter 14 körda hit.
1: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka två förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet. Vi återkommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
2: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny organisation kring landslaget, och nu har man varit träffad och samlade för försäsongsträning under en längre tid. Och så här långt så hyllas den nya organisationen.
3: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
4: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge, och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många, och det känns som att det är en filosofi som passar många, och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
3: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
5: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt tycker jag tillför väldigt mycket, och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna, så att de är duktiga bägge två.
3: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en 7:e plats i skiathlon, står det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
6: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja men, Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med, och han känns kompetent, och han är en företagare, och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de två riktigt vassa värvningar som de har gjort, och det tror jag vi ska vara glada för.
3: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
4: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sen i fjol, och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri, och då får man väldigt mycket träning över tid, och inte minst över ett år eller flera år, så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
2: Intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här i inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
3: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen väcks nu frågan: vad är det egentligen norrmannen har förändrat?
6: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
3: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
7: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser. Det har fokus på struktur och disciplin under träning. Det är när vi ska träna i terskelykt, att det faktiskt är terskelykt och inte något helt något annat.
3: Den norske tränaren betonar vikten av disciplin och att åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
7: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket, så det är inte rart att det blir goda skidlöpare i Norge. Så sånt sett så måste vi bara pröva att matcha det och kanske bli ända bättre.
3: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just träningsmängden som en avgörande faktor inför vintern.
8: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp en viss mängd över tid för att kunna konkurrera i den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet, att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgonbitti och träna igen. Eller kör ett intervallpass på morgonen så ska du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt mycket. Jag tror aldrig vi har haft landslag i Sverige där man tränar så mycket som man gör nu.
2: Och skidreporter här, Nike Bollmgren, var det vi hörde.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sportextra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek, i och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan Vargarna knapra in några poäng, så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet, och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen. Har han? Det är ingen som kan utmana i detta läge. För fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt samma ställning där Vakulic har täten, och man går in på sista varvet för de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja, visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. För alltså Kim Nilsson, som tidigare körde för Vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen, nästan känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för Vargarna och 48 poäng för Smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved. Men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för intrépengarna kan man säga. Publiken här ikväll, och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt. Man körde inför det sista heatet här en del publik. Så man börjar smyga hemåt, så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot Vargarna inför returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayens kvartsfinaler, det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort, 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna, där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4. Det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Mm, precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt. De 3 vinnarna. Men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med 2-1 resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tange som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys då, vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så att de är 6 lagen nu, alla kör 2 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så varje, alltså en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är, och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli den lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Så, och om det nu inte skulle bli så, så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är ju en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna, Smederna, 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien, Smederna, och Dackarna, Indianerna. Det var jämnt där också, 46-44, Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: På tal om spänning, så har vi pratat om Svenska cupen i fotboll här tidigare, och vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division var AFC Eskilstuna mot Oddevold, Superettan, Oddevold, Eskilstuna division 1. Där var det förlängning, det var straffar och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar och själva Sportextra innan Karlavagnen tar vid. Aha.

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Uppalit heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Kan vara Uppalit också. Jag måste kolla upp det där. Kan inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidslandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen, det är ju sikta mot stjärnorna, så får man nå till trätopparna, så ett VM-guld siktar jag på.
2: Anton Gran har målet klart för sig. Förra säsongen fick han sitt internationella genombrott när han tog sin första pallplats i världskuppen i Val di Fiemme. Och han följde snabbt upp det med en till på Lake Placid. Nu är han med i svenska A-landslaget och siktar högt inför hemma-VM i Falun.
3: Nej, precis. Det är ju jättekul att få ta den där pallplatsen. Och det känns som pallplats på världscup, då är det inte så långt ifrån en seger. Och en seger på världscup skulle ju också kunna innebära en seger på ett VM då.
2: Truls Gisselman är också ny i landslaget och håller fortfarande på att vänja sig med det nya sammanhanget.
4: Det är ju jätteinspirerande att få komma in i A-landslaget som första året för mig nu här. Och man känner att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar. Inte minst när man är här i skidtunneln och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
2: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon. Men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för. Något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
4: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är ju det absolut ett drömmål. Men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skiathlonen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
1: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackla och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet i 2030, det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernhardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
0: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
1: IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. Skövde, IFK Skövde alltså i division 2, och Falkenberg som aspirerar på en plats i allsvenskan nästa säsong.
0: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inletts med de första kvartsfinalerna bäst av två. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger men knapp sådan för bortalaget seriesegrarna Smederna. 48-42 vann Eskilstuna-laget med, och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla-laget, hemmaåkarna, vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
1: Mm. Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid, och HV71 tog på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärnan Niklas Hansson måste opereras, och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspelet.
0: Kvällens tekniker Rolf Hilton, Eko och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten Martin Hedberg, Tova Strömberg. Du heter
1: Patrik Ljunggren.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderat att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Tack för ikväll.

God kväll. Varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv. Eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in. Och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt gäng att hänga med eller letar efter nya vänner. Eller så är du mitt i något stort livsomvälvande precis i detta nu. Oavsett hur du har det så vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. 020 22 10 30. Hör av dig så kan vi prata om det, du och jag. Jag finns här och jag lyssnar jättegärna. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga. Och nu vart det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då, så började jag leta hus. Mm. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint så där i ett, ja, ett villområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och så där.
0: Mm.
1: Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär då.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit, så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Jag var nöjd med det och det var bra då, men sen har det väl liksom blivit att ja, jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus, och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat, och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet det här med, det är budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in, och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt, så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då, att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och ja, jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar, men det var ingenting som liksom föll mig i smaken, eller så var det andra som han före, för ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse, lite nedstämdhet och så där. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken här att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga ungefär. Då.
0: Ja.
1: Som bilderna på annonsen, ja, det var inte riktigt, det kändes inte i magen så där. Men jag pratade med min äldsta bror då, och han sa det, nej men vi åker dit och kikar, det där kan vara väldigt fint, vet jag han sa. Och jag åkte väl dit, ja tänkte jag, hade väl mer eller mindre gett upp då.
0: Aha.
1: Men när jag kom dit, man åkte en liten grusväg upp liksom på en höjd, så kommer huset, och redan där kände jag, men det är ju här. Det kändes
0: innan du ens var framme inne i huset liksom, så kände du det.
1: Jag såg liksom när huset kom, man kan säga att det kom på höger sida där liksom, både huset och så var det några såna här småhus på tomten och garage. Jag kände, men du, det här skulle ju passa bra. Men man vill ju ändå inte liksom rusa iväg och tänka och göra något förhastat sådär.
0: Nej.
1: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt. Och kände att, nej men du... Det här var ju jättefint och vi gick runt och tittade och det var, ja men det var den här lite äldre stilen. Jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är och bara fortsätta den här historiska resan. Och jag såg mitt gamla foton, hur det har varit förut och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså det var så mycket som klaffade med det där.
0: Alltså jag känner med dig nu, Kristina, men jag vågar ju knappt fråga, är det klart eller är det fortfarande en process eller var är vi någonstans?
1: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar så här, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det. För att det här har ju varit, du vet när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det och... Ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite, nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så rätt för mig liksom.
0: Då kanske, du har, kommit, då kanske du har kommit hem.
1: Ja, det kändes verkligen så.
0: Mm.
1: Och allt har gått så bra med liksom... Ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att det...
0: Då kan du sova gott i natt, tror jag.
1: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
0: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
1: 30 oktober, då går första flyttlasset.
0: Jag önskar dig all lycka. Och jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej.
0: Ämnet ikväll, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Och det tar över min vardag lite grann. Vi hade en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varandra 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Berätta verkligen. Om morfar.
1: Han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin och så kunde man hitta massa roliga. Som barn var ju det helt fantastiskt att komma hem till honom och rota bland hans grejer och... han hade alltid, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade sina barn och barnbarn. Och, fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som den är ju tung. Jag skulle beskriva saknaden är ju så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån min hemstad. Och sen så man kände kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratade i telefon varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade 6 timmar ifrån och så missade jag typ så många så mycket tid som vi skulle haft även fast jag vet att den var djup på en nivå som... Ja, om du förstår.
0: Jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Jag har ju 5 barn. Så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv. Och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå prata mycket med mamma och tänka på honom. På ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Så att det var han fick ändå somna in fint. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag känner att det var fint ändå. Och 31 år tillsammans. Jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar. Och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara sitt vanliga. Och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner det är bara tjup tjup går i ett och sen helt plötsligt så kommer i kappen lite sen. Eller vad ska jag? Med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite...
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata med?
1: Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade hur livet kändes så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna. Hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men ja, Nej, och så tänker jag liksom att ja, livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och,
0: mm.
1: Hans väst hänger ju i min hall.
0: Ja, är det fiskarvästen som
1: ja,
0: hänger?
1: Fiskarvästen, ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Mm. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande på sätt liksom i, ja, ja. I andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Ha det så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020 22 10 30 vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande, det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklam.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sånt krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterat smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för SD Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig

0: interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
1: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
0: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat, men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
3: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
4: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Själva transporten har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
4: Tidigare i somras skrev Sverige och Estland på avtalet om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
5: By the end of the day I believe that we will work this also out.
4: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
3: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar, främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
6: Jag är sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sen ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
7: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
6: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från Superettan. Och nu är det officiellt. Rodri har presenterats av La Liga-jätten Barcelona, ett kontrakt som är skrivet i 2030. Och Alexander Bernardsson är klar för tyska Wolfsburg, där berättar klubben på sin webbplats. Imorgon så börjar hoppningen.

0: ridsports-VM. Följ gärna med den tävlingen tillsammans med oss på Radiosporten. Hälsa Patrik Ljunggren.
1: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll vill jag jättegärna prata med dig om hur livet ser ut för dig just nu. Själv så försöker jag förstå hur livet ska se ut när mina barn inte längre bor hemma. Jag trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta, så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är livet just nu. Jag är nyfiken på att höra hur har det precis just nu. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30 eller så mailar du några rader på karlavagnen@sverigesradio.se. Kristin Jonsson är med mig nu från Helsingborg. Hallå där Kristin.
1: Hej!
0: Hej! Du, hur ser ditt liv ut?
1: Ja, alltså just nu så är jag hemma hos min familj i Helsingborg.
0: Jaha.
1: Men på lördag så åker jag tillbaka till Uppsala för att skriva mitt examensarbete. Så det är liksom sista terminen på studierna.
0: Oh, vad är det för studier? Vad pluggar du för något?
1: Jag pluggar juristprogrammet.
0: Juristprogrammet. Hur känns det? För nu antar jag att du har varit ett tag kanske under sommaren kanske, i Helsingborg, så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen, att det känns lite vilset liksom. Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet och den känslan du hade då?
1: Ja. Det var ju lite samma liksom att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen liksom. Och sen så hamnade jag i Uppsala och började plugga. Så det var ju lite samma. Det känns väl som att det lätt blir så när man rör sig mellan olika liksom, kapitel
0: ja,
1: i livet. Så.
0: Ja. Blev studierna så som du hade tänkt?
1: Nej, jo men både och.
0: Ja.
1: Det har varit ganska tuffa och intensiva år. Och det har varit lite upp och ner, men det har varit väldigt, väldigt roligt också. Och jag är glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
0: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt. Allt ihopbakat på en och samma gång, kan man säga det.
1: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden, du och jag nu. Vad drömmer du om? Finns det någonting sådär som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
1: Jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Eller jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir ju sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Och hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom en är det en sista termin nu för dig?
1: Ja, ett sista exjobb liksom. Och sen är jag klar.
0: Har du packat?
1: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
0: Ja, det absolut värsta tycker jag. När man ska börja med det där och packa ihop sig.
1: Ja, det var en bra påminnelse.
0: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
1: Min familj får jag väl säga. Ja. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, nej, men även fast jag är 26 nu så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Jag förstår det. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till slut.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack snälla för att du delade här med oss i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Ha detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läs av någon. Och det är du, Hugo Göthberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt. Och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ja.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som jag har fått. Du pratade med Kristin här innan som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också.
0: Mm.
1: Veronica skriver så här. Jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egen skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... det är inte bara spännande saker. Det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Det gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här. Vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås. Så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre. Men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Det där tror jag många kan relatera i att...
0: Verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra. Eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget är lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det... Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips att ta med sig.
0: Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsätta att skriva där på den här
1: 100%, det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon. Gud, tog en liten bild. Gör det du också, dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook och det går att skriva där. Eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: FR David med Words, du har den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå.
1: Hej,
0: hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och vart påkörd.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja. Så att det vart en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 revben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj, aj, aj, aj, aj. Hur, de senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit både upp och ner om man säger så. Jag måste ju säga att vi har en fantastisk sjukvårdspersonal här, men jag har fått omvärdera hela mitt liv.
0: Ja, hur då? Går det att beskriva? Ja,
1: jag har inte varit speciellt rädd om mitt liv i alla dagar, men efter den här olyckan och med chansen då att jag klarar mig en millimeter från att bli lam, så har jag liksom, och att jag överhuvudtaget lever, så har jag liksom fått omvärdera allting när det gäller att tala om för de människor som betyder någonting för mig, nära och kära, att jag verkligen älskar dem. Och att gårdagen, det var liksom, det är historia. Morgondagen är ett mysterium. Det här dagen idag, det är en gåva. Alltså, man måste leva här och nu.
0: Men du Lasse, om jag hade träffat dig för ett år sedan.
1: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
0: Tror du det?
1: Jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig och... Jag vet inte, jag är nog annorlunda nu än jag var då, det, absolut. Jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Det har varit mycket tankar och sånt, och det har ju inte varit så lätt alla gånger, utan det har ju varit ganska jobbigt det här också. Att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så, man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut, ta min rullator och... Går ut på balkongen och så ser man att man ser en fågel eller vad som helst. Att det är underbart alltså.
0: Vad händer med dig just nu?
1: Det är jobbigt. Det är jobbigt att snacka om det här, tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in Antikrundan. Jag har färdtjänst och jag brukar säga att jag är yngst i vår familj, men jag var först med rullatorn i alla fall.
0: Men du Lasse, finns det, ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt, men jag hoppas att du förstår vad jag menar, men det låter som att det kommit något gott ur det här trots alla svårigheter och allt du går igenom.
1: Absolut, det har jag gjort, det tycker jag. Ja. Jag tycker synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
0: Nej, såklart.
1: Nej.
0: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig. Ja. Efter det här som hände. Hur upplever de att du har förändrats?
1: Ja, du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
0: Nej.
1: Men jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan. Hon tycker att jag har blivit, ska säga, jag har kanske blivit lite djupare. Jag är inte så ytlig längre och jag kanske pratar mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv. För att har det varit någonting som har varit jobbigt, men vad fan, då kanske man har gjort något annat istället, dragit sig undan eller dylikt. Men
0: är det inte så, tänker jag, att det är så som många... Ja, men vi har lärt oss att göra så, helt enkelt. Att vi har inte liksom lärt oss att sätta ord på känslorna, och framförallt inte män i din ålder, om vi kan generalisera på det sättet.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt dåliga på det. Jag tror att om man sitter här till exempel, jag bor på ställen där det bor mycket invandrare, och man ser kararna sitter och snackar, damerna sitter och pratar och skrattar och väldigt roligt.
0: Mm.
1: När vi går in, då går de ut på gårdarna hela familjen och de har med sig mat och de har ju nästan fest nästan varje kväll. Och deras dofter som sprids i området, det är helt fantastiskt. Maten de lagar och sådär.
0: Mm. Men känner du att du har någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
1: Ja, absolut. Det har jag.
0: Ja. För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det sådär? Alltså i ditt fall blev det ganska dramatiskt, men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
1: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnor kan ju hantera känslor bättre än män.
0: Mm.
1: Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dyligt och prata med dem då.
0: Mm, exakt.
1: Men jag har ju haft det ganska bra, för jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär. Så och jobbat på restaurang och affär, så alla känner igen en.
0: Mm. Men kan man säga att ja, det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
1: Ja, jag tycker faktiskt att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre.
0: Mm.
1: Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende, därför jag låg i 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det där är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får du lära dig att be om hjälp.
0: Mm.
1: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på korttidsboende, fantastiska människor.
0: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
1: Tack för ett förbaskat bra program.
0: Det ska du också ha ett stort tack.
1: Ja, tack.
0: Ha
1: så
0: det
1: mycket.
0: Så bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
1: Ja, det ska jag göra. Hej då.
0: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det så får du gärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då våran äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och när var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea och även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea faktiskt. Så att vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom lampor och det är lite grönt och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas och att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur håller mamma ihop det nu då? Så här dag två?
1: Ja, nej men alltså det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt. Det var några månader sedan jag vet jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud, min lilla bebis liksom ska flytta hemifrån. Eller jag vill inte säga flytta hemifrån. Hon kommer bo borta. Det känns bättre att säga. Hon kommer bo borta. Nej men flytta hemifrån kommer hon inte göra för hon kommer ju hem på helgen.
0: Ah.
1: Så att, hon kommer bo borta. Och då fick jag gråta av mig lite och så. Tanken av att inte vakna upp och hon är där på vardagarna och på kvällarna. Vi sitter alltid och äter middag, hela familjen.
0: Mm.
1: Vi har två yngre syskon också. Det kommer bli annorlunda.
0: Jag vill bara fråga, alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja. Alltså jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte.
0: Mm.
1: Och sen, så länge hon är nöjd, är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset. För hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa. Och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så. Men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit lite tårar både igår och idag. Men hon har ju gått iväg och träffat lite folk och hon är medveten själv om att det kommer kännas bättre om en månad. Jag vet ju det. Men nu så känner jag mig inte lika trygg här som jag gör hemma.
0: Nej, men så är det ju.
1: Såklart.
0: Och tårarna får rinna och så får man älta lite och så får man prata med sin mamma.
1: Ja.
0: Och så är det lite jobbigt och så tar man sig igenom det så sakteliga.
1: Ja, och sen har vi ju sagt till henne att inget är liksom, för det är ju också tryggt att få höra för någon att det är liksom inte hugget i sten. Trivs det inte, nej men då byter vi. Men vi måste ge det liksom en chans.
0: Mm.
1: För att någonstans innerst inne har hon ju velat det här trots att hon inte helst har velat flytta så har ju det ett naturbruksgymnasium så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård och hon har ju körde traktor i somras där när hon sommarjobbade lite. Så hon tycker att det är lite kul samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
0: Ja. Jag håller mina små tummar här såklart för att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
1: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Det är inte lätt, men vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Mm. Hur kan det bli?
0: Du, jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då. Det är liksom inget farligt och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
1: Ja. Det måste man. Inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
0: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
1: Ja.
0: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick prata på.
0: Ja. Hälsa dottern så gott ifrån oss också.
1: Det ska jag göra. Ja. Jag lovar. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Song står den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson från Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst. Vigd i lördags, den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi viger ju också kvinnor till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej. Nej. Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan i sen 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga.
1: Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Mm. Tack du.
0: Hej då.
1: Hej.

The Cars med Drive, då den här i Karlavagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? Du som lyssnar, du får gärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: att du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu, dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut. utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder

om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020-22-10-30. Alltså 020-22-10-30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se, och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej på dig, sorry.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i ett förhållande i 27 år. Och så med honom fick jag 3 barn och 4 barnbarn.
0: Mm.
1: Och han var marokkan och vi hade jättebra.
0: Mm.
1: Sen skilde vi oss och så träffade jag en annan man.
0: Mm.
1: Och genom, det var e-kontakt heter det då på den tiden.
0: Mm.

0: Och då träffade jag honom. Vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då, i 16 år.
1: Mm.
0: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, ja, nu är det snart 2,5 år sedan då,
1: mm,
0: som han fick diagnosen matstrupscancer.
1: Mm.
0: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år, och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt, så att det hade liksom inte bara det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
1: Mm.
0: Men det hade spritt sig till, tyvärr, till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
1: Mm.
0: Så att han kom in till läkaren för sent, och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
1: Mm.
0: Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får 5 år.
1: Mm.
0: Men det fick han inte, utan han fick 1,5 år.
1: Mm.
0: Och jag vårdade honom hemma, för jag är undersköterska.
1: Mm.
0: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig, och det fick han.
1: Mm.
0: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
1: Mm.
0: Och det här hände då 5 november förra året, så att jag har varit ensam då, änka då, sen i november då.
1: Mm.
0: Mm.
1: Och, så spolar vi fram bara några månader tills nu.
0: Tills nu, ja. Mm.
1: För nu har du träffat någon.
0: Ja, precis. Alltså, jag liksom, jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj liksom, att jag tänkte att det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom, jag blev liksom, ja, de hörde av sig liksom och var nyfikna på mig och så här då. Så jag träffade några stycken sedan dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på tredje veckan nu då, så träffade jag en man. Och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
1: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
0: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
1: Ja.
0: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
1: Ja.
0: Och jag förklarade hur jag såg ut, och han också, vi hade pratat lite på Messenger och så här och haft lite kontakt och så. Då, så ville vi träffas. Och det sa bara pling pling på båda två. Att liksom han kände så här att åh herregud, här är kvinnan jag vill ha. Och jag kände samma sak. Det var liksom den där magkänslan, vet du, om man är, ja, det bara liksom ja, kändes bara rätt.
1: Pling, pling, sa det. Men, ja, men du, när du pratar om det nu, hur känns det i kroppen då?
0: Ja, men alltså det är liksom bara bubblar i mig liksom. Att jag är så, alltså, jag är så lycklig. Alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam. Alltså, för jag har levt i 2 långa förhållanden.
1: Mm.
0: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
1: Mm.
0: Men så tänkte jag så här att ja, men får jag ingen, ja, då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha någon och göra roliga saker till och leva med bara liksom.
1: När kommer ni träffas nästa gång, vet du det?
0: Det kommer antagligen att hända på torsdag.
1: Ja.
0: Att jag åker till honom i Stockholm.
1: Ja.
0: Och så ska jag vara där hela helgen.
1: Ja, och det säger du med ett leende på läpparna, hör jag nästan.
0: Ja, det gör jag verkligen.
1: Ja.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Ing-Marie, verkligen ytterligheter vad gäller känslor just nu för dig, det senaste?
0: Ja, alltså de är överväldiga. Alltså. Jag känner mig som en tonåring. Alltså, på, ja, du vet, man är nykär och 17 år. 17 år och okysst. Mm. Så det är helt fantastiskt.
1: Åh, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
0: Ja, jätteroligt.
1: Ha det så bra. Ha en fin helg också.
0: Ja, du också.
1: Tack. Mm. Hej då.
0: Tack. Hej då. Hej.

0: med Pernilla Andersson. Du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du har kan komma vidare. Och så känner du att nej, men nu kanske det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali som är psykolog i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shaboozy med A Bar Song då, den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanadsby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser. Ja. Och han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall. Och han mådde inte så bra där. Och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då. Men ingen ville ha honom, därför att han var en svart katt. Och svart katt, svarta katter är av någon ogrundig, och det är gammal magi att
0: just det.
1: Att de är, men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket helt enkelt. För han betyder så mycket för mig. För jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen. Och ligger mycket i sängen. Och då är han med. Och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Ja, och var inte rädda för att ta en... Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är... Ja.
0: Ja.
1: Och här ligger han och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Skogen någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning, men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i stående skog. Jag har kört vindfäller nu det senaste månaden nu efter Johannes, men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb, berätta.
1: Jajamän. Allting började med att, hur ska man säga, jag är 20 nu, vad var det, 4-5 år som var det någonting. Då sökte jag till gymnasiet.
0: Ja.
1: Sökte jag skogsbruk för en kompis hade övertalat mig och kallade den utbildningen. Men jag tänkte så mycket det. Med det praktiska och när jag kör maskin och går ut.
0: Oj, nu händer det någonting med linjen där. Kasper, jag hör dig lite dåligt. Hör du mig nu då? Nej, alltså det är någonting. Du är mitt i skogen där. Hade varit superspännande. Vi ska se om vi kanske kan ringa upp dig igen och testa. Men det är Kasper som jag har pratat med och som har flyttat för att få jobba där i skogen med skogsbruket. Men tyvärr lite dålig täckning. Hade varit spännande att höra annars.
2: Det här är Kollavagnen i P4.

0: Supertramp, it's raining again. Du har den i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastirsky. Och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: hej. Här sitter jag och lägger patiens.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist.
0: Ja. Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje i 14 år. Mm. Och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
0: Mm.
1: Ja, tänk att man inte kan få bestämma själv.
0: Nej. Har du lust att beskriva hur det ser ut där?
1: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor.
0: Mm.
1: Och lite odlingar i pallkragar.
0: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
1: Ja, den har betytt att jag har hållit på och odlat och att jag inte har behövt gå på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
0: Ja. Hur har det känts när du har kommit dit då?
1: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
0: Nej.
1: Och då måste man ta beslut med sig själv om det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
0: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
1: Ja, det blir ett ganska svårt beslut för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär så att det kommer att bli tomt.
0: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
1: Jag älskar ju mina pioner.
0: Mm.
1: Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du den fortfarande? Eller är det,
1: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera och sen har vi bestämt med mäklaren att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
0: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
1: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
0: Ja, just det. Det är sånt som ska till också.
1: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
0: Alltså jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
1: Nej. De blommar inte längre.
0: Avslöjade jag mig direkt.
1: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt beroende på lite vilka sorter man har.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
0: Jaha. Hur kommer det
1: sig? Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
0: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske är det du ska göra sen? Hålla på med att gjuta?
1: Ja, det är också ett avslutat kapitel. Aha. För att jag har sålt min ugn. Men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu.
0: Ja.
1: Ja, men det, men var sak har sin tid.
0: Ja.
1: Jag är 84, så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
0: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort. Ja.
1: Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt. Så att
0: nej, jag förstår det.
1: Kanske som ska börja måste liksom börja från scratch, utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
0: Mm. Jag sitter här och funderar också. Vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
1: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
0: Ja.
1: Ja, så det är ju fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Ja. Man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
0: Mm.
1: Även om det är nära till stan, så är det ändå ganska långt borta.
0: Mm.
1: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
0: Just det.
1: Ja, ja.
0: Birgit.
1: Så jag hoppas att det är någon som kan hitta och tycka att det är intressant och fortsätta.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, lycka till med stylingen, eller vad man nu säger när man ska fixa i ordning allting.
1: Det är styling på väg. Jag köpte på Blomsterlandet och köpte lite extra röda solhattar idag för att kunna ställa dit.
0: Ja, vad fint.
1: Där det inte finns några blommor, så måste vi sätta lite färgklickar någonstans. Ja.
0: Jag hoppas att det går smidigt och lätt för dig, Birgit. Och så får vi väl se då hur det går för patienten som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
1: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er, som sagt. Det är verkligen så.
0: Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Ja. Hej.
1: Tack, hej. Hej, hej.

0: Kid, en gammal vän. Du har den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit, ja, men allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om, men vad folk gör just nu.
0: Mm.
1: Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar.
0: Mm.
1: Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någonting, någon som helst aktivitet förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, punkt, punkt, punkt. Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här med att gå i pension och vad ska man göra.
1: Mm.
0: Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv. Ju.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på när de inte har det.
0: Just det.
1: Det är helt otroligt. Vi har Susanne också som är lite inne i samma sväng som Kent. Hon skriver, jag har precis gått i pension efter 44 år på samma företag och har varit ledig i snart 2 månader. Jag försöker att hitta en vardag när kroppen undrar varför jag inte är på jobbet. Och det kan man verkligen förstå.
0: Ja.
1: Jag har jobbat skift i över 25 år och nu känns det konstigt att inte behöva jobba kvällar, helger och nattskift. Men det ska bli spännande att se vad som händer i höst.
0: Mm, verkligen.
1: Du får återkomma, Susanne,
0: vi blir nyfikna här nu. Och det här med att jobba skift, vi gör ju det lite light kan man väl säga här,
1: ja, det gör vi,
0: just nu. Så att, det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första Karlavagnen för oss alla här i alla fall lite tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på. Hör jättegärna av dig om du har möjlighet. Och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%. Och de är ju öppet även efter programmet är slut.
0: Mm.
1: Så man kan ju fylla på där om man kommer på något lite senare.
0: Just det. Och är det så att man har missat något ifrån dagens program så ligger det om en stund,
1: jajamän,
0: ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på programmet?
1: Ja, men det ska jag säga dig. Jag misstänker. Det beror ju på när jag blir klar då.
0: Ja.
1: Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten poddfil där.
0: Mm. Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: Regrets.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det i morgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här. Jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu. Och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här. Vi hittade drömhuset för ett år sedan, vann budgivningen men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar, ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här. Just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång. Samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med NPF. Ja, det är mycket men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här. Jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusan det ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd, digital redaktör Hugo Götberg, Rita Järnqvist var den som valde musiken, ljud tekniker ikväll, det var Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, själv så heter jag Sarit Monastyrski och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i baken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Nej, jag vet.
0: Mindre än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag tycker inte alls jag älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt! Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden. Även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay,
0: då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt vart jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver ta med en ID-handling. Här står exakt vart jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså som tar emot förhandsröstning. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, så 26 augusti. I Sverige, men med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar, alltså med rätt att rösta, som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag. Så får vi liksom börja lite före oss andra. Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på massa ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar

0: att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsat till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att jättespännande. Jag tänker att man måste få säga IKEA, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer man kan handla i.
1: Andra varor som man kan göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I en sån här supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var, jag tänkte att vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har ju varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men

0: Nej, för att jag har velat prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
1: Ja.
0: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
1: För då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar. Mm. Ja.
0: För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
1: Du har varit på din gård med dina barn.
0: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren. Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
1: Aha.
0: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
1: sommarplågorna.
0: Ja. Och den är med där.
1: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
0: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
1: Vad är det för låt då?
0: Och den är med och den är 10 år gammal. 12 år gammal, 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
1: Men vilken låt är det?
0: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska
1: alltså massa fotbollslåtar, ja, var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls Shakira-låten, för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det behöver liksom inte kunna dem mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de inte. Men det här
1: jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den här Sara Larsson-låten, eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att, att den är så stor. Jag tror att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon tar hon upp en person publiken och så gör de Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sen i typ maj
1: Och dansat den låten.
0: Ja, dansat. Alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, jag sa det till min dotter. Jag bara, den här är faktiskt 11 år gammal. För det var lite så jobbig mamma, eller hur? Som bara, vet du att den här låten är, den kom innan du föddes.
1: Men det är ju häftigt ändå då att Michael Jackson Billie Jean-låten är med.
0: Och det undrar jag varför.
1: För den är 200 år gammal.
0: Precis.
1: Och det har ju, men jag tror att det är samma sak, det är sociala medier.
0: Men
1: det
0: vad finns är det som en, har varit med den?
1: Ja, men den är, alltså det är jättemånga av vissa såna här gamla låtar. Det var ju en Michael Jackson-film tidigare i år.
0: Ja, det är därför kanske.
1: Men jag tror inte att det riktigt är där. Jag tror att det har att göra med att vissa av de här gamla låtarna snappas upp på sociala medier. Och då har det säkert varit någon sån här dans även till, alltså, till den låten. Alltså att det har varit någon sån här TikTok-grej. För de låtarna som blev virala där, det var ju väl så Sara Larssons Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till att den blev viral på sociala medier.
0: För i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
1: Det här är ju 3 fotbollslåtar i raken då.
0: Det ligger något i luften, är det också en fotbollslåt?
1: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt från
0: Sverige. Var det.
1: Bolaget har gjort den.
0: Okej, precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell, Lush Life med Sara Larsson, När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då. All In för Sverige med Brandstad City Släckers, Billie Jean med Michael Jackson, 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
1: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: Det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad,
0: alltså, lite
1: Lisa.
0: Stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier. Men man kan också skicka e-post och sms. vakensnabela@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-9955-00 på röstplevråden och sjunga.
1: Ja,
0: det
1: vore
0: coolt.
1: Tänk om
0: man
1: kunde
0: sjunga sin sommarplåga.
1: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir dai dai då.
1: Ja.
0: Dai dai dai dai.
1: Ja,
0: du som, om dai, du hade dai. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den?
0: Ja.
1: Jag kan bara raskt lägga in den.
0: Ja.
1: Här kommer den. Sara Larsson är med på det faktiskt också.
0: Aha.
1: Det här är min, den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson. She did it again här i Vaken med Peter och Lisa. Såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen. Och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå. Och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med mig? Ja, men det kan vi göra. Så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Hon tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det har varit jättebra och vissa jättebesviken. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså,
0: men
1: hur
0: jag
1: var
0: tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag
1: han
0: tycker faktiskt
1: trött
0: att
1: och sådär, ingen
0: nej. Jag vet inte vilken dag dina kompisar var, jag var på lördagen.
1: Men det var samma som du. Det var samma dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra. Publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten. Man får en mer intim känsla. Alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fan. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKOTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: För 80-talet sa du det?
0: 90-talet.
1: Men var de så? Jag är ju uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så
1: vad
0: liten
1: de?
0: Du var så liten.
1: Vad hette de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! Vänta, är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kallar alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, just nu är det så cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det dem för? Okej, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Alltså, du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: men hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Jag vet,
0: hon är ju
1: men alla de låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet. För att förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut. Utan... jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson är i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... för det är ju liksom, hon har biljetter som är liksom... de kostar vad en biljett kostar. Och de har fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik. Alltså att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja,
0: vad
1: snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så här live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, folk har sagt att, så här, att den här budgeten, den spräcks liksom, varje. Ja.
0: Men du lyssnade ju på Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här liksom konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljetter. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Och han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Mm. Och att det är en sak som man faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Mm. Ja, intressant. Alltså det här med turné, man tror ju att det är där, de sliter ju ut sig som otroligt. Mm. Alltså det är många som ställt in, Justin Bieber bland annat, senaste åren har liksom fått cancela och så. För att det sliter ju på dem också enormt, att varje dag. Mm. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna. Men vad är det då de gör? Är det för att
0: de
1: gör
0: de det för pengarna?
1: Sen?
0: Men jag menar, alltså, om man tittar på Sara Larsson, hon har liksom en normal dyr biljett, det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Mm. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Okay. Mm. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare. Alltså jättedyra.
1: Det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day, som var typ 500 kronor. Och han bara, she took what? Du vet, alltså jättebra klipp. För han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Det kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig. Irritation i ögonen är vanliga symptom från början. Och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten. Sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen. Och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt. Mm.
0: Att man kommer till en akutmottagning och så smittar man någon annan där. Mm. För det hade ju, finns exempel på när det har hänt också. Mm.
1: Ja, men precis. Lite tips där helt enkelt om vad man kan tänka på om man tror att man har fått mässling. Så att ringa först, inte åka in. För då kan man alltså riskera att smitta andra, hörde vi Magnus Gisslén, tidigare statsepidemiolog, säga här.
3: Mm. Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
4: Mm. Nej, men det är, jag
3: skämtar inte, utan jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
1: Ja, och den här frågan har även Magnus Gisslén fått när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
0: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för att för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
3: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter, när det här barnet var typ 6 månader. Ja, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss in för det. Ja. Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet. Mm-hmm. Men jag behövde inte, för jag hade det.
3: Bara du hade antikroppar i kroppen.
0: Så du vet, liksom. Du vet.
3: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
1: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg. Mm. För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas Guld, värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. Att de släppte liksom guldet släpptes av myndigheterna, för att det hade liksom
1: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
0: Och han, han är ju den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
1: Precis.
0: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan. Eller halva mängden.
1: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om. Att man har satt upp den här lite på något sätt då för att visa att Jonas inte fick de här pengarna. Utan som du säger så stod ju han utanför den här affären och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen. Efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men ja, vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här. Och,
3: men är det han på bilden? Alltså, ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
0: Men du vet, det som, jag skulle nog säga att han är väl den.
3: Alltså, är det han,
0: av den. Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
3: Okej, det är han. Ja, det, Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
0: Eller, sen är det, du vet, statyer
3: eller väldigt,
0: är statyer.
3: Okej, eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. Mm. För det är en staty. Mm. Så det är inte. Ja.
0: Okej. Det är bra. Du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
3: Så är det. Ja.
0: Det är han. Ja.

0: Mercy med Duffy är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Oslo. Välkommen in.
1: Tack.
2: Vad och kollega. Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger stört skönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan ju ha hänt bra för att någonting vara sant. De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till er lilla holk.
2: Och så babblade vi en massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugn kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju en vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet, vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som plattar till asfalten. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det är den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl miljöämne som de har stoppat
2: i. Ja, det var säkert något som var jättefarligt då som jag låg och sniffade på som barn och bara, åh, det luktar så gott. För man älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Ja. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt, så här, av smakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast man luktar, ja.
0: Mm, den här vägen, alltså, E22an här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4an.
2: Det borde ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
0: I så fall vill jag och Lisa följa med. Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
0: Du kan sända en radio från olika asfalts... läggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att vi ska, det kan vara lite obehagligt att höra, jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Mm. Så man kan nog bli när man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.
2: Bromsen!
3: Bromsa, du!

0: De lyckades ju få den här bussen att stanna.
1: Vilka hjältar ändå.
0: Ja, det man så ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker att vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de hela, de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det. Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Att de bara typ nästan agerar, men det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själv när de...
1: Och att det liksom blir som helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara, kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar känns som att det går i slow motion. Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen. Nej. Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås, som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Jag var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet, hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit, och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nitoanandam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans längst fram i bussen. Alltså jag bara...
1: Det var som en annan makt som har placerat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker, även om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det, och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det. Och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
1: Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar, vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer och bara, du vet, stannar, och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt, och alla klarade sig. Och det fick man tänka på när man har stappat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver ju inte vara. Men har du liksom haft den där ut? Har du varit antingen den som sitter och skriker, men vad fan? Eller har du varit den som har en sån här utop, alltså som steppar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Nej? Ja, jag har en liten grej.
0: Ja.
1: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få Ekonyheter nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela.sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
6: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
7: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
8: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
7: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
6: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICCs ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USAs kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofraniado.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, är en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Ja, och sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, man måste jag, jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså att jag här tror jag svaren.
0: Du börjar bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här, Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den absolut,
1: ju ja. Ja, men vad kul. Kul att höra lite hur, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10 som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars så tycker jag ettan på listan över de här spelade låten i Sommar Die Die med Shakira. Mm. Den är ju, den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timme nästan. Du har liksom krossat en stad. Så
1: verkligen.
0: Det är verkligen en världshit som är typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt, men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släppte fick ju sån kritik.
1: Mm.
0: Den är ju inte, det är ju massa andra så här alternativa låtar som är med på 10 topplistan och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ja, ja.
1: Alltså han är ju en kreddig artist mer. Han är ju inte en, alltså han, Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår du vad jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej, nej.
1: Alltså, för, alltså om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott.
0: Mm.
1: Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, liten som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte. Bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad över att, för vi drar ju upp en regel när Ekot ska vara med. Varje helslag så är ju vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag,
0: och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och sen kommer Ekot och så bara...
1: Bäcksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.

0: hör man ju
1: naughty,
0: det.
1: Naughty.
0: Man hör ju det på en gång, så drar man upp den. Ja. Jag har ju missat, ja, såklart. Man är människa.
2: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står, berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
0: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår.
2: Ja,
0: så att du kunde prata
2: jag
0: i sändning.
2: Stod här i studion, så hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa, ja, som en räddande ängel.
0: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
2: Är vi kvitt. På med låt på det.

om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där har vi ställt den här frågan och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusan inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt verkligen, jag håller med. Jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där problemet ligger för min del, kan jag säga. Maria skriver, jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig, hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe, och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning, och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det, för det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över, ja det är ju, ja, det är något verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250, för att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får du jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag otroligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kia tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelaren på Vakens Facebook-sida, och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven, och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga, och riskfyllt verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask, men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana här saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jessie Ware med Ride i vaken Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, ja, då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat. Och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning sen när de har börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund ungefär, 650 kronor, för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset, det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor. Rapporterade Telegraph, och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren. Oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar,
0: det kan nog den som den försäljaren också tycka.
1: Ja, ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det var ju verkligen en bra affär även där, ja. Han, den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här.
0: Nej.
1: Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt. Ja. Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort märkt samma sak.
0: Ja.
1: Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här huvudet och se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
0: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Landén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har tagit sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Oh, det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uteslängar. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uteslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken. Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, det kommer här.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är Vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den. Ledtråden. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med Petra P4 står det på dem. 72250 sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniero.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Sofia. 2:02 natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3